0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää perjantai huomenta. Oikein hyvää tämän vuoden 128. huomenta. Tätä vuotta on vielä jäljellä 237 päivää. Minä Saarelaisen Anssi olen viettämässä tätä 128. päivää sinun kanssasi näin aamutuimaan aina tuonne kello 11 saakka. 8. toukokuuta on menossa ja viikko numero 19 ihan loppusuoralla. Ei taida enää olla kuin se loppusuora sitten tähteellä. Ainakin siellä viimeisessä mutkassa, viimeisessä kaarteessa ennen sitä loppusuoraa ollaan tällä viikolla. Nimipäivänsä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Heino, suomenruotsalaisessa kalenterissa Oke, saamelaisessa Oge ja ortodoksisessa Arseni, Arsi, Hannes plus 13 nimeä siihen päälle. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivän, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Ainahan sitä vähän on aihetta juhlaan. Rooman valtakunnassa tällä päivällä vietettiin mensin kunniaksi juhlaa, eli järjen kunniaksi. Äitien päivää vietettiin tänä päivänä vuonna 1994, 2005, 2011 ja 2022, ja äitien päivää vietetään nyt viikon loppuna. Vanhempien päivä on tänään sitten Etelä-Koreassa, ja voiton päivä toisen päivän maailmansodan päättymisen muistoksi muun muassa Ranskassa tämä päivä on. Siinäpä vähän tälle päivää niitä faktatietoja, lisää faktaa uutisten muodossa luvassa Foo Fightersin Walk-kappaleen jälkeen, kun luossa on yön uutiskooste.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmen kulttuurikeskuksen remontit käynnistyvät näillä näkymin toukokuun lopulla, kertoo Iisalmen Sanomat. Urakoitsijavalinta saa lainvoiman toukokuun viimeisellä viikolla ja työt voidaan aloittaa heti sen jälkeen. Toimialajohtaja Kari Nissisen mukaan tavoitteena on, että rakentaminen pääsee käyntiin jo tämän kuun aikana. Urakoitsijaksi on valittu BEAB ja hankkeen arvo on noin 10,7 miljoonaa euroa. Pohjaveden väheneminen huolettaa Keski-Savossa, mutta ei vielä häiritse merkittävästi muun muassa taimituotantoa. UPM:n taimitarhapäällikkö Nina Mustosen mukaan Joroisten taimitarhalla suurin osa vedestä on nyt jo pintavettä ja pohjaveden osuus jää alle 10%. Tarvittaessa pohjavedestä voidaan luopua kokonaan, mutta se lisäisi työtä. Myös Fami Farmin toimitusjohtaja Jussi Loimusalo kertoo Varkauden lehdessä veden riittäneen toistaiseksi, mutta kuivuuden pitkittyminen voisi vaikuttaa tuotantoon. Joroisten tekninen johtaja Petri Miettinen muistuttaa, että pohjaveden lasku on jo pakottanut kunnan turvautumaan varayhteyteen ja kehottaa asukkaita säästämään vettä. Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin näyttää toteutuneen pääosin lain mukaisesti. Uutissuomalaisen kyselyn mukaan 14 hyvinvointialuetta ja Helsinki kertovat hoidon järjestyneen kuukauden sisällä lähes kaikissa tapauksissa. Kahdella alueella aikaraja ei ole pääosin toteutunut ja kahdella alueella tietoa ei ole saatavilla. Kokonaisuudessaan terapiatakuu on saanut myönteistä palautetta. Yhdysvalloissa tuomioistuin on linjannut presidentti Donald Trumpin tuontitullit laittomiksi. Kauppatuomioistuimen mukaan Trump sovelsi lakia väärin määrätessään 10% tullit. Päätös syntyi äänin 2-1 ja Trumpin hallinnon odotetaan valittavan asiasta. Merivedet ovat poikkeuksellisen lämpimiä maailmalla. EU:n Copernicus-palvelun mukaan huhtikuussa meriveden lämpötila oli mittaushistorian toiseksi korkein. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aleksi Nummelin arvioi, että käynnistymässä oleva El Niño nostaa lämpötiloja entisestään. Huhtikuu oli myös Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kuivempi ja aurinkoisempi.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: Kitsi, kitsi, ai, ai, juu, juu, ja mitä kaikkea siellä Labelle Lady Marmalade-kappaleissa lauloikaan, en tiedä. Mutta tuossa viikon loppuna on nyt mahdollisuus bongailla jälleen lintuja, kyllä. Tällainen tapahtuma, kun bongaa päivä pihalla, on jälleen luvassa 9.10. päivä kuluvaa kuuta, eli vaikkapa sitten äitien päivänä voi järjestää tällaisen pienen ohjelmanumeron ja lähteä pihalle laskeskelemaan ja katsastamaan lintuja. Bongaa päivä pihalla -tapahtumassa lasketaan, kuinka monta lajia pihapiiristä löytyy yhden kevätpäivän aikana. Näin kertoo BirdLife, ja samalla tietysti pystyy näyttämään sitä lähiluonnosta ja viettää mukavaa lintupäivää. Kyseessä ei ole millään tavalla kilpailu, vaikka tapahtumalla onkin säännöt, ja havaintoalue ulottuu 100 metrin säteelle kotitalosta tai mökistä, mutta myös kauempaa näkyvät tai kuuluvat linnut saa laskea. Voi valita, osallistuuko lauantaina vai sunnuntaina, ja havaintoaika on koko valitsemasi vuorokausi. Ja koko aikaa ei tietenkään tarvitse käyttää, vaan sitten voi niin kuin bongailla, että tuossa puolilta päivin näkyi talitintti, ilta kuudelta puolestaan bongasin kuovin ja niin poispäin. Siihen voi tuohon pihapongaukseen osallistua yksin porukassa ja havainnoida juuri niin kauan kuin itsellesi sopii. Tässähän on mukava päivä sitten viettää vaikkapa tosiaan perheen kanssa lintuja bongaillen. Ja siinä samallahan voi vaikka sitten nauttia sitä sunnuntaina äitien päivä kakkua ja kaffetta ja muuta vastaavaa vaikka tuollaisella linturetkellä. Lisää tuosta bongaa päivä pihalla -tapahtumasta löytää tuolta BirdLifen nettisivuilta. Tässä Aki Tykki ja Jopo versus Mopo, ja sen jälkeen aamun sää ennustetta Pohjois-Savoon.
1: Paikallisten puolella.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että tämä perjantai on sään puolesta sellainen Pohjois-Savossa, että luvassa on iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 10 asteen tienoilla ja kohtalaista luoteistuulta on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa paraikaa. Ja liikennekelistä Fintraffic puolestaan kertoo, että normaalihan se tässä aamussa on. Tuolla paikoitellen on kuitenkin satanut, niin paikoitellen tien pinnat ovat sitten kosteita, mutta mitään liukkautta ei pitäisi sitten tien päällä olla. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tuohon seuraavaksi ja vaeltava aave.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: bongaa pihalla päivästä, jota nyt viikonloppuna järjestetään. Ja tuossa viikollahan myöskin kerrottiin, että kyllä niitä valkoposkihanhia on nyt sitten runsaasti liikkeelle. Ja kyllä myöskin tiira.fi, eli tällaisten lintuyhdistys Kuikka ry:n alueen uusimmat havainnot kohta kertoo, että esimerkiksi Maaningalla Lapinjärvellä eilen nähty noin 5000 valkoposkihanhea, 1400 Iisalmen Vedenpään Lahdessa, Lapinlahden Lamminkäyrälläkin tuommoista 1500, Lapinjärvellä lisäksi Maaningalla vielä 2000 ja Vesajoilla 1000 kappaletta. Kyllä niitä on. Mutta bongasinpa täältä myöskin, että Pohjois-Savossa on eilen bongailtu myöskin räystäspääsky. Lapinlahden Nerikon kanavalla 2 ollut ja Iisalmen Niemisellä myöskin räystäspääsky on ollut. Ja itse asiassa jo toissa päivänäkin räystäspääskyjä on jo pongailtu. Katsotaan, kun nämä on täällä alkusjärjestyksessä. Kyllä myöskin alkuviikosta, eli niinhän se sanonta kuuluu, että pääskysestä ei päivääkään. Itse en vielä ole kyllä nähnyt pääskysiä tälle keväälle, mutta päästäräkin näin tuossa vapun päivänä taisin ensimmäisen kerran itse asiassa viikko sitten bongata. Päästäräkistä vähäsen.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300-200 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Give My Life, näin Army of Lovers, Ricky Martinin Nobody Wants to Be Lonely, kuullaan tuohon seuraavaksi, ja sen jälkeen on luvassa tämän aamun avausbiisi. Tänään sitten fiilistelläänkin aamun avauksessa kotimaista musiikkia, ja sen verran voisin avata tässä vaiheessa, että herkkää musiikki on luvassa, jossa elämän rajallisuus kääntyy yllättäväksi kauneudeksi. Saarella Sinansi täällä. Toivotellen sinulle oikein hyvää huomenta ja Ricky Martinin jälkeen aamun avausbiisi.
1: Savon aamu.

0: Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. Se on aamun avausbiisin aika, eli yllättävä kappale, hyvän mielen herättäjä. Ja tällä kertaa kuunnellaan Pekka Strengiä ja kappaletta Puutarhassa. Pekka Streng, hän julkaisi kaksi albumia, Magneettimiehen kuolema ja Kesämaa. Ja tämä Puutarhassa kappale löytyykin tuolta Kesämaa-albumilta. Ja näitä molempia levyjä pidetään suomalaisen kevyen musiikin klassikoina. Ja kun näitä levyjä tehtiin, niin Pekka Streng tiesi koko ajan sairastavansa syöpää ja tietoisuus lähestyvästä kuolemasta kuuluu sekä hänen sanoituksissaan että musiikissaan, mutta silti hänen tuotantoaan on luonnehdittu ja kuuluu tällainen valoisuus, kauneus, että myöskin optimisti. Ja Pekka Strengin tunnetuimpia kappaleita ovatkin Sisältäni portin löysin sekä Puutarhassa, joita on tulkittu myöskin yhä uusina versioina myöskin. Tuolla Pekka Strengin debyyttialbumilla Magneettimiehen kuolema soittaa muuten tasavallan presidentti-niminen orkesteri ja ammattimuusikoista ja eturivin muusikoista koottu kokoonpano myöskin sitten tällä pitkäsoitolla nimellään Kesämaa soittaa. Sieltä löytyy muun muassa tällaisia nimejä kuin Hasse Valli, Olli Ahvenlahti, Eero Koivistoinen ja niin poispäin ja niin poispäin. Pekka Streng menehtyi sitten vuonna 1975 ja hänet sitten haudattiin vain vähän ennen kuin hän olisi täyttänyt 27 vuotta. Tässä tämän aamun avausbiisi Pekka Streng ja Puutarhassa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Pekka Streng ja Puutarhassa tämän aamun avausbiisi. Ja tosiaan Pekka Strengin levytysura jäi kahden pitkäsoiton verran magneettimiehen kuolema vuonna 70 ja kesämaa 1972. No postyymisti sitten julkaistiin Pekka Strengiltä tällainen Unen maa-albumi, joka on Olympiaorkesterin Pekka Strengin demojen pohjalta sovittama albumi. Charlie Puthia kuullaan tähän seuraavaksi, että tämä on Beat Yourself Up.

Shall we boot beat yourself up Maggie Raylin every time we touch ya, the scripting for the first time. Niillä mennään eteenpäin tätä perjantaista aamua, jossa sinulle seuraa pitämässä Saralaisen Anssia. Noitten edellä mainittujen kappaleiden jälkeen laitetaan ilmoille tämän aamun päivän kysymys. Oikein hyvää perjantai huomenta.

0: Perjantaina 8.5.20 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sitähän kun ikää kertyy, niin monet asiat sitten saattavat muuttua. Ja ehkä toisenlaiset asiat nostan niin sanotusti arvoon arvaamattomaan ja ehkä se mukavuuden haluisuuskin sieltä kasvaa. Tänään kysytäänkin, että missä asioissa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen? Onko se joku pieni oikaisu arjessa? Ehkä pukeuduttu mukavuus edellä tai käytännöllistä edellä ennen kuin tyyli? Vai minkälaisissa asioissa olette nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen? Pistäs kommenttia tulemaan WhatsAppilla 0408328001. Viestiä laittamalla olet mukana verenpainemittarin arvonnassa, joka arvotaan tänään, ja tuon verenpainemittarin tarjoaa Mölymäen apteekki. Missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen?
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Varjas ja Lagolam, Shellfish, Ina Forsmanin Pass You By. Sillä mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Savon Sanomien uutiset tässä aamussa meille toimittaa Vili Ruuska. Minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle hyvää perjantaista huomenta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Haapakorva väittelee aihepiiristä Kuopiossa tänään. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Vain 2 hyvinvointialueesta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Takuu saa myös kriittistä palautetta. Lasten ja nuorten terapiatakuu alkoi toukokuun 2025 alussa. Käytännössä takuu tarkoittaa sitä, että alle 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. Suomen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Mikäli tavoite ei toteudu, saatettaisiin turpeesta luopumisen tukia periä takaisin. Turpeesta luopumisen tuista on huolissaan muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Eira Varis. Hän pitää Suomen turvepolitiikkaa poukkoilevana. Kerrotaan vielä, että naisten esivaihdevuodet ovat nousseet keskustelun aiheeksi mediassa. Esivaihdevuosilla tarkoitetaan jopa vuosien mittaista ajanjaksoa ennen varsinaisia vaihdevuosia. Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soinin mukaan on hyvä, että vaihdevuosista ja niitä edeltävistä esivaihdevuosista puhutaan nykyisin aiempaa avoimemmin. Edellisten sukupolvien naisille kehon ja mielen muutokset saattoivat nimittäin tulla täytenä yllätyksenä. Aiheesta voit lukea lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta.
5: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
6: Kiitos Vili Ruuskalle aamun ensimmäisistä uutisista, ja Vili Ruuska saapuu myöskin seurakseni tänne studioon tuossa 7:30 maissa, ja silloin puhutaan vähän pesäpallosta. Mutta nyt Ilmatieteen laitoksen sääennuste, joka kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ydinlämpötila on 10 asteen tienoilla kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa. Ja liikennessä on puolestaan Fintrafikin mukaan normaali. Tällä hetkellä liikenne on jonoutunutta tiellä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Viitasaari. Tien pinnat ovat pääasiassa kuivia, paikoin on vähän sitten ripsutellut vettä, että siellä täällä esimerkiksi tiellä 5 Lapinlahti Mäntylahti tien pinta on kostea, mutta normaalissa ajokelissä mennään tässä aamussa.
5: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo.

0: Ekotrippihän se siinä, ja se oli kappale Hiljaisuus. Tuossa, siitä on jo kohta melkein kuukausi, kun tuollaisen pienen flunssan ja kuumepiikin pidi, niin tuntuu vieläkin välillä, että pitää tämän jäljiltä tuollaisesti köhistä. Pahoittelen siitä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sitä, että missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen. Ainakin itse olen havainnonut, että semmoinen tietynlainen mukavuuden halu on niin kuin lisääntynyt ja ehkä saattaa vähän rennommin niihin asioihin suhtautua. Ja ehkä esimerkiksi myös tuossa pukeutumisessa niin välillä tunnustaa, että se mukavuus ennen tyyliä. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa aiheeseen liittyen tulemaan. Tuossa Tiina muun muassa kommentoi, että mukavuutta haluan esimerkiksi matkustaessa. Hyvä hotelli tuo iloa, näin Tiina kommentoi. No toki on varmasti kyllä totta, rupesin tässä itsekin miettimään, että kyllä sitä ehkä vähän tarkemmin sitä majoitusta katsoo ja ehkä siihen saattaa vähän myöskin satsata, kun reissuun lähtee. Kyllä se vaan jotenkin se hyvä sänky on ihan jees reissussakin, vaikka toisaalta aika vähän sitten siinä majoituksessa tulee ehkä vetettyä sitä aikaa, mutta siitä huolimatta. No Retsi puolestaan kommentoi, että minun mukavuuden halu on putkiremontista johtuen villasukat, joita vähintään kahdet pidettävä jaloissa, että varpaat pysyvät lämpiminä. Ja tosiaan tuolla Retsin asunnossa putkiremontin jälkeen on vähän pattereiden kanssa ollut ongelmia, eikä niinkään vähän. Ja tuossa laittoi Retsi myöskin kuvaa tällaisesta lämpömittarista tai tällaisesta lämpöpistoolista. Ja Ritse on mitannut tuossa vapun teetämiin 0,5 metriä patterista, niin lämpötila on alle 15 astetta, että ehkä nyt ei ihan oikein tuo asia ole. Mutta villasukat, ne on kyllä muutenkin ihan mukavat kapineet. Itsekin pidän täällä töissä villasukkia, kun en osaa tuollaisia niin sanottuja sisäkenkiä tai läpsyjä pitää jalassa, niin sitten villasukkaat jalassa täällä aina töpsyttelen mennä eteenpäin. Otetaan vielä tuosta Merja R:n viesti, joka kuuluu, että en suostu enää telttamajoitukseen. Näin Merja R. No, kylläpä itselläkin alkaa olla esimerkiksi festareiden telttamajoitus taakse jäädyttää elämää tai koulumajoitukset tai muuta vastaavaa. Sitten taas vastaavasti ikään kuin on kertynyt niin tunnusta taas, no jollekin retkelle vaikka yön yli voisin telttailemaan lähteäkin, että sitten se taas menee tähän suuntaan. Näin ne asiat vaan muuttuu. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi laittaa päivän kysymyksen viestiä tulemaan ja muutenkin viestiä tyrkätä tulemaan. Päivän kysymys on tänään aamussa, että missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen. Ja viestiä laittamalla olette mukana Mölymäen apteekin tarjoaman verenpaineen mittarin arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Samai Koskinen, aurinkoystävä ja kaljaa tähän seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta sulle Savon aamusta tavoittelee saarelaisen Assi.

Suomessa. Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

0: sukupolvi.
1: Kultainen sukupolvi, näin Elli Noora. Eikö sitä noista vähän vanhemmista ihmisistä sanota aina, että ovat sitä harmaata sukupolvea, kun sitä harmaannutaan? Ja itsekin olen huomannut, että kyllä se vaan tuo parta harmaantuu iän karttuessa. No, tänään sitten pitkin poikin Suomen niemeä järjestetään rollaattorimarsseja. Kyllä, rollaattorimarssi järjestetään hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta. Ja itse asiassa Rautalammilla järjestetään sitten tuo rollaattorimarssi tuolla Rautalammilla. Onko se muuten valtakunnallisestikin sitten vasta huomenna tuo rollaattoripäivä? Ei, kun kyllä se on tänään perjantaina. Ja tuo rollaattorimarssi järjestetään viikon kuluttua lauantaina Rautalammilla. Ja kello 12 yhteisöllinen mielenilmaus kutsuu kaikki mukaan pienelle lenkille, joko rollaattorilla tai ilman, kertoo Sisä-Savo-lehti. Rollaattorimarssi lähtee Rautalammilla museon pihalta ja etenee kirjastolle, missä on luvassa pientä ohjelmaa sekä malja. Rollaattorimarsseja järjestetään myös useilla muilla paikkakunnilla. Ja tuostapa koitin rollaattorimarssi.fi-sivuilta etsiskellä, että olisiko näitä rollaattorimarsseja muualla päin Pohjois-Savoa, mutta en nyt tästä sivustolta sitten löytynyt. Ja itse asiassa tuolla Tampereella ikään kuin on tuollainen päätapahtuma tämän asian rollaattorimarssin puolesta. Viime vuonna se sieltä lähti liikkeelle ja nyt sitten yli 30 paikkakunnalla pitkin poikin Suomen niemeä rollaattorimarsseja järjestetään ja viikon kuluttua siis Rautalammilla. Hei, jos sulla on tietoa, että jossain päin Pohjois-Savoa vielä tänään rollaattorimarssia järjestetään, niin pistä vaikka sähköpostia toimitus@savonaalot.fi tai WhatsApp 0408328001.

0: Teemu Roivainen ja Ede, niin WhatsApp laulaa, kun on tänään päivänä kysymyksessä tiedustellaan, että missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen. Se ehkä tulee tuon iän myötä vähän, että toisenlaisia asioita arvostaa vähän jäkkäämpänä kuin sitten silloin nuorena. Esimerkiksi itsellä tosiaan vähän tuo pukeutuminen välillä on niin, että mennään niin sanotusti mukavuus edellä eikä niinkään se tyyli edellä. Otetaan tähän väliin Annelin viesti. Anneli laittaa viesti, että yksi elämäni tärkeimpiä kysymyksiä näin yli 70-vuotiaana, että saa nukkua kunnon yöunet. Menen nukkumaan jo kello 22, jotta saisin nukkua kunnon yöunet, mutta aina ne jää tuonne 6-7 tunnin väliin, kun herään samaan aikaan kuin aurinko, ja nykyisinhän se jo nousee ennen 5. Vaikka kaikki paikat pimeänä pimennysverhojen takana, niin siitä huolimatta tämän muijan aivot lähtevät toimimaan silloin. Sitten sitä yrittää nukkua vielä, joskus onnistuu, joskus ei. Mutta tällä mennään kesäaika. Talvella nukun 8-9 tuntia ihan huolella ja kiroan, jos joku lähtö on ennen 10. Eli yöunia varmasti vanhemmiten arvostaa enemmän kuin silloin nuorempana. Sitä jaksoa valvoa. Itse kyllä olen vähän saman havainnon tehnyt kuin Anneli, että kun tämä valoisuus lisääntyy, niin itselläni taas tuolla ilta-aikaan tahtoo olla se nukkumaan meno vähän sitten niin ja näin, kun ei yhtään älytä, että no niin, kello on jo noin paljon, että pitäisi olla jo unten mailla, kun sitten kello soi siinä näin loppuviikosta aina 3 jälkeen, niin saattaa joskus jäädä ne yöunet vähän vähemmälle, mutta sitten toisaalta, kun aamulla on valoisampaa, niin tunnustaa, että sitä jaksaa paremmin ja jotenkin pirteämpänä herää, kun tuo aurinko jo alkaa nousta silloin herätyksen aikaa. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi päivän kysymyksen laittaa kommenttia ja kommentoimalla olet mukana Mölymäen apteekin tarjoaman verenpainemittarin arvonnassa tänään. Matoma ja James's The Minute You Go kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen Savosanomien toimittajan Vili Ruuskan kanssa puhutaan pesäpallosta. Ykköspesiskausi nimittäin on käynnistymässä.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Perjantaina 8.5.20.00 Väreareenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihlaja Linna.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Ykköspesiskausi starttaa ja itse asiassa tänään sitten Pujon pesiksellä on luvassa vieras peli punamustia vastaan tuolla Helsingissä ja myös sitten Siilinjärven pesis aloittaa naisten puolta oman kautensa huomenna ja sunnuntaina sitten miesten puolta se ensimmäinen ottelu. Ja Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, sinä olet... No voisikin sanoa, että suhkot syvällä siellä pesäpallomaailmassa, niin minkälaista ykköspesis kautta odotat?
2: Kova kilpailu on kärjessä. Siellä on, kun ei oikein itsekään osaa sanoa, vaikka seuraa reippaasti sitä sarjaa, että ehkä kärkiviisikko, niin periaatteessa missä järjestyksessä vaan punamustat, Hamina, Kannuksen Ura, Pujon pesis, Jyväskylän Kiri. Nämä on ehkä ne ennakkoon kovimmat joukkueet, erilaiset vahvuudet. Sitten taas tietysti loppupäässä myös kilpaillaan sarjapaikasta, että niin kuin monenlaista seurattavaa on, että ei tässä niin kuin valta odottaa, että kausi alkaisi.
1: No pitkä aika siihen ei ole. Jos mietitään tätä pohjoissavolaista pesäpalloa, niin miltä se näyttää?
2: Erilaisissa tilanteissa joukkueet Pujon pesis vakiokalustoa ykköspesiksen kärkipäässä. Ei kuulu ehkä ennakkosuosikeihin, mutta en missään nimessä liputa ulos. Voi olla yksi sarjan parhaista ulkopelijoukkueista. Heillä on hyviä, rutinoituneita, kokeneita pelaajia eri osa-alueilla. Ehkä se, että miten sisäpeli riittää ihan kärkijoukkueita vastaan, saavatko juoksuja lyötyjä, mutta että lupaava lukkari ja hyviä avainpelaajia. Että Pujo varmasti on siellä niin kuin top 5:ssä, mutta mikä on sitten se lopullinen sijoitus, niin sen aika näyttää. Siilinjärven pesis on ehkä vaikeampi arvioitava, siellä on jonkin verran vuokra kautta laina tai tämmöisiä farmipelaajia, että kokoonpano voi elää. Kotiutusarsenaali on tosi hyvä. Miikka Riikkonen Kankaanpäässä teki kovaa tulosta muutama vuosi sitten, nyt palaa kentille. Että kotiutusarsenaali voi olla jopa sarjan kovimpia, mutta sitten tuo heittely, että miten ulkopeli kestää ja saavatko tilannetta heille, että Siilinjärvi voi olla oikeastaan sijoiden 6 ja 11 väliltä mitä vaan, että sen kausi sitten näyttää.
1: Vili Ruuska, tietysti Siilinjärven pesiksellä on myöskin naisten joukkoja ja siellä taidetaan odottaa ihan hyvää kautta ihan sinne kärkikahinoihin.
2: Kyllä. Pohjoislohkossa Siipettäret hän kohtaa ensimmäisenä Jokilaakson pesäkuulaa, koska molemmilla on sama tilanne, että kyllä niitä nousuhaaveita elätellään. Nouseminen tietysti sarjassa kuin sarjassa ja varsinkin ykköspesiksessä, niin se ei ole mikään helppo homma, että järjestelmä on vaikea, mutta että molemmilla nuori lupaava joukkue, aika maltillisesti vaihdoksia kummallakin näillä ennakkoon rankatuilla kärkijoukkueilla jonkin verran toki. Ja muistaakseni Siipettärien seura oli linjannut, että tavoitteita on nousta, oliko vuodeksi 2027, mutta ei sitä kiellettäkään, jos tänä kesänä se tapahtuu. Mutta että Siipettärit varmasti on siellä kärkipäässä sitten. Syksyllä ratkotaan, että ollaanko sijoilla 1, 2 vai jotain muuta.
1: Niin tietysti niitä nousuhaaveita Siipettärillä on, jos mietitään sitten tasoeroa superpesis, ykköspesis, minkälainen se on?
2: Kyllä se, vaikka ykköspesiksen taso on nyt tässä vuoden kahden aikana varmasti noussut, niin kuin esimerkiksi Pujon pesiksen pelijohtaja Jouni Ojalipas tuossa meidän haastattelussamme kertoi, niin kuitenkin sitten superin loppupään, puhumattakaan sitä kärkijoukkoista, ja ykköspesiksen kärkijoukkoiden ehkä semmoinen varsinkin lajitehokkuus, semmoinen lajinomainen fysiikka, niin kyllä siinä on ero, että pallo liikkuu lujempaa lyömällä ja heittämällä, ja tossu liikkuu hiukan nopeammin pesän väleillä. Siinä se ehkä se tiivistetty ero.
1: Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, minkälainen asema se pesäpallolla on suomalaisessa urheilussa tällä hetkellä ja pohjoissavolaisessa urheilussa?
2: No kyllähän nämä kaksi isointa palloilulajia, eli jääkiekko ja jalkapallo, niin ne ovat pitkästi edellä ja se ei oikein realistista, että pesäpallo tai muut pallolajit niiden ohi pääsisi tai edes kantaa, mutta että mä näkisin, että pesäpallo on hyvässä vakiintuneessa asemassa, jos katsoo vaikka katsojamääriä vaikka ruudun lähetyksissä, niin on sikäli suosittu laji, että kestää hyvin vertailun koripalloon, lentopalloon, muihin pallopeleihin, että laji varmasti hakee kasvua ja se näkyy myös siinä, että tämmöiset isot kaupungit, kuten Helsinki, että niissä on buumia, että siellä missä on väkeä, niin sinne sitä lajia yritetään tuoda.
1: Niin kyllä, pesäpalloahan on taidettu pitää aika pitkälti niin sanotusti maakuntien lajina, että ei niinkään pääkaupunkiseudun lajina.
2: Mm, kyllä, että se alkaa olla monella perinteisellä paikkakunnalla, että joukkueita vielä on, mutta että ikäluokat pienenee, niin se alkaa mennä siihen suuntaan. Esimerkiksi tuolta Keski-Pohjanmaalta, josta itselleen kotoisin, niin siellä puhutaan, että pelaaja kerrallaan noustaan superiin eikä joukkueena. Että se on semmoinen kasvattaja rooli alkaa olla, että hyvää lajiosaamista ja työtä tehdään, mutta että se joukkue, kovan tasoisen joukkueen rakentaminen on jo vaikeampaa. Ihan pesäpallon ulkopuolista syistä, että työ- ja opiskelumahdollisuudet.
1: Niin, niin varmasti, kun mietitään esimerkiksi Kuopio, Joensuu sitten versus vaikkapa Sotkamo, niin, niin tietysti näillä Kuopio, Joensuu opiskelupaikkoja paljon, yliopistokaupunkeja ja niin poispäin sitten versus se Sotkamo, niin siinä saattaa olla niitä nuorien pelejä, niin houkuttelu vähän hankalampaa.
2: Kyllä, ilman muuta näin.
1: Kiitoksia näistä arvioista, Vili Ruusko, ja Ykköspesis kausi starttaa toden teolla nyt viikonvaihteessa, ja Pujon Pesiksen eka ottelu tänään sitten punamustia vastaan Helsingissä.
3: Savon aamu.

Otetaan tuohon seuraavaksi kolmatta naista, kellutaan heidän kanssaan lautalla kohti tämän aamun liikennekatsausta. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Asse.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Sitä Pohjois-Savonlinnan liikenteessä pörhälletään normaalissa ajokelissä Fintrafficin mukaan, ja liikenne on sujuvaa myös kaikilla mittauspisteillä tällä hetkellä. Tien pinnat ovat pääosin kuivia, mutta paikoitellen on sitten jokunen sadekuuro ropsahtanut, kun esimerkiksi Lapinlahdella tie 5 Mäntylahden kohdalla on kosteja. Ja myös Kinnetiellä 9 Tuusnemituus Järvisellä tien pinta on kostea. Ja myöskin Iisalmessa Ryhälänmäellä vitostie on kostea. Muuten mennään kuivissa olosuhteissa ja normaalissa ajokelissä, eikä Fintrafficilla ole myöskään minkäänlaisia liikennetiedotteita.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Jukka Poika. Tuossa hetki sitten Savon Sanomien toimittajan Vili Ruuskan kanssa puhuttiin pesäpallosta, kun tuo ykköspesiskausi käynnistyy, niin Pupen kun Siipenkin osalta kuluvana viikonloppuna, tai siis nyt alkavana viikonloppuna, tänään sitten Pujon pesiksellä eka ottelu ja niin poispäin. Ja tähän aiheeseen liittyen tuli myöskin kuuntelijakommenttia tuonne meidän WhatsAppiin. Tässä viestissä ei ole nimimerkkiä tai nimeä mukana. Pistäkääs aina vähän nimeä tai nimimerkkiä mukaan myöskin, kun viestiä tulee, niin aina vähän mukavampi. Mutta kuitenkin tämä viesti kuuluu, että Pupen ja Siipen pitäisi lyödä hynttyyt taas yhteen, muuten molemmat pysyvät alemmassa sarjassa. Siinäpä pohdittavaa.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Päivän kysymykseen myöskin tulee WhatsAppiin viestejä 0408328001. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että missä asioissa olet tullut iän myötä vähän mukavuuden haluisemmaksi kuin ennen. Poimitaan täältä näitä kuuntelijaviestejä. Ja tuossa esimerkiksi Tarja laittoi viesti, että mukavuuden halu nykyään. Ei tarvitse olla meikit naamassa tukkamintissä, kun lähtee esimerkiksi kauppaan. Voi vähemmällä puunauksella lähteä. No, näinhän se menee, kuten jo totesin itsekin, että saattaa kyllä joskus vähän siinä pukeutumisessa mennä niin sanotusti se mukavuus edellä. Ja kyllä, jos sille pikaisesti lähtee vaikkapa viikonloppuna kaupassa käymään vaikka unohtuneen maitopurkin ostoon, niin eipä kyllä tule hirvittävästi välttämättä peiliin katsottua ja että minkälaisissa rytkyissä sitä vaikkapa sieltä ulkohommista sitten lähtee kauppareissulle. Jukka kommentoi, että vanhempana sitä kaipaa kiireettömyyttä ja on oppinut sitä itselleen järjestämään. Kyllä, varmasti se oma aika on tärkeämpää, vähän jälkeämpänä kuin silloin nuorena huimana, milloin piti olla joka menossa mukana. Ja nyt ei sitten sillä tavalla harmita, jos joku meno jää välistä ja arvostaa sitä omaa aikaa ja rauhallisuutta. Tuossa myös Päivi Mummu laittoi viestiä, jossa on myöskin tällainen kuva mukana, missä rovashenkilö on pötköllään sohvalla parin kissan kanssa ja teksti kuuluu tuossa kuvan päällä, että mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä jännittävämmältä hyvä sohva näyttää. Toki on totta. Mutta Päivi Mummun viesti kuuluu, että näin vanhana sitä arvostaa enemmän rentoa oloa. Ei enää vaadi itseltään niin paljon, vaan osaa ottaa rennosti. Huomaan vielä, että lämmintä tarvitsee enemmän. Näin Päivi Mummu kommentoi. Kiitoksia viesteistä, joita on tullut. Poimitaan näitä viestejä lisääkin tässä aamun mittaan. Ja sinäkin voit viestiä laittaa päivän kysymykseen tulemaan. Missä asioissa olet mukavuuden haluisempi nykyään kuin ennen? Kun pistät viestiä päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin verenpainemittarin arvonnassa.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Bohemian Cannibals, She Drives Me Crazy. Sehän on tunnettua, että minä ajan pitkää työmatkaa, rapiat, tai no semmoinen about 80 kilometriä suuntaansa ajelen, ja tietysti myöskin kuuluu tuohon työmatkaosuuteeni moottoritieosuutta. Ja jotenkin olen kiinnittänyt huomiota siihen, että autot menevät ehkä moottoritiellä vähän aiempaa hitaammin. Itsekään ei välttämättä kovinkaan useasti tule sitä sallittua nopeinta 120 ajettua. No, onko tämä minun havainto, pitääkö se paikkaansa? Tätäpä selvitellään ensi tunnilla, kun puoli 9 maissa meillä on haastattelussa tuolta Fintrafficin puolelta tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki. Näkyykö vauhdin hiljentyminen myöskin Fintrafficin seurannoissa Kuopion moottoritiellä? Tähän saamme vastauksen ensi tunnilla.
1: Savon aamu.
0: Kello 8 Savon Sanomien uutisiin. Meidät johdattelee Saaka ja Tulva. Vili Ruuska meille uutiset toimittaa. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein hyvää huomenta.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
1: Jaha, nyt jostain syystä sitten meidän systeemit teki niin, että tuleekin tämä sää ensiksi. Sitten uutisia perään. No, Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen Pohjois-Savossa tänään iltaan asti. Päivän ylin lämpötila on 10 asteen tienoilla kohtalaista luoteistuulta. Jaha, mitäs tässä nyt tapahtuu? Kun ei taida nuo uutiset, no sieltä ne nyt nousi tuohon listalle, niin tässäpä Savon Sanomien uutiset meille toimittaa Vili Ruuska.
0: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Haapakorva väittelee aihepiiristä Kuopiossa tänään. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Vain 2 hyvinvointialueesta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Takuu saa myös kriittistä palautetta. Lasten ja nuorten terapiatakuu alkoi toukokuun 2025 alussa. Käytännössä takuu tarkoittaa sitä, että alle 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. Suomen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Mikäli tavoite ei toteudu, saatettaisiin turpeesta luopumisen tukia periä takaisin. Turpeesta luopumisen tuista on huolissaan muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Eira Varis. Hän pitää Suomen turvepolitiikkaa poukkoilevana. Kerrotaan vielä, että naisten esivaihdevuodet ovat nousseet keskustelun aiheeksi mediassa. Esivaihdevuosilla tarkoitetaan jopa vuosien mittaista ajanjaksoa ennen varsinaisia vaihdevuosia. Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soinin mukaan on hyvä, että vaihdevuosista ja niitä edeltävistä esivaihdevuosista puhutaan nykyisin aiempaa avoimemmin. Edellisten sukupolvien naisille kehon ja mielen muutokset saattoivat nimittäin tulla täytenä yllätyksenä. Aiheesta voit lukea lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta.
1: Kiitos Vili Ruuska uutisista, ja ennen uutisia jo poikkeuksellisesti kuultiin tuo sääennuste, joten tässä Chris Rea ja I Can Hear Your Heart Beat.

0: I can hear your heartbeat, man. Chris Rea, 7 minuuttia yli 8 on kello. Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Assi. Otetaan käsittelyyn päivän hyvä uutinen, päivän piristys. Ja niinhän sitä sanotaan, että vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusi. Ja se pätee moniin asioihin ja niin se muuten itse asiassa pätee myöskin esimerkiksi haavojen hoitoon. Tuossa uutisissakin kuultiin jo, että Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Ennestään jo on tiedetty, kertoo Savon Sanomat, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisterin Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautuu tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksien vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Ja tänään hän sitten väitteleekin aihepiiristä Kuopiossa. Kiinnostus kasvipohjaisiin haavanhoitomenetelmiin on kasvanut, koska bakteerit ovat yhä useammin vastustuskykyisiä antibiooteille. Havupuiden ja erityisesti kuusen pihka on hyödynnetty Pohjois-Euroopan kansanlääketieteessä ihovaurioiden ja infektioiden hoidossa jo vuosisatojen ajan. Ja näin se vaan. Sitten vaikka kehitys kehittyy, niin ne vanhat konstit voivat olla oikein hyviä ja tehokkaitakin konsteja, ja tietysti kun tieto lisääntyy koko ajan, niin sitten löytyy niitä uusia konsteja ja uutta tietoa myöskin tuosta pihkan hyvästä haavien hoito-ominaisuuksista. Tuossa tutkimuksessa selvitettiin muun muassa kroonistuneiden haavojen paranemista kriittisestä alaraaja-iskemiasta, eli alaraajan kudosten hapenpuutteista kärsineillä potilailla, joiden verenkierto oli parannettu kirurgisesti ja joita hoidettiin joko pihka- tai hunajavoiteella. Mikrobiperäiset tulehdukset ovat erityisen yleisiä kroonisissa haavoissa ja leikkausten jälkeisissä säärihaavoissa. Ja tässä sitten havaittiin tosiaan, että kyllä se vaan pihka on toimiva aine, eritoten sen sisältämä pinoresinoli-niminen aine. Aiheesta lisää tuolta samansanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: nyt sua rakastan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Senpä tät sinä, herätänkö Hevillä hitillä vai hellästi. Pistäis nyt biisi ehdotusta tulemaan, niin soitetaan herätysääntä tuossa noin 10:50. Biisi ehdotusta voi laittaa tulemaan WhatsAppilla 0408328001. Eli herätänkö Hevillä hitillä vai hellästi, pistäisi biisi ehdotusta tulemaan. Ja vähän voisi myös laittaa sitä perustelua, että miksi tuo kappale pitäisi tänä aamuna soittaa. 0408328001. Linjat ovat avoinna. Laitas biisi ehdotusta tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: minuakin ohitellaan hyvin vähän. No, tästäpä sitten ajattelin soittaakin tuonne Fintrafficin suuntaan, että pitääkö havaintoni huomiota, onko nopeudet olleet laskussa? Ja jos on, niin mistä syystä? Kyselin myöskin tuolla somen puolella, että miten on, onko höllätty kaasu jalkaan, niin kyllä täällä muun muassa Reijo kommentoi, että olen parin kuukauden ajan tankannut vain sen verran, kun on tiedossa menoja ja odottanut, että dieselin hinta palautuisi normaaliksi. Ja Leo myöskin kommentoi, että ajan vain, jos on ihan pakko pyörällä pääsee töihin ja kauppaan, jos ajan, niin yritän ajaa taloudellisesti. Mutta ajonopeuksiin. Palataan tarkemmin Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine-kappaleen jälkeen.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Itse tulee ajeltua työmatkaa aika pitkältikin ja myöskin tuossa Kuopion moottoritiellä. Ja tässä lähiaikoina olen jotenkin kiinnittänyt huomiota, että ehkä vähän on rauhallisempia ollut nuo ajonopeudet myöskin moottoriteillä, vaikka nuo kesäliikennerajoituksetkin on voimaan astuneet jo jokunen aika sitten. Fintrafikin tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, pitääkö tämä minun mututuntuma paikkaansa? Miten nuo tieliikennenopeudet ovat tuolla moottoriteillä kehittyneet lähiaikoina?
2: Hyvin mututuntuma näyttää sinulla olevan hallinnassa, että tuossa kun tilastoja vähän käy läpi, niin aavistus siinä keskinopeudessa on alempi, jos verrataan vaikka tätä viimeisiä viikkoja nyt tuosta talvesta tähän päivään ja verrataan vastaavasti viime vuoden vastaavaa aikaa, niin se voisi olla semmoinen järkevä, mitä seurata. Tietenkin voisi seurata kauemmaltakin, mutta jos katsotaan samanlaista ajankohtaa, olosuhdehan meillä tänä talvena on hivenen ehkä helpompi liikenteellisesti. Meillä on ihan hyvä siellä ajella, kun viime talvena siellä oli kuitenkin heikompiakin päiviä, joka on vaikuttanut sitten ehkä liikennenopeuteen sitten muuten. Mutta kyllä tämmöinen havainto tässä on, että meillä se liikennekeskukseen ei tavallaan tavan perusarjessa ihan niin kuin näy, mutta noin tilastoja kun katsoo, niin kyllä se paikkansa pitää.
1: Eli vähän rauhallisemmin mennään ja minusta tunnustaa tai jälleen tämmöinen mutu tuntuma, että kun tuo polttoaineen hinta on nyt ollut varsin korkealla tuon Iranin sodan vuoksi, niin voisiko tässä olla myöskin selitys sitten tälle hitaammalle tai ajonopeuksien laskulle?
2: No kyllä se varmaan on, koska tässä nyt meillä on hyvä verrokki silloin, kun Venäjä aloitti oman sotansa silloin muutama vuosi sitten ja polttoaineen hinta silloin nousi aika korkealle kanssa, ja silloin tehtiin sama havainto, että keskinopeudet laski, ja ihmisiä, kun haastateltiin, niin ihmisten kommentithan oli samankaltaisia, että nopeutta laskemalla, niin sitten sitä kulutusta saa pienennettyä, ja tottahan se on iso tekijä, mikä vaikuttaa siihen kulutukseen, niin varmaan ainakin yksi vahva syy, että sitten voi olla muitakin syitä, niin kuin paikkakohtaisesti tai tilannekohtaisesti.
1: Tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, miten nuo liikennemäärät, onko näissä ollut nyt muutoksia, vaikkapa mietitään ihan Kuopion moottoritietä lähiaikoina?
2: No, perustrendihän on valtakunnallisesti ja Kuopion moottoritielläkin aika samankaltainen, eli kun tuosta sydäntalvesta päästään pois hiihtolomaliikennekauteen, niin liikennemäärät alkaa himpun verran kasvaa. Ja sitä kasvuahan niin kuin jatkuu pääsiäisliikenteestä, ja sitten kohta ollaan niin kuin tässä ajankohdassa, missä on, että kevät koittaa, mökkikausi alkaa ja niin edelleen, niin liikennemäärät jatkaa kasvuaan koko ajan. Tämä sama trendi on tässä kyllä ollut koko ajan myös tänä vuonna, ja jopa silleen, että nyt aletaan olla liikennemäärissä Pohjois-Savonkin alueella niin kuin enemmän kuin missään vaiheessa koronan jälkeen. Toki ne on niin kuin yksittäisiä mittauspisteitä, mutta niitä samoja mittauspisteitä seurataan, joka näyttäisi tuottavan tämän tuloksen, että liikennemäärät on kasvussa, että kyllä oli vastaus, pitkä vastaus sinun kysymykseen, mutta kyllä on kasvussa.
1: Eli sinänsä tuo polttoaineiden hinta sitten ei ole ainakaan tämän tilaston mukaan niin vaikuttanut siihen, että useammin jätettäisiin se auto kotiin, vaan että sitten sitä polttoainetta säästetään ajamalla pikkasen hitaammin.
2: Näin, että mitään muita säädöksiä ei ole tullut sitten, että ihmiset jättäisi sitten, mutta ainakaan tämän perusteella ei pysty tämmöistä päättelemään, että ihmiset liikkuu kuitenkin, mutta nopeutta luultavasti lasketaan. Mutta toki tässä arjessahan voi olla muitakin syitä, mitkä vaikuttaa asiaan, ei pelkästään nämä.
1: Mitä, onko sinulla aavistusta, Eerot, että minkälaisia syitä sitten olisi noihin liikennenopeuksien laskeutumiseen?
2: No, perinteisesti hän aina katsotaan myös olosuhteita, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, että meillä on ollut hyvä oikeastaan alkutalvi jo liikenteellisen olosuhteen puolesta, ja sitten tämä kevätkin on ollut varsin mainio, että on pystynyt ihan turvallisesti ajamaan hyvässä kelissä, että sitä ei selitä, eikä myöskään pahempia onnettomuuksia, ruuhkautumisia ole tuossa Kuopion moottoritiellä ollut, että ehkä tuo viikko sitten lauantai oli tuommoinen takatalven tyyppinen tilanne meillä siinä liikenteessä, niin siinähän sitten ehkä oli yksittäinen päivä, jossa oli sitten jonkun aikaa ehkä nopeudetkin oli laskettu alemmas ja siellä sitten oli, mutta muuten on ollut, muutenhan se vaikuttaa. Sitten viikonpäivillä on perinteisesti vahva merkitys ja miten ihmiset etätöitä tekee, sillä on iso merkitys, että kuinka paljon sitä liikkujaa on ja siihen sitten vaikuttaa myöskin niihin liikennenopeuksiin. Et yleensä se, että kun liikennemäärät kasvaa, niin sitten seurataan aika aktiivisesti myös, että miten se liikennenopeus siinä vaikuttaa. Et yleensähän se rupeaa laskemaan, kun riittävän paljon ajoneuvoja liikenteessä, mutta tällä hetkellä Kuopion moottoritielle tuntuu mahtuvan nuo ajoneuvot hyvinkin, mitkä siellä on liikkunut, koska keskinopeus ei ole laskenut.
1: Fintraffic, tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, tuossa mainitsit myöskin tuon etätyön, että se näkyy myöskin, että eri viikonpäivinä vähän eri tavalla sitten sitä liikennemäärä menee. Onko ne alkuviikon ja loppuviikon, maanantai, perjantai, jolloin sitten hiljaisempaa on, vai milloin sitä etätyötä tehdään?
2: No, se on hyvä kysymys. Liikennetilastosta ei suoraan näy, että milloin ihmiset on etätöissä. Nähdään, milloin ihmiset liikkuu, ja nyt alkaa olla semmoinen aika perinteinen kuvio taas tässä liikenteessä, niin kuin Pohjois-Savossa ja Kuopion alueella, että perjantai on se vilkkain liikenne, joka on ollut oikeastaan aina se liikennepiikki, ja sitten se arkipäivät on sitten siinä niin kuin vaihteleen, että siinä on pientä eloa, että onko se maanantai hiljainen, onko tiistai ja keskiviikko niitä lähipäivät ilmeisesti mennään toimistolle, mutta suoraan sitä ei niin kuin näe tässä liikennemäärässä aivan suoraan, mutta perjantai on edelleen se kovin piikki ja se näyttää nyt koko aika erottuvan tässä nyt viime viikkoinakin ihan selvästi, että perjantai nousee, jos muut päivät on aika tasaisia.
1: Liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, tosiaan tuossa mainitsitkin, että hieman on sitten hiljaisempaa siellä tieliikenteessä Kuopionkin moottoriteillä nyt ollut, ja epäiltiin, että tuo polttoaineen hinta saattaa sitten, tai siis nopeudet ollut hitaampia, ja yksi syy siihen saattaa olla se, että tuo polttoaineen hinta on korkealla, niin jos tässä vielä polttoaineen hinnat nousee, niin onko epäily, että tämä nopeudet sen kun vaan laskee?
2: Kyllä ne voi, en tiedä uskonko laskeeko ne hirveästi, toi voi olla, että sitä osa muukin rupeaa hiljentämään, mutta kyllähän sitten varmaan ruvetaan miettimään sitä, että onko sitten pakko lähteä liikenteeseen, että kyllähän sitä keskustelua käytiin silloin muutama vuosi sitten, kun vastaava tilanne oli, eli ihmiset rupeaa valikoimaan, että yhdistää asioita ja yhdistää kyytejä, ja sehän tietysti on ihan järkevääkin, kun tiedetään, että mahdollisesti kuitenkin on kyse tämmöistä väliaikaista tilanteesta, ainakin toivotaan niin.
0: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aamut. Elämäsi kuuluu tähän.

0: Keinuhevonen ja Westerinen yhtyeineen. Ajonopeuksista puhuttiin tuossa hetki sitten ja myöskin kommenttia tuli aiheeseen liittyen myös WhatsAppiin, että itse olen tehnyt ilmastonmuutoksen takia päätöksen, että ajan moottoriteillä korkeintaan 100 kilometriä tunnissa. Säästän myös polttoainekustannuksissa siten, joten sehän on sitten myöskin näin, kuten tuolla jo kuultiin, että ne ajonopeudet ovat olleet pienoisessa laskussa tuon polttoainehinnan vuoksi. Muitakin syitä siis näkyy olevan ja kuuluu olevan siihen, että miksi ajonopeutta lasketaan. London Beatin I've Been Thinking About You ja sen jälkeen aamun herätysääni, onko se hitti, onko se heviä, onko se jotain hellempää, laitas biisiehdotusta tulemaan WhatsAppiin. Ja meidän WhatsApp-numerohan on 0408328001. Laitas biisiehdotusta tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
3: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
4: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: Ennen kuin laitetaan saamaan tämän aamun herätysääni, niin kerrataan tuo päivän kysymys. Tuossa JTR laitteli viestiä, että voitko toistaa vielä aamun aihekysymyksen. No tottahan toki voin. Ja tänään tiedustellaankin päivän kysymyksessä, että missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen? Ja 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero. Eli missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen? Mutta soitetaan nytten aamun herätysääni, ja tällä kertaa, no tämä voisi olla vaikkapa hitti, kun kuunnellaan Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin? Ja Minttu tätä ehdotti ja kysyt, että kohti kesää mennään, niin on aika esittää kysymys, ollaanko tämä kesä näin? Ja tässäpä tämän aamun herätysääni.
1: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?

0: Ollaanko tämä kesä näin ja Olavi Uusi Virta tämän aamun herätysääni George Eisrannan Budapest johdattelee meidät kello 9 uutisiin. Savon Sanomien uutiset meille toimittaa Vili Ruuska. Ja ensi tunnilla aamun kahvivieraana on Wishing Well -yhtyeestä Anssi Korkiakoski. Bändi on huomenna Kuopiossa keikalla. Ja minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle hyvää huomenta.
1: Savon aamu.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Perjantaina 8.5.20 Väreareenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelu isäntänä Pihla ja Linna.
2: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
3: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Haapakorva väittelee aihepiiristä Kuopiossa tänään. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Vain 2 hyvinvointialueesta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Takuu saa myös kriittistä palautetta. Lasten ja nuorten terapiatakuu alkoi toukokuun 2025 alussa. Käytännössä takuu tarkoittaa sitä, että alle 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. Suomen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Mikäli tavoite ei toteudu, saatettaisiin turpeesta luopumisen tukia periä takaisin. Turpeesta luopumisen tuista on huolissaan muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Eira Varis. Hän pitää Suomen turvepolitiikkaa poukkoilevana. Kerrotaan vielä, että naisten esivaihdevuodet ovat nousseet keskustelun aiheeksi mediassa. Esivaihdevuosilla tarkoitetaan jopa vuosien mittaista ajanjaksoa ennen varsinaisia vaihdevuosia. Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soinin mukaan on hyvä, että vaihdevuosista ja niitä edeltävistä esivaihdevuosista puhutaan nykyisin aiempaa avoimemmin. Edellisten sukupolvien naisille kehon ja mielen muutokset saattoivat nimittäin tulla täytenä yllätyksenä. Aiheesta voit lukea lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta.
6: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
7: Kiitos Vili Ruuskalle kello 9 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 10 asteen tienoilla kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa. Irinan juhlat mulle. Starttaa tämän 9 tunnin ja sen jälkeen aamun kahvivieraan aika. Wishing Well -yhtyeen puuhamies Anssi Korkiakoski meillä haastattelussa hetken kuluttua.
6: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Nyt lauantaina Kuopiossa Maksimissa on luvassa mukava musiikki-ilta keikkojen perusteella, kun luvassa on Wishing Wellin keikkaa ja Led Zeppelin tribuuttibändi Led Zeppelin sitten lauteet lämmittelee. Ja tuollapa puhelimen päässä on kaimani eli Anssi Korkiakoski Wishing Wellista. Morjesta, Anssi.
2: Tervehdys, tervehdys. Kiva olla eetterissä.
1: Kuopion keikka lähenee kovaa vauhtia, niin lähdetään liikkeelle siitä, että minkälainen bändi Wishing Well on.
2: No, Wishing Well on vanhan liiton tällaista melodista hard rockia, vähän classic rockia, vähän modernimpaakin heviä soittava bändi, mutta sanoisin, että aika monipuolista tällaista hyvän fiiliksen kulkevaa tanakkaa vanhan liiton heviä, voisin sanoa, soittava bändi, että mun mielestä hevi on hyvä sana ja kattaa kaiken mahdollisen ördäämisestä AC/DC, mutta vanhan liiton kulkevaa melodista heviä, niin ehkä näin kaikki tietää, mistä puhutaan.
1: Käsittääkseni soitatte omaa musiikkia tai omia biisejä?
2: Joo, soitetaan ilman muuta omaa tuotantoa. Viisi albumia on julkaistu täynnä omaa materiaalia ja ei olla missään nimessä mikään coverbändi, että tällä meidän keikalla nyt sit siitä hommasta huolehtii tämä tribuutti Led Zeppelin. Siellä on sitten vähän tunnetumpaa matskua tiedossa, että me ei olla coverbändi, vaan meillä on kova intohimo tehdä oman näköistä omaa kamaa ja se on se meidän juttu. Ja sitä halutaan tietysti myydä ihmisille ja halutaan että sitä kuunnellaan ja sen soittamisesta tykätään.
1: Anssi Korkiakoski, laittoitte mulle sähköpostia aiheeseen liittyen ja esittelet tässä itsesi, että olet Wishing Wellin kitaristi, biisin tekijä ja puuhamies kaikin puolin.
2: No älä nyt kaikkea kerro kaikille, mutta tietysti joutuu tälleen bändissä joku on siinä liidivastuussa ja nyt tässä meidän bändissä minähän se on ollut aika paljon ja monet hommat tehdään, mutta kollektiivi ollaan tietysti, että mä vastaan biisien kirjoittamisesta, mutta jokaisella on oma tarkka roolinsa, jokainen pitää huolen siitä, että laulu soi ja biitti on jykevä ja bassot soi ja hammon urut huutaa siellä taustalla, että meillä on kyllä tällainen aika kiva ja hyvä meininki bändissä ja kaikilla on omat hommat ja toki jokaisella on sitten vähän jotain lisävastuuta aina sen oman soittimensa lisäksi. Joku hoitelee somehommia ja joku on remonttimies ja joku hoitelee jotain muuta, että ajelee autoa ja näin poispäin. Mutta kollektiivi ollaan ilman muuta kaikesta huolimatta, vaikka minä siitä niin kuin päävastuussa olenkin.
1: Eli tuossa kuvailit tosiaan, että musiikkinne on heviä, mutta siltä on löydettävissä sitten niin hard rockia, metallia ja muita mausteita, niin onko se tuo metallimusiikki sitten, Anssi Korkiakoski, ollut sellainen, jota olet dikkailut aina?
2: No on se ollut aina semmoinen, että tässä me ei olla enää kukaan ihan nuoria ukkoja meidän bändissä ja kyllähän meillä on sellainen tausta, että kasari hevi silloin, kun oltiin nuoria janttereita ja sitä sitten päästiin kuuntelemaan oikein hevin kultakaudella 80-luvulla ja sitten tietysti kuunneltiin vanhojen mestareiden otokset 70-luvulta ja mitä kaikkea sitten hevissä onkaan sen jälkeen tapahtunut, mutta voisi niin yksi yhteinen nimittäjä on se kasari hevi, se puraisi meihin kaikkiin niin vahvasti silloin aikoinaan, sieltä tehtiin niin mahtavia juttuja, että silloin kaikki sairastuttiin ja se tauti ei ole meistä lähtenyt.
1: Näkyykö tämä sairaus myöskin kirjoittamassasi biiseissä?
2: No kyllähän se näkyy, että siellä on tietysti on yksi semmoinen, mikä meistä saa niin kuin vähän vie sinne klassikosastolle, ainakin niin kuin ihmisten sitten mielikuvissa, mielikuuloissa on toi hammon urut, mutta varmaankin nuo melodiat ja riffit ja tapa tehdä biisejä ja biisien ehkä jotkut aiheetkin ja rakenteet ja tällaiset, niin kyllä ne varmaan sieltä on, että kyllä se näkyy, pakkohan se on näin sanoa. Ja niinhän ne ihmiset, ketkä meidän bändiä ei tunne, mutta ovat sen kuulleet, niin kyllähän ne näin sanoo, että siellä kuuluu niiden isompien poikien jättiläisten olkapäillä seistä, että totta kai se kuuluu.
1: Wishing Wellistä Anssi Korkiakoski, tuossa maiskin nuo melodiat myös, niin kun teet biisejä, niin mennäänkö melodia edellä vai miten edetään?
2: Kyllä melodia edellä mennään ja totani, siinä mielessä ollaan ja minä olen totani, perinteinen biisinkirjoittaja, että melodian pitää olla kohdillaan just eikä melkein eri osissa biisejä ja pitää biisejä rimmata ja olla sellaisia, että jää laakista mieleen ja totani, kuulee ja palautteen mukana en ole tapahtunut. En tykkää tehdä liian vaikeaa. Totta kai halutaan, jokainen biisikirjoittaja haluaa tehdä mielenkiintoista musaa oman näköistä ja sellaista, jota jengi diggaa, mutta kyllä se melodia on siinä tärkeässä roolissa. Joskus jotain poikkeuksia, biisejä, se monennäköisiä osia, mutta on se kitarasoolo tai laulumelodia, kertsi. Ja tosiaan ihan pikku poikana joku Beatlesia kuuntelin, niin kyllähän se melodia on kuningas, ei siitä pääse mihinkään.
1: Jatketaan Anssi Korkiakosken kanssa keskustelua aamun kahvivierassa hetkisen kuluttua.

0: Jatketaan aamukahvivieras ohjelmaa ja tänään meillä aamukahvivieraana on Wishing Well-yhtyeen puuhamies Anssi Korkiakoski.
1: Aamukahvivieras.
0: Wishing Well on toiminut vuodesta 2016, jolloin tuli teidän debyyttialbumi Chasing Rainbows ja nyt maaliskuussa julkaisitte viidennen albuminne Playing with Fire. Eli voisin sanoa, että aika tuottoisa bändikin olette aktiivinen.
2: No se riippuu tietysti mihin vertaa, että jos verrataan johonkin muuhun 70-luvun alun bändiin, niin siellähän saattaa tulla 5 levyä 2 vuoden sisään. Ei me siihen verrattuna olla tuottoisen bändin, mutta sanotaan, että 10 vuotta on tehty ja säännöllisesti tehty ja ei tässä paljon ole huilattu tai breiksuja pidetty, että ollaan keikkailtu ja tehty ja toi biisin kirjoittaminen me ei tosiaan ihan hutiloida eikä nopeasti ole tehty, että säännöllisesti on tehty maskua, kirjoitettu niitä, sovittu, menty studioon ja julkaistu, että kyllä 10 vuodessa 5 albumia, niin pidän nyt sitä ihan kohtuullisena suorituksena ja parhaamme tietysti on tässä yritetty tehdä ja erittäin kiva juttu oli se, että tämä uusimmasta on pidetty erittäin paljon ja ollaan koko bändi siihen tosi tyytyväisiä. Tuli taas onneksi itsemme näköistä musaa, että tällaisia me ollaan ja ei tästä miksikään muututa. Toivottavasti porukka käy sitä kuuntelemassa tuolla tai ostaa levyn ja vetää omat johtopäätökset. Mutta voin kyllä sanoa, että jos tosiaan tykkää tämän tyyppisestä, sanotaan nyt kasarihevistä tai melodisesta hard rockista, classic rockista, niin vanhasta kunnon rockista ja hevistä, niin ei kyllä pety, jos Wishing Well ei kuuntele.
0: Ja keikkailette myöskin ympäri Suomea ja nyt maksimissa nyt lauantaina luvassa keikka. Tuossa Anssi Korkiakoski mainitsit myöskin, että ihan niin sanotusti eilisen teeren poikia ette ole ja käsittääkseni myös sinulla on myös ne päivätyöt hoidettavana ja mistä sitä energiaa sitten vielä löytyy, että lähdetään viikonloppuisin keikoille ja tehdään musiikkia?
2: Se on erittäin hyvä kysymys, mutta niin kyllähän meillä soittajilla niin on semmoinen palo ja intohimo tähän oman jutun tekemiseen, että niin se on se mistä se energia löytyy ja se vaan on semmoinen sisäsyntyinen juttu ja varsinkin kun saa tekee sitten oman näköistä omaa juttua, niin sitä haluaa levittää tonne ja tietysti totuuden nimissä niin ei sitä nyt aina ihan riemusta kiljyen olla ja tosiaan päivätyöt pitää hoitaa, se on maailmassa kuitenkin ykkösjuttu ja niillä rahoilla sitten harrastellaan, mutta sieltä se löytyy siitä intohimosta siihen musaan ja totta kai sitten pakko sanoa, että kun on tämmöinen kaveriporukka, kenen kanssa tätä hommaa tehdään, niin totta kai äijien kanssa on kiva lähteä reissuun ja olla kimpassa ja juoda siinä muutama kalja ja soittaa ja kaikki siihen liittyvä säätö ja huumori on erittäin hauskaa ja muodostunut osaksi elämää, jota ilman olisi ehkä sitten vaikea olla. Tämä musa ja esiintyminen ja sitten tämä niin kuin yhteisöllisyys ja sosiaalisuus tätä kautta. Et jollain se on joku autoharrastus tai urheilu. Meillä se nyt sattuu olemaan tämä rockihomman harrastaminen. Et intohimosta se lähtee.
0: Wishing Well tosiaan nyt lauantaina maksimissa keikalla. Anssi Korkiakoski, mitä keikalla on luvassa?
2: No keikalla on luvassa tietysti me soitetaan aina matskua, me soitetaan tunnin verran oma materiaali kaikilta albumeilta pääosin. Tietysti nyt tietysti kun ollaan tässä vaiheessa, että uusi levy on julkaistu, niin siellä on aika monta biisiä uudelta levyltä. Kaikkihan löytyy tuolta YouTubesta ja Spotifysta, jos joku haluaa etukäteen tsekata. Ja ollaan aika paljon panostettu videoihinkin niitä tehty, että saadaan sitä kautta tuo somessa markkinoitua bändiä. Että soitetaan energinen, hyvä keikka, Maksimo on upea kiva paikka. Ja meillä on ollut aina Kuopiossa tosi kiva meininki, kun ollaan soitettu Maksimissa tai Henkassa tai jossain takavuosina. Ja todella kiva sitten tietysti olla noiden Led Zeppelinin äijien kanssa, kun saa sitten kuunnella vähän siellä Led Zeppelininkin klassisempaa kammaa siinä samalla, että energinen hyvä keikka meidän best of settiä ja lähdetään nauttimaan ja toivottavasti porukkaa tulee hyvin paikalle.
0: Kiitoksia tästä Anssi Korkiakoski Wishing Wellistä. Tervetuloa Kuopioon keikalle. Ja nytpä oikeastaan Anssi voisit valitakin teiltä biisin, mikä kuullaan tähän haastattelun päätteeksi.
2: Meiltä voitaisiin soittaa uudelta levyltä tämmöinen vauhdikas ralli, jota on vähän maustettu pianolla ja haitarilla, joka on tuommoinen aika classic rock-tyyppinen rykkistys, eli tämmöinen biisi kuin March in the Dark.

0: Wishing Well, tuoreelta albumilta musiikkia March in the Dark. Come on Kingsia, Wade in Your Water kuullaan seuraavaksi ja palataan sen jälkeen tämän aamun päivän kysymykseen tulleisiin viesteihin. Tänäänhän päivän kysymyksessä tiedustellaan, että missä asioissa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen. 0408328001. Se on se meidän WhatsApp-numero. Ja mennään noihin tulleisiin viesteihin ihan hetken kuluttua.
1: Savon aamu. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Perjantaina 8.5.20.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. HUPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.

0: Come on Kings, Wade in Water. Päivän kysymyksessä tänään tiedustellaan sitä, että missä asioissa ehkä olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ehkä ennen. Ja monenmoista viestiä tänne on tullut ja käydään näitä viestejä läpi. Tuossa Viivi kommentoi, että olen mukavuuden haluisempi kuin ennen ihan normaaleissa rutiineissa. Jos rutiinit järkkyy, niin menee ihan sekaisin. No kyllä itsekin tunnistan tämän. Se ei paljoakaan vaikkapa niissä aamurutiineissa tarvitse muutosta, kun sitten tunnustetaan, että koko päivä onpi pilalla, että tästä päivästä ei tule yhtään mitään. JTR tuossa kommentoi puolestaan, että JTR ja Ulla sekä Rokikoira vastaa päivän kysymykseen. Meillä matkustetaan paljon. Nyt mennään ovelta ovelle tai vastaavaa, eli käytetään sitten vaikkapa sitä taksia. Ulkomailla ollaan retkillä ryhmissä valmismatkat. Kotona arvostetaan kiireettömyyttä ja jos ei ole pakko, niin olkaan sitten kotona. Sairautta on ja mitä pikemmin se hoidetaan, niin ok, eli voidaan maksaa hyvästä olosta. Ruoka ja juoma on myös esillä hyvinvoinnissa ja lepoa ja rauhaa päälle. Niin, hyvää oloa tulloa, näin JTR, Ulla ja Roki kommentoi. Ja kyllä tuossa matkailussa itsekin on sillä tavalla mukavuuden haluisuuteen pyrkiväinen, että vaikka majoituksessa esimerkiksi tulee vähemmän aikaa vietettyäkin, tietysti niitä paikkoja pitää katsastaa siinä ympäriinsä, niin kuitenkin vähän mieluummin vähän tasokkaamman majoituksen sitten ottaa, kuin jossain murjussa viettää aikaa. Myöskin Eija R. laitteli viestiä, että olen sen verran mukavuuden haluinen, että jos katson telkkua, niin on kiva välillä heittäytyä pituusasentoon sohvalle ja ottaa vilupeitto käyttöön. Eija vielä jatkaa, että kun vanhemmiten on alkanut paleltaa enemmän. No kyllä, sen on hyvä välillä heittäytyä ihan pötsplöjä sinne sohvalle ja katsoa sitä televisiota. Siinä tietysti ainakin itselläni tuollaisesti vaakatasossa television katsomisessa on riski, että sitä saattaa vaikka nukahtaa siihen sohvalle. Tässä EIR-viestissä on myöskin jokin kukka mukana, keväinen kukki ja valkoinen kukka. En kyllä tunnista tätä, että mikä mahtaa olla. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä vaikka päivän kysymykseen. Ja tänään päivän kysymyksenä on tässä aamussa, että missä asiassa olet nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen? Ja kommentoimalla päivän kysymystä olette mukana myöskin arvonnassa. Tänään arvotaan vielä ennen 11 verenpainemittari, jonka tarjoaa Mölymäen apteekki.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Taylor Swift. My heart from the fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. Tommi Läntistä pyöräytellään tuohon seuraavaksi, tai ainakin hänen musiikkiaan, jos ei itse Tommi Läntistä pyöritetä kuitenkaan, vaan kappale Kevät ja minä.
1: Savon aamu.

Kevät ja minä, Tommi Läntinen. Mitäskäs olisi, jos yllättäisit viikonloppuna äidin puhtailla matoilla? Nimittäin Soisalon on seutu kertoo, että Leppävirralla pääsee tulevana viikonloppuna matto pyykille ulos. Yhdyskuntainsinööri Jani Nissinen kommentoi, että vedet pitäisi saada tämän viikon aikana kytkettyä, joten ei muuta kuin matto pesuille. Leppäviran kunnalla on Soisalon seudun mukaan 5 viemäröityä matonpesupaikkaa eri puolilla kuntaa. Kirkonkylällä on matonpesupaikat Parkkilahdessa ja Juottorannan tien päässä. Oravikosken pesupaikka on Kalmosaaren, Venevalkaman ja Uimarannan läheisyydessä. Ja Sorsakoskella pesupaikka on Venerannan tiellä ja Timolassa Uimarannalla. Matonpesupaikat ovatkin vapaasti käytössä. Käyttäjien tulee huolehtia, että hanat tulevat käytön jälkeen kiinni. Yhdyskuntainsinööri Jani Nissinen toteaa Soisalon seudussa, että kelien mukaan pidetään auki syksyyn, kun pakkasia alkaa olla, laitetaan pois käytöstä. Tietysti näin sitten turvataan, että ei putket mene jään. Joko on sitten juuri harjat ja mäntysuovat ostettu ja matto olalla ja suuntana matonpesupaikka. Leppävirralla sitten pääsee jo mattopesulle ja laittamaan puhtaat matot sinne huushollin lattioille kesäksi. Tai vaikkapa äitien päiväksi. Saattaa vaan olla vähän sen kuivumisen kanssa nytten tiukkaa. Että ennättäkö, jos nyt pesee matot, niin äitien päivälle matto kuivaksi.

0: Out of your heads, näin take that. Tuossa meille yritti soitella Vieno Helinä tässä nyt meidän äänipöydässä jotain hämminkiä. Nimittäin minä kyllä kuulen aina tänne päähän, kun soittaja soittaa ja juttelee, mutta ilmeisesti sitten siellä soittaja ei puolestaan kuule minua. Tätä asiaa nyt tässä selvitellään, että mikä ihme on, että ääneni ei puhelinlinjoja pitkin niin sitten soittajalle kantaudu. Tehosekoitinta kuullaan tuohon seuraavaksi. Come on baby, yeah. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: sä olet Anssi?
1: No ei se Anssi vieläkään sieltä iäntä kuulu, mutta ei Anssi kuule mitään hätää. Minä kerron kuule sinulle vastauksen tähän kysymykseen, että mukavuuden haluutsempia. Minä haluan olla kyllä mukavuuden haluutsempi, kun minä en kehto ennen kirjoittaa. Niin pitää aina eliminerota tälleen, että millä selvällä savon kielellä tämä asia, niin se on kuule, se on mäntynyt tähän, että ei sitä kehto edes kirjoittaakaan. En tiedä, kehtoako tuota kohta lukkeekaan mitään. Mutta tähän tämänne. Aurinko paistaa, se on hyvä keli ja ei kun kevättä kohti laittakin nuomaan sitä nuoman rasvua, niin ei kun aurinkorasvua, kun se on niin kirkasta. Ei kun hyvää viikonloppua kaikille.
0: Kiitoksia sitä samaa Vieno Helinälle myöskin.
2: Savon aamu.

pihlaja ja encore. Jack Johnsonin Upside Down, sepä vie meidät kello 10 Savon Sanomien uutisiin. Ensi tunnilla pyöritellään paikallista musiikkia paikallisessa putkessa ja uusitaan eiliseltä Kysy hammaslääkäriltä -ohjelma. Minä Tsaarilaisen Anssi, sinun seurassasi aina tuonne 11 saakka. Hyvää aamupäivää.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjauksen pääurakoitsijan uusi haku kiinnosti kuutta rakennusalan yritystä. Aiemmalla kierroksella mukana ollut rakennustyö Salminen ei jättänyt nyt tarjousta. Salminen valitti markkinaoikeuteen vuoden takaisesta päätöksestä, jolloin Iisalmen tekninen lautakunta valitsi pääurakoitsijaksi iisalmelaisen Savon laaturakennuksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan projektisuunnitelman arviointikriteerit olivat liian epätäsmällisiä. Siksi kilpailutus täytyi uusia. Rakennustyö Salmisen toimitusjohtaja Ilari Tiainen sanoo, että yrityksen tilanne on muuttunut vuodessa. Työtilanne on parantunut, mutta kilpailu on kiristynyt. Niinpä yrityksessä arvioitiin, ettei ole järkevää lähteä mukaan tarjousprosessiin. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on 2–3%. Kerrotaan vielä, että jalkapalloilija Ilmari Niskanen ei jatka Exeter Cityssä. Englannin ykkösliigasta pudonnut seura jätti pelaajajäähyväisiä torstaina. Heidän joukossaan on Niskanen. Kiuruveden kasvatti ehti pelata seurassa 3 vuotta. Kuopion palloseurassa läpimurtonsa aikuisten sarjoihin tehneen Niskasen sopimus oli katkolla tänä kesänä.
3: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
4: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää aina huomiseen lauantaiseen iltaan asti. Pohjois-Savossa aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään perjantaina illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin illasta alkaen sää on selkeä. Päivän ylin lämpötila tänään 9–12 astetta, huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2–+3 astetta, heikkoa pohjoisen puolesta tuulta. Ja muistutellaan, että maastopalovaroitus, sehän se on edelleenkin voimassa Pohjois-Savossa.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
5: Savon aallot.
3: Paikallisten puolella.

0: Ragdoll ja Iron Smith ja saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Hyvääpä huomenta, toivottelen juuri sinulle. Tuossahan jo uutisissa kuultiin, että Englannin ykkösliigassa kauden päätteeksi pudonnut Exeter City on jättänyt pelaajia jäähyväisiä eilen torstaina, ja Savon Sanomat kertoo, että englantilaisseurasta lähtevien pelaajien joukossa on myöskin kiuruvetislähtöinen pelaaja Ilmari Niskanen, ja Kuopion palloseurassahan hän aikanaan läpimurtonsa teki, ja Niskasen sopimus Exeterin kanssa oli katkolla tänä kesänä. Tuossa JTR pisti heti viestiä, että nyt Niskanen äkkiä kupsiin, oman kylän poika, nyt takas heti. No, saas nähdä, miten käy. Tuleeko vielä Niskanen jossain vaiheessa pelaamaan Kuopion palloseurassa?
1: Aamun paikallinen putki.
0: Se on aika soittaa nyt paikallista musiikkia, eli savolaista menoa ja meininkiä tarjotellaan aina musiikin muodossa kympin jälkeen Savon aamussa. Tämän kertaisen paikallisen putken käynnistää Timo Eskelinen ja hänen solotuotantonsa kappale Aina vaan enemmän. Timo Eskelinen tunnetaan myöskin Savo-yhtyeen kitaristina, laulajana ja niin poispäin. Savo-yhtye oli tuossa jokunen aika sitten kovakin sana, ja nyt voisiko sanoa, että on pikkuhiljaa ollut tekemässä paluuta myöskin takaisin niin sanotusti. No, Timo Eskelinen on julkaissut myös tosiaan myöskin soolotuotantomusiikkia, ja kuullankin kappale nimeltään Aina vaan enemmän tuohon seuraavaksi. Ja Timo Eskelisen perään puolestaan kuunnellaan kuopiolaisyhtye, joka levyyhtiön mukaan liikkuu vapaaehtoisen musiikin laajalla pinnalla, ja bändin kappaleet käsittelevät ihmisyyden synkempiä kohtia ja niiden läpikulkemista, eli kyseessä on surupuseroiset. Surupuseroisten esikoissingle julkaistiin vuosi sitten elokuussa Teollisuuden voiman kautta Lihaa ja luuta, ja nuo kappaleet avaavat näkymiä odotuksiin, joita ihmisen lihallisuudelle on asetettu. Ja surupuseroisilta kullankin Timo Eskelisen perään tuo kappale nimeltään Lihaa ja luu.

0: Lihaa ja luutam, surupuseroiset ja sitä ennen paikallisessa putkessa Timo Eskelinen ja aina vaan enemmän. Minua ja minä aina kiinnitän huomiota esimerkiksi kotimaisissa sarjoissa ja elokuvissa, kun on vaikkapa maaseutua ja sellainen unelias kesäinen hetki on, niin sitten siellä ulkosalla aina kirskuu tervapääskyt. Mutta tervapääskyjä kyllä harvemmin on tuolla maaseudulla. Ne enemmän viihtyvät asutuskeskuksissa ja valoisissa metsissä, joka on sitten harva erämaa kanta. Luontoportti kertoo, että Suomessa näitä tervapääskyn pesimäkannaksi on arvioitu 96 000 ja vaihtelu on 72 000 140 000 paria. Ja tervapääsky on myös BirdLife Suomen tämän vuoden lintu. No, tuolta Rautavaaran suunnalta nyt kerrotaan, että siellä on käynnistetty operaatio tervapääsky ja samalla Rautavaara haastaa kaikki kunnat ja kaupungit mukaan. Kunta nimittäin asentaa tämän kuun aikana kunnan korkeisiin rakennuksiin tervapääskyille pesäpaikkoja ja haastaa samalla kaikki kunnat ja kaupungit, joiden alueella tervapääskyjä esiintyy, tekemään samoin. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä toteaa, että jokaisella kunnalla on nyt halutessaan mahdollisuus tehdä suuri luonnonsuojeluteko äärimmäisen pienellä rahalla. Kärnän mukaan tervapääskyt tarvitsevat uusia pesäpaikkoja, eikä asia ratkea suu auki ihmettelemällä. Rautavaaran kunnan tekninen johtaja Jaakko Hintikka kommentoi, että tämä on juuri sellainen projekti, jossa hyöty luonnolle on suuri, mutta kustannukset hyvin pienet. Pesät tilataan paikalliselta tekijältä ja asennukset toteutetaan vielä tämän kuun aikana juuri oikean aikaan, etteivät muut lajit ehdi vallata tervapääskylle tarkoitettuja pesiä. Ja esimerkiksi sitten kunnan talon seiniin näitä pönttöjä asennellaan ja kaikkiin kunnan ja muihin kunnan korkeisiin rakennuksiin yli 6 metriin näitä tervapääskyn keinopesiä tai pönttöjä sitten asennellaan. Ja näin käynnistyy operaatio tervapääsky ja samalla Rautavaaran suunnalta sitten laitetaan haastetta myöskin muille kunnille ja kaupungeille tämän operaation tiimoilta.
1: Savon aamu.
0: Kuunnellaan seuraavaksi The Beatlesia, Can't Buy Me Love, ja sen jälkeen Eiriseltä uusitaan Kysy hammaslääkäriltä -ohjelma. Puhutaan tällä kertaa ja kysymykset liippaavat muun muassa hammaslääkäripelkoa, että amalgaamipaikkoja ja paljon muita. Vinkkejä suun terveyden hoitoon kuullaan terveystalon hammaslääkäriltä Jesse Honkaselta, kun hän vastaa kuuntelijan kysymyksiin.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
4: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: Se on jälleen aika kysyä hammaslääkäriltä ohjelman ja tälläkin kertaa meille kuuntelijakysymyksiin vastaa Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Morjesta jälleen, Jesse.
1: Hyvää päivää.
0: Tänään pohditaan vähän hammaslääkäripelkoa ja mietitään lääkitysten vaikutusta hampaisiin muun muassa, mutta lähdetään liikkeelle hammaslääkäripelkoa. Kuuntelija haluaa tietää, että miten vähentää hammaslääkäripelkoa?
1: No, hammaslääkäripelkoa ihan ensimmäisenä lähtisi vähentämään sillä, että kun menee sinne hammaslääkäriin, niin kertoo siitä pelosta ihan avoimesti. Ja siellä on mahdollista kyllä pyytää hammaslääkäriä tai suuhygienistiäkin, jos vaikka hammaskiven poisto pelottaa, niin kertomaan, että mitä tapahtuu, jos se helpottaa omaa oloa ja myöskin pitämään riittävästi taukoja. Ja pelon kohtaaminenhan on ihan olennainen osa pelon ylitse pääsemistä ja sen voi kyllä tehdä silleen pikkuhiljaa ja mielellään hammaslääkärit ja suuhygienistit siellä, niin me autetaan sen pelon kanssa. Ja jos on oikein semmoinen ylitsepääsemätön pelko, niin kyllähän hammaslääkärissä voi tarvittaessa esilääkitystäkin käyttää siihen pahimpaan pelkoon rauhoittamaan tilannetta. Ja itse olen monesti huomannut, että moni potilas, kellä on aluksi ollut voimakastakin hammaslääkäripelkoa, niin sitten useamman käynnin myötä se pelko pikkuhiljaa vaan alkaa poistua. Liekö sitten tottuminen syynä vai että huomaa, että ei tämä niin paha juttu ollutkaan, niin silleen se yleensä tuppaa menemään. Ja monilla tietysti auttaa, että käy tutulla hammaslääkärillä ja kyllähän siinä itselle rennompi olo tulee aina, jos tutun henkilön kanssa on tekemisissä ja ei tarvitse aina uudestaan käydä niitä pelkoasioita läpi. Ja totta kai lähtökohtanahan ylipäätäänkin hammaslääkärissä on kivuttomat käynnit, eli puudutetaan kyllä mielellämme, jos kipu jännittää. Ja puudutuskin pyritään tekemään niin, että jos neulakammoa vaikka on, niin sekin olisi mahdollisimman mukavaa potilaalla.
0: Sitten tuli tällainen kysymys myöskin, että miksi hampaat lohkeavat? Onko kalkinpuute vai mistä se johtuu?
1: No, jos oletetaan, että lähtökohtana on ihan tavallisesti kehittynyt terve hammas, niin ei se kauhean helposti lohkee, mutta kova isku tai pureltapaine lohkeamiselle on aina syynä, mutta se isoin ero sitten tulee noista hampaan rakenteista, eli kuten vaikka jos hampaaseen on tullut reikä, niin se reikä voi lopulta ilmoittaa itsestään sillä, että hampaasta räsähtää palaa pois jotain pureskellessa. Ja jos on paikattu hammas, niin nekin on aina rakenteellisesti hieman heikompia sen jälkeen, jolloin hampaasta lohkee sitä jäljelle jäänyttä hammaskudosta helpommin lisää. Ja muovipaikatkin lohkee usein jossain vaiheessa irti. Se liima, millä ne muovit on kiinni, ei nimittäin ikuisuutta pidä ja ajan saatossa ne muovisidokset heikkenee ja jatkuva purentapaine sit lopulta saa sen limauksen antamaan periksi. Mitä isompi muovipaikka on hampaassa, niin sen todennäköisemmin se myös lohkee kovassa rasituksessa uudelleen. Ja muita riskitekijöitä, mitkä voi johtaa hampaan lohkeamiseen, on nuo kiiltä- ja hammasluun kehityshäiriöt, joskin ne ei niin yleisiä ole. Ja sitten ihan tavallinen hampaan kuluminen, eli eroosio, tai hampaiden toisiinsa hierotumisen seurauksena syntynyt urupintojen kuluminen, eli atritio. Eli hampaasta, kun on pinnalta se kiile kulunut ohueksi, niin se herkästi lohkee silloin lisää. Ja siksi, jos joku huomaa, että hampaan pinnalla on semmoinen selkeä kulumismonttu, niin semmoisten monttujen suojaminen muovilla on ihan hyvä ajatus ennen kuin ne vauriot etenee sitten pitemmälle. Koska mitä pitemmälle ne etenee, niin sen helpommin ne myös lohkeaa. Ja kivempi siinä, että kun se on suojattu se vauriokohta muovilla, niin mieluummin se muovi siitä kuluu ja lohkeaa.

0: kun että oma hammas sieltä kuluisi yhä enemmän ja alkaisi lohkeilla. Ja sitten narskuttelu, sekin vaikuttaa. Eli jos öisin hieroo tai päivisin hampaita voimakkaasti yhteen tai puree niitä vaan suoraan yhteen, niin näiden edellä mainittujen riskitekijöiden kanssa niin riski hampaiden lohkeilulle nousee taas huomattavasti. Ja silloin kannattaakin miettiä purentakiskon hommaamista. Ja joillakuilla siis hampaiston tilanne on semmoinen, että purentavirheistä johtuen, niin jotkut tietyt hampaat tuppaa aina lohkeamaan asennosta tai leuan asennosta johtuen uudelleen ja uudelleen. Ja sitten myös sekin, että jos on jouduttu hampaita poistamaan ennen, niin aina jäljelle jääneelle hampaille jää isompi purentapaine jaettavaksi keskenään. Eli sekin voi vaikuttaa paljonkin, jos vaikka isot poskihampaat on jouduttu poistamaan ja joutuu sitten enemmän etuja välihampailla syömään. Ja tietyt toiset hampaat on lohkeamiselle alttiimpia muotonsa ja rakenteensa ja toimintansa vuoksi kuin toiset. Esimerkiksi ei nuo kulmahampaat lohkea läheskään niin usein kuin nuo ekat poskihampaat tuolta, koska ei ne samalla tavalla myöskään osallistu siihen pureskeluun. Mutta kalkinpuute ei ole syynä hampaiden lohkeilulle eikä huono hammasluu. Useimmiten se taitaa olla se fluorin puute juuri ja alkusyynä tuolle lohkeilukierteelle.
1: Tietysti meillä saattaa olla monenlaisia lääkityksiä ja kuuntelija haluaa tietoa siitä, että onko tietoa, miten esimerkiksi verenpainelääkitys vaikuttaa hampaan kilteeseen tai ikenien kuntoon ja vaikuttaako valkaisu kilteeseen heikentävästi?
0: Joo, eli kilteeseen verenpainelääkkeet, jos nyt rajataan näihin verenpainelääkkeisiin tämä kysymys, niin ne ei vaikuta kilteeseen suoraan. Tai jos vaikuttaa, niin ei ainakaan niin merkittävästi, että sitä tarvittaisi huomioon ottaa. Mutta jotkut verenpainelääkkeet, esim. Vaikka amlodipin, monille varmasti tuttu, voi vaikuttaa sillä lailla, että tulee semmoista ikenen liikakasvua, eli hyperplasiaa. Seurauksena siis tässä on se, että ien kasvaa vähän hampaiden päälle enemmän, täyttää niitä hammasvälejä enemmän ja ikenetkin on turpeempia ja tulehtuu helpommin. Ja sitten kun ikenet on siinä kunnossa, niin plakkiakin pääsee kerttymään silloin enemmän, kun hammasvälejä ja hampaiden puhistus vaikeutuu, jolloin sitten ien sairauksia ja reikiintymisen riski hieman kasvaa. Eli tuota kautta epäsuorasti vaikuttaa kiilteeseen, kun sitä plakkia voi jäädä sinne vähän enemmän. Kaikille sitä ei kuitenkaan tule sitä ikenen liikakasvua, vaikka se joissain lääkkeissä riskinä mainitaan. Ja siihen valkaisuun, niin oikein tehty ammattimainen metyperoksidin valkaisu niin ei vaikuta kiilteeseen heikentävästi. Se on ihan turvallista.
1: Jatketaan Jesse Honkasen kanssa kysymysten läpikäyntiä hetkisen kuluttua ja sitten puhutaan lasten hampaiden pesusta ja myöskin amalgaamipaikoista.

0: Kuuntelet tällä hetkellä Kysy hammaslääkäriltä -ohjelmaa ja Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen meille kysymyksiin vastaamassa. Ja monille vanhemmille on tuttua varmasti se, että niiden lasten kanssa siitä hampaanpesusta ehkä joskus joutuu keskustelemaan aika paljonkin. Ja tänne on tullut kuuntelijakysymys liittyen tähän, että miten saisi parhaiten vastahakoisen 1-vuotiaan suostumaan hampaiden harjaukseen. Miten haitallista on, jos hampaiden pesu ei onnistu? Ja kysyjä laittaa myöskin viesti, että lisäksi sama ongelma ksylitolpastillien kanssa, joita lapsi suostuu ottamaan vain satunnaisesti. Pastillitkin on pilkottu pienemmiksi.
1: Joo, no se on oikein tärkeä asia totta kai, että mitenkä se onnistuu. Niin vähän kasvatuspsykologiankin puolelle ehkä tässä mennään, mutta pienen lapsen kohdalla vanhemman sinnikkyys ja päättäväisyys tässä asiassa, eli hampaiden pesussa, on tärkeää. Ja maltti tietenkin. Että jos hampaiden pesu on lapselle epämieluisa toimitus, niin silloin siitä voi yrittää tehdä mieluisamman tilanteen lapselle. Ja mieluummin esimerkiksi pesee hampaat vielä silloin, kun lapsi on virkeä, eikä silloin, kun hän on jo kerennyt yliväsyä ja siinä vaiheessa, kun kaikki muukin kiukuttaa. Mutta esim. Hammaspesun jälkeen voi vuolaasti kehua lasta, jotta hänelle tulee selväksi, että tämä hammaspesu on ihan positiivinen asia. Ja riippumatta siitä, oliko se hampaiden pesu taistelua tai suostuttelua, niin kun hampaat on pesty, niin se on hieno juttu. Ja silloin voi todeta lapselle, että olipahan reipas ja että hienosti meni. Sitten kun se joku päivä uskoo, että hamppipesu on kiva juttu ja että hän siinä hienosti onnistuu, niin kuvittelin, että alkaa se prosessi helpottamaan siinä kohtaa. Ja lapset kuitenkin tarvii rutiineja, niin se hammaspesu muodostuu kyllä hyväksi osaksi niitä omia iltarutiineja ja aamurutiineja tietenkin. Ja lapsena niitä rutiineja jo aletaan oppimaankin ja ne toivon mukaan kantaa sinne vanhuuden päiville saakka. Eli ihan tärkeää pienestä pitäen saada tämä rutiini ylös. Ja lisäksi on tärkeää oman esimerkin kautta näyttää lapselle, miten toimitaan. Ja jos itse pesee hampaansa reippaasti lapsen nähden, niin ei sitä ainakaan haittaa ole. Mallioppimista tapahtuu kuitenkin kaikenlaisissa asioissa. Ja ymmärrettävästi välistä saattaa ärsyttää, jos on hankala hampaidenpesutilanne. Mutta silloin kannattaa muistaa, että ei ainakaan omalla olemuksellaan niin kannata tehdä sitä hampaidenpesusta lapselle inhottavaa tai pelottavaa tilannetta, koska sitten se homma vaan entisestään vaikeutuu. Mutta kuitenkin muistutan, että luovuttaa tässä asiassa ei saa. Eikä sitä lapsen suostumusta tähän asiaan varsinaisesti tarviikaan, vaan oma mielipide on se, ja monen varmasti toivottavasti muidenkin hammaslääkäreiden mielipide on se, että ne hampaat pestään. Ja tässä asiassa vanhempi saa aina tahtonsa läpi, koska lähtökohtaisesti vanhemmat tietää paremmin kuin lapsi itse, että mikä on lapselle hyväksi. Ja tämä on sen verran tärkeä asia, että jos lapsi siitä kiukkua, niin hän saa siitä kiukuta, mutta hampaat on pestävä. Ja suostumus totta kai helpottaa tässä asiassa, mutta aina sitä ikävä kyllä pakollisiin askareisiin saa. Eli silloinkin vanhempi suorittaa harjauksen päättäväisen lempeästi loppuun. Ja sitten kun se on tehty, niin voi siirtyä seuraaviin asioihin. Ainakaan ei kannata ehdollistaa lasta siihen, että vastaan hangottelemalla saisi oman tahdon läpi. Ja että hampaiden pesusta voisi luistaa noin vaan silloin, kun huvittaa. Jos antaa luvan lipsua, niin silloin todennäköisemmin sitä alkaa tapahtua enenemissä väärin sitten tulevaisuudessakin. Mutta lohdutuksena, että vaikka se hampaidenpesu joka kerta teknisesti menisi aivan täydellisesti, niin ei se haittaa. Ensi kerralla voi sitten yrittää aina paremmin. Ja sekin on jo voitto, että lapsi oppii palaa kerrallaan, että se rutiini vain on ja pysyy, ja eikä siltä voi välttyä, eikä sitä kannattakaan jättää pois. Että se on tärkeä asia. Ja sitten oliko myös kysymys, että mitä sitä sitten seuraa, jos ei pesu onnistu?
0: Ei, miten haitallista on, jos hampaiden pesu ei onnistu?
1: Joo. Eli sehän riippuu siitä, miten usein se jää tekemättä. Eli mitä harvemmin pesee, niin sen enemmän reikiintymistäkin pääsee tapahtumaan. Ja tavoitteena on tietenkin, että sitä ei tapahtuisi ollenkaan. Ja maitohampaissa nytten 1-vuotiaasta oli kysymys, niin maitohampaathan siellä on aika kauan vielä suussa, niin ne reikiintyy helpommin kuin pysyvät hampaat. Ja äärimmäisessä tapauksessa, jos oikein pahasti maitohammas reikiintyy, niin kyllä niitä välistä pitää sitten ihan poistaakin. Ja sitähän ei tietenkään haluta, että se on lapselle kurja kokemus. Ja liian aikaisin poistetut maitohampaat voi myös aiheuttaa pysyvien hampaiden asentoon liittyviä puhkeamisongelmia. Ja tietenkin, jos hammas pääsee tulehtumaan, niin ne osaa kyllä olla kipeitä. Ja ei ne hammaslääkärireissut niin kuin lähtökohtaisesti kauhean monesta lapsesta ole kivoja, etenkin jos pitää porata tai poistaa hammasta. Ja jokaisella lapsella kuitenkin on oikeus terveisiin hampaisiin, ja vanhemmathan siitä on vastuussa. Että vasta 12-vuotiaalla hienomotoriikka on sen verran kehittynyt, että osaa itse pestä hampaat riittävän hyvin. Ja senkin jälkeen vanhempien kannattaa ehdottomasti välistä vilkaista, onko hampaat tullut puhtaaksi. Ja jos reikintyminen pääsee lapsella hirmu pahalle tolalle, niin kyllä me suun terveyden ihmiset puututaan asiaan ihan lain velottominakin. Ja niistä ksylitolipastilleista, niin ne on ihan kipa lisä, etenkin jos sokerisempaa on syönyt tai juonut. Mutta aivan välttämättömiä ne ei ole. Jos hampaat pestään hyvin ja riittävän usein, niin ei ne pakollisia ole. Ja ei ne kuitenkaan hammaspesua korvaa. Eli mieluiten kaikki paukut siihen hyvään hampaiden harjaukseen. Ja tärkeintä, että se tulee tehtyä päivittäin.
0: Sitten viimeinen kysymys. Meillä tietyn ikäisillä ihmisillä on niissä hampaissa niitä amalgaamipaikkoja. Ja kuuntelija haluakin tietää, että kannattaako vanhat amalgaamipaikat poistattaa?
1: Joo. Amalgaamipaikat alkaa pikkuhiljaa olla semmoinen katoava luonnonvara. Jos niitä suussa on ja ne on ihan siistejä, niin eli tarkoitan sillä sitä, että niissä ei saumat repsota, ne ei ole halki, sinne saumaan ei ole päässyt muodostumaan reikää, hammas ei oireille mitenkään, eikä siitä ole näkyvällä alueella mitään esteettistä haittaa, tai eikä se aiheuta mitään allergista reaktiota suunlimakalvoille, niin ei tarvitse vaihtaa. Eli ne on hyviä ja kestäviä paikkoja, eikä niitä ole mitään syytä purkaa muuten vaan. Ja moni on kysynyt amalgaamipaikkojen kohdalla siitä, kun niissä on pieni määrä elohopeaa mukana siinä metalliseoksessa, mutta se on tutkittu, että niistä ei liukene niin paljon elohopeaa, että sillä olisi suurta merkitystä. Esimerkiksi Suomessa järvikalan syömisestä saa enemmän elohopeaa elimistönsä kuin amalgaamipaikoista, vaikka niitä olisi kaikissa hampaissa siellä suussa. Eli sitä liukenee aivan todella vähän, että sillä ei ole merkitystä. Ja oikeastaan silloin, jos amalgaamipaikkaa käy purkamaan porolle, niin silloinhan sitä elohopeaa sitä eniten irtoaa. Eli jos tämä elohopea huolettaa, niin ainakaan silloin sen takia kannata niitä käydä purkamaan. Eli niin kauan kun ne pysyy hyvänä siellä suussa, eikä aiheuta ongelmia, niin antaa olla vaan. Hyvin tehty amalgaamipaikka kestää ihan monia kymmeniä vuosia. Ja jos joskus on tullut vastaan semmoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai milloin missäkin, että tämmöiset niin sanotus biologiset hammaslääkärit mainostaa, että amalgaamit pitäisi poistaa, mutta sille hommalle ei ole mitään tieteellistä perustelua. Että se on tutkittu, että amalgaamipaikka suussa niin on ihan turvallinen.
0: Kiitoksia jälleen hyvistä vastauksista. Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen, ja ensi viikolla jatketaan vielä uusien kysymyksen parissa. Kiitos Jesse.
1: Kiitos. Kiitos ja ensi viikko.
2: Perjantaina 8.5.20 Väreareenalla Veikkausliigaa. HUPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta, ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan haettu sitä, että missäpä asiassa olette nykyään mukavuuden haluisempi kuin ennen. Ainakin itse olen huomannut, että kun ikää kertyy vuosi vuodelta, päivä päivältä, tunti tunnilta, sekunti sekunnilta lisää, niin sitä aina joissain asioissa sitä mukavuutta hakee entistä enemmän. Jukka muun muassa kommentoi, että vanhempana sitä kaipaa kiireettömyyttä ja on oppinut sitä itselleen järjestämään. Tiina puolestaan laittoi aamusta viestiä, että mukavuutta haluan esimerkiksi matkustaessa. Hyvä hotelli tuo iloa. Tarja puolestaan kommentoi, että mukavuuden halu nykyään. Ei tarvitse olla meikit naamassa tukkamintissä, kun lähtee esimerkiksi kauppaan. Voi vähemmällä puunauksella lähteä. Kiitos kaikista viesteistä, joita on tälläkin viikolla ja tänään päivän kysymyksiin tullut. Seuraavan kappaleen Blue Lagoon aikana Break My Stride suoritetaan myöskin arvonta, jollekulle onnekkaalle lähtee Mölymäen apteekin tarjoamaan verenpaine mittari. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: us down. Blue Lagoon, Break My Stride. Milloin aiot teknologi kuullaan kohta, mutta kerrottakoon sitä ennen, että tällä kertaa onni suosi Hannua. Hannu osallistui tuossa tiistaina itse asiassa tuohon Joonaksen tiistai-pähkinään. Ja tuolloinhan oli puhetta myöskin, että kaikki tiistai-pähkinään viestin lähettäneet ovat arvonnassa mukana, niin Hannullepa lähti täältä sitten verenpaine mittari Mölymäen apteekin tarjoama sellainen. Hannulle on myös viestiä täältä lähtenyt WhatsAppiin, joten Hannu, jos olet kuulolla, niin kannattaa kuikata sinne WhatsAppin puolelle. Milloin aiot teknologiakappaleen jälkeen? Vuorossa on kello 11 uutiset ja sen jälkeen äänessä keskipäivän keidas ja Mari Pekkanen ja tänään iltapäivässä puolestaan Nivalan Jani. Kello 13 eteenpäin. Minä Saarellisen asia kiitän sinua tästä perjantai-seurasta. Tavataan Savon aamussa jälleen ensi viikolla ja mukavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua.
1: Savon aamu. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjauksen pääurakoitsijan uusi haku kiinnosti kuutta rakennusalan yritystä. Aiemmalla kierroksella mukana ollut rakennustyö Salminen ei jättänyt nyt tarjousta. Salminen valitti markkinaoikeuteen vuoden takaisesta päätöksestä, jolloin Iisalmen tekninen lautakunta valitsi pääurakoitsijaksi iisalmelaisen Savon laaturakennuksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan projektisuunnitelman arviointikriteerit olivat liian epätäsmällisiä. Siksi kilpailutus täytyi uusia. Rakennustyö Salmisen toimitusjohtaja Ilari Tiainen sanoo, että yrityksen tilanne on muuttunut vuodessa. Työtilanne on parantunut, mutta kilpailu on kiristynyt. Niinpä yrityksessä arvioitiin, ettei ole järkevää lähteä mukaan tarjousprosessiin. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä. Kerrotaan vielä, että jalkapalloilija Ilmari Niskanen ei jatka Exeter Cityssä. Englannin ykkösliigasta pudonnut seura jätti pelaajajäähyväisiä torstaina. Heidän joukossaan on Niskanen. Kiuruveden kasvatti ehti pelata seurassa 3 vuotta. Kuopion palloseurassa läpimurtonsa aikuisten sarjoihin tehneen Niskasen sopimus oli katkolla tänä kesänä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11–16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: Turku-Tampere soi Kuningasidealta perjantaisen keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta ja erittäin hyvää perjantaita, 8. toukokuuta, Heinon nimipäivä. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Heinonimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille ja juhlioille. Aina silloin tällöin tulee selattua historian kirjoja ja tälle päivämäärälle löytyy yhtä jos toista semmoista merkittävää tai vähemmän merkittävää tapahtumaa, mutta sellaista, jolla on kuitenkin ollut jonkinlainen vaikutus meidän elämiimme. Esimerkiksi tällä päivämäärällä vuonna 1886 John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman Coca-Colan. Tästähän meillä oli puhetta taannoin, kun oli keskustelua siitä, että mihin tuo Coca-Colan valmistus nyt Suomessa sitten oikein siirtyykään. Ja Coca-Cola on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien ja tosiaan sen kehitti atlantalainen farmaseutti John Pemberton lääkkeen kaltaiseksi piristeeksi. Coca-Cola sai Yhdysvaltain kansallisjuoman aseman 1900-luvun alussa ja vuosisadan aikana se levittäytyi yhdysvaltalaisten sotilaiden myötävaikutuksella joka puolelle maailmaa. Nykyisin sitä saa melkein jokaisesta maailman maasta, mutta ei Kuubasta eikä Pohjois-Koreasta. Ja Coca-Colan tarkka reseptihän on tietysti salaisuus. Juoma on saanut nimensä siinä alun perin olleesta Coca-Pensaan lehdistä ja kolapähkinästä. Ja juoma sisältää kofeiinia. Niin tällä päivämäärällä vuonna 1886 farmaseutti John Pemberton keksi tämän kyseisen juoman. 1847 on saatu aloitus renkaille, ilmatäytteisille sellaisille. Nimittäin Robert W. Thompson, hänen patenttinsa ilmatäytteisille hevoskärryjen renkaille hyväksyttiin 8. toukokuuta 1847. Niin ajatelkaa, minkälainen olisi elämä. No ehkä joku muu olisi kerennyt tuossa vuosien saatossa tämänkin keksimään, mutta joo. Ja sitten eräs kuuntelija tuossa ehti jo laittaa viestiäkin studioon numeroon 0406195939. Hänen lempariyhtyeensä on The Beatles. Ja tällä päivämäärällä 56 vuotta sitten, eli 1970, The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin samalla hajoten. On ollut aikamoinen tunteiden vuoristorata varmasti heille, jotka ovat Beatlesia fanittaneet, ovat saaneet uuden albumin ja samalla kuulleet, että se on yhtyeen loppu nyt. Mutta tämä ei ole minkään loppu, tämä on vasta alku. Tämä on keskipäivän keitaan alku, Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana kello 13 saakka. Nyt otetaan Isaac Eliotilta kappale 100 enkeliä.

Foreigner ja Cold as Ice. Ootko muuten kiertotalousihmisiä siinä mielessä, että viet tavaroita kirppikselle tai laitat vaikka tori.fi:hin myyntiin? Ja mitä näitä on, Vintediä ja vastaavia? Aika moni suomalainen laittaa ne tavarat, joita eivät tarvitse, kiertoon. Ja hyvä niin. Itse asiassa muistelisin, että tässä oli jokin aika sitten juttu, että suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla. Ja noin 1 miljoona suomalaista myy tavaraa verkossa ihan aktiivisesti. Ja kun rupesin kaivelemaan muistini sopukoita, niin löysin tämmöisen tori.fi:n tiedotteen, jossa kerrotaan, että noin 1 miljoona suomalaista myi viime vuonna käytettyä tavaraa. Myyjistä valtaosa toimii aktiivisesti. Noin 90% myy keskimäärin vähintään 2 tavaraa 3 kuukauden aikana. 40% käytettyä tavaraa myyvistä suomalaisista myy kuukausittain enemmän kuin 2 tavaraa. Kyse on siis jatkuvasta tavasta eikä yksittäisestä suursiivouksesta, näin toteaa Torin johtaja Jenni Tuomisto tiedotteessa. Käytetyn tavaran kauppa on myös kasvanut nopeasti euroissakin mitattuna. Viime vuonna suomalaiset ansaitsivat myynnillä noin 1,4 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2023 summa oli noin 0,9 miljardia. Kasvua kertyi 2 vuodessa 56% Kaupan liiton tutkimuksen mukaan, ja Tuomiston mukaan kehitystä selittää kaupankäynnin siirtyminen verkkoon. Myyminen yleistyy käytetyn tavaran verkkokauppaistumisen myötä. Myyminen on kätevämpää ja turvallisempaa, kun asiointi tehdään nykyään rekisteröityneenä, maksaminen tapahtuu digitaalisesti ja lähettäminen onnistuu automaateista. Yleisin este myymiselle on kuitenkin kokemus vaivalloisuudesta. Postin mukaan 41% suomalaisista ei ole myynyt tavaraa juuri tästä syystä, eli se on liian vaivalloista. 41% tosiaan suomalaisista ei ole myynyt siksi tavaraa, että se on niin hankalaa. Tai ainakin tuntuu lähtökohtaisesti. Joo, onhan siinä kaikenlaista tehtävää, kun pitää jonkinlainen paketti hankkia ja sitten nähdä vaiva, että vie sen vielä postiin. Tai johonkin automaattiin, kun ei niitä postikonttoreitakaan enää tai ei juuri olla. 22% kokee puolestaan käytetyn ostamisen työläänä. Näin sanoo postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund. Pakettimäärät kertovat toki ilmiön laajuudesta. Viime vuonna suomalaiset vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, joista noin 1/4 sisälsi käytettyä tavaraa. Posti pyrkii helpottamaan lähettämistä uusilla itsepalvelupisteillä, joissa pakettitarra voi tulostaa itse ja jättää lähetyksen ilman jonotusta. Nyt paketin lähettäminen toimii kuin lentokentän laukkuprintteri. Tulostetaan pakettitarra, liimataan se pakettiin ja paketti jätetään lähtevään kuormaan. Tällainen sujuvuus on postipalvelujen tulevaisuus ja se tulevaisuus on nyt, Rosenlund toteaa. Samalla tietysti toimitustavat muuttuvat. Torin mukaan jo 40% kaikista tilauksista toimitetaan suoraan kotiovelle tai postilaatikkoon. Ovelle tai postilaatikkoon jättäminen on ollut heti hitti käytetyissä tavaroissa. Jo 40% toritilauksista valitaan siis toimitettavaksi suoraan kotiovelle. Ja Torin datan perusteella kysyntä painottuu juuri nyt kesäisiin tuotteisiin, kuten riipputuoleihin, terassikalusteisiin ja ilmastointilaitteisiin. Näiden tilastojen taustalla olevat luvut perustuvat Torin kyselyyn, jossa oli yli 3300 vastaajaa, sekä logistiikan trendiraporttiin tältä vuodelta. Sen pohjakyselyyn vastasi 2375 suomalaista. Herättikö tämä jotain ajatuksia? Voit kommentoida numeroon 0406195939.

0: kuusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Perjantaina 8.5.20 Väreareenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua ja sähkökitara. Tuossa äsken tuli puhuttua siitä, että suomalaiset ansaitsivat jopa 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla ja kasvu on vain kiihtymässä. Mutta ootko sitten ajatellut semmoista asiaa tässä käytetyn tavaran myymisessä kuin verottaja? Ihan kaikki ei välttämättä ole ajatelleet eikä tulleet ajatelleeksi. Mutta käytettyjä tavaroita verkossa myyvän kannattaa muistaa, että myynti ei aina ole verovapaata. Veronmaksajan keskusliiton johtavan verojuristin Juha Koposen mukaan oman kodin käytössä olleen irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia, jos ne jäävät alle 5000 euroon vuodessa. Sen sijaan myynti muuttuu veronalaiseksi, jos tavara on hankittu myyntitarkoituksessa tai toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista. Tällöin tulot pitää ilmoittaa verottajalle ja laajamittaisessa toiminnassa kyse voi olla jopa yritystoiminnasta. Ja nämä veroasiat on syytä ottaa ihan tosissaan, sillä pahimmillaan seurauksena voi olla rikostuomio. Ja verottajallahan on todella kattavasti tietoa kaikenlaisesta verotuksesta. Ja esimerkiksi just tämä tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot, oman ja perheesi käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on myyntivuoden verotuksessa verovapaata, jos myynnistä saadut voitot ovat enintään 5000 euroa kalenterivuoden eli verovuoden aikana. Ja tavanomaista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Ja myydyn tavaran tulee olla sinun tai perheesi omaa koti-irtaimistoa. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Sekä myyntihinta että ostohinta on pystyttävä selvittämään luotettavasti. Jos verovuonna saamasi myyntihinnat ovat yhteensä alle 5000 euroa, on selvää, että kyse on verovapaasta myynnistä, vaikka et pystyisi luotettavasti selvittämään hankintahintoja. Verovapauden piiriin kuuluvan irtaimiston myynnistä aiheutuvaa tappiota ei voi vähentää verotuksessa. Mutta sitten on tietysti hyvin paljon asioita, jotka ei mene tuohon tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ja käytettynä myydään aika paljon autoja, moottoripyöriä, veneitä. Ja vaikka ne ovat olleet kotitalouden käytössä ja omistuksessa, niin ne eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Autoista, moottoripyöristä, veneistä ja vastaavista kulkuvälineistä saatuihin myyntivoittoihin ei siis sovelleta tätä 5000 euron verovapaan myynnin rajaa. Veroa on aina maksettava myös myyntivoitoista, jotka on saatu tavanomaista arvokkaammista tauluista ja taideesineistä, sijoitustarkoituksessa hankituista kultaharkoista sekä muusta sijoitusomaisuudesta ja harrastuksia varten hankituista osakkeista, kuten golf-osakkeista. Ja muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saaduista myyntivoitoista on maksettava veroa, jos irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1000 euroa. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Ja omaisuuden luovutuksessa syntyneet tappiot ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää koti-irtaimiston, veneen tai muun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntitappiota. Ja täällä on tämmöinen verottajan laatima esimerkki. Jaakko on ostanut antiikkiauton 14 000 eurolla. Hän on kunnostanut autoa ja ajanutkin sillä pari kesää. Kunnostuksesta on aiheutunut kustannuksia 1500 euroa. Jaakko myy auton internetin vaihtoautosivustolla 21 000 eurolla. Pääomatulona verotettavaa myyntivoittoa kertyy 5500 euroa. Jaakon on siis ilmoitettava tämä tulo omassa verotuksessaan. Joo, kyllä se verottaja pitää huolen, että verokarhukin muistetaan myös käytettyä tavaraa myytäessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt kun me pääsin oikein tähän käytetyn tavaran kauppaan ja monelta eri näkökulmalta on sitä pengottu. Suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia käytetyllä tavaralla ja sitten tuli otettua myöskin verotukset huomioon. Niin tietysti pitää muistaa mainita paketit, jotka saattavat kadota tai hukkua kuljetuksissa. Postin korvauskäytännöt herättävät usein arvostelua. Postihan on vastuussa lähetyksistä, jotka katoavat sen käsittelyssä. Korvaukset ei lähtökohtaisesti perustu lähetyksen todelliseen arvoon, vaan painoon, tyypillisesti 10-20 euroa kilogrammalta. Jos se lähetyksen arvo on tätä pienempi, niin korvaus maksetaan arvon mukaan, mutta käytännössä korvaus määräytyy sen perusteella, kumpi on postille edullisempi vaihtoehto. Lisäksi korvauksille on ylärajoja. Esimerkiksi tavallisesta kotimaan kirjelähetyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa, eikä tavallista ulkomaankirjettä korvata lainkaan. Vaikka posti korostaa selvittävänsä katoamistapaukset tapauskohtaisesti, järjestelmä johtaa usein siihen, että asiakkaalle maksettava korvaus jää selvästi lähetyksen todellista arvoa pienemmäksi. Minulla meinasi olla pieni tilanne tuossa. Tästä on muutama vuosi aikaa. Ystäväni, joka asuu Saksassa, vaihtoi autoa ja hän tarvitsi Suomesta Traficomilta paperisen lapun ja sain häneltä valtakirjaa ja kävin hoitamassa hänen puolestaan asioita. Ja se paperi piti saada mahdollisimman nopeasti lähetettyä Saksaan, joten menin postikonttoriin ja kysyin, että miten tämän kanssa kannattaa toimia. Ja olisiko ollut jopa kirjattuna kirjeenä ja sitten otin siihen vielä sen seurantakoodin, koska kiire ja haluttiin tietää, että missä kirje menee. Kyseessä ihan normaali kirje. Niin kuinka ollakaan meni viikko, ei tapahtunut mitään. No ajateltiin, että no, postin arvio oli, että 5-7 arkipäivää. Meni 2 viikkoa, eikä kuulunut mitään ja se seurantakoodikaan ei oikein niin kuin vienyt mihinkään. Et sen mukaan se oli jossain Helsingin terminaalissa ja minä laittamaan postille palautetta, että tämä oli kiireinen ja siitä on maksettu. Aika paljon rahaa, että se saataisiin kiireisesti perille. Tai no ei nyt mitään isoja summia, mutta verrattuna siihen, että lähetettiin ihan normaalin kirjeen. Ja ei kuulunut, ei yhtään mitään. Ja sitten jo vastaanottajakin rupesi sitä postilta tivaamaan, missä se oikein on. Että me tarvitaan tämä paperi. Ja laitoinkohan 3. kerran sitten palautetta, koska siis puhelimellahan ei päässyt lävitse ollenkaan, niin kyselyä, että missä tämä nyt oikein menee, että tämä olisi pitänyt 2 viikkoa sitten olla jo perillä, niin kas kummaa, sitten sen jälkeen alkoikin seurantakoodi tarjota tuloksia ja sitten se lähti eteenpäin. Et kuukauden päivät se kirje meni sitten perille, mutta en tiedä, olisiko mennyt ollenkaan perille, jos ei sitä olisi itse ollut koko ajan niin kuin tivaamassa, että missä se oikein on. Mutta joo, kyllä uskoisin, että aika monella muullakin on kaikenlaisia tarinoita erinäisistä postipaketeista ja kirjeistä ynnä muista.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Itä-Suomen yliopistossa tehdystä uudesta tutkimuksesta selviää aiempaa tarkemmin, miten havupuiden pihkasta saatavat aineet auttavat haavoja paranemaan. Jo ennestään on tiedetty, että pihkassa olevat niin sanotut hartsihapot estävät bakteerien ja muiden mikrobien kasvua haavassa. Filosofian maisteri Elias Haapakorvan mukaan pihkan sisältämä pinoresinoli-niminen aine osoittautui tutkimuksessa erityisen mielenkiintoiseksi yhdisteeksi tulehdusta lievittävien sekä ihon uudistumista lisäävien ominaisuuksiensa vuoksi. Haapakorvan mukaan yhdisteen ominaisuudet täydentävät pihkan aiemmin tunnettuja bakteereja torjuvia vaikutuksia. Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjauksen pääurakoitsijan uusi haku kiinnosti kuutta rakennusalan yritystä. Aiemmalla kierroksella mukana ollut rakennustyö Salminen ei jättänyt nyt tarjousta. Salminen valitti markkinaoikeuteen vuoden takaisesta päätöksestä, jolloin Iisalmen tekninen lautakunta valitsi pääurakoitsijaksi iisalmelaisen Savon laaturakennuksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan projektisuunnitelman arviointikriteerit olivat liian epätäsmällisiä. Siksi kilpailutus täytyi uusia. Rakennustyö Salmisen toimitusjohtaja Ilari Tiainen sanoo, että yrityksen tilanne on muuttunut vuodessa. Työtilanne on parantunut, mutta kilpailu on kiristynyt. Niinpä yrityksessä arvioitiin, ettei ole järkevää lähteä mukaan tarjousprosessiin. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä. Kerrotaan vielä, että jalkapalloilija Ilmari Niskanen ei jatka Exeter Cityssä. Englannin ykkösliigasta pudonnut seura jätti pelaajajäähyväisiä torstaina. Heidän joukossaan on Niskanen. Kiuruveden kasvatti ehti pelata seurassa 3 vuotta. Kuopion palloseurassa läpimurtonsa aikuisten sarjoihin tehneen Niskasen sopimus oli katkolla tänä kesänä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11–16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
1: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Oikein hyvää perjantaita ja puolta päivää keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä kello 13 saakka ja nyt kun tosiaan aika moni on päässyt nautiskelemaan auringonpaisteesta, niin pitäisi muistaa se suojata iho tavalla tai toisella, on se sitten vaate tai aurinkorasva tai muuta. Eilen jo sivuutin tätä aihetta keskipäivän keitaalla. Keskipäivän aurinko voi tähän aikaan vuodesta jo hyvinkin polttaa herkkää ihoa ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he toki ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Ilmatieteen laitos lähetti tämän aiheen tiimoilta eilen tiedotetta. Ja liialliselta auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi. Ja Suomessa tämä toteutuu toukokuusta syyskuuhun aamu 10 ja iltapäivällä kello 5 välisenä aikana. Ilmatieteen laitoksen tutkijana Kaisa Lakkalan mukaan hyviä suojautumiskeinoja ovat varjoon hakeutuminen, pukeutuminen pitkähihaisiin ja lahkeisiin vaatteisiin sekä lierihatun ja aurinkolasien käyttäminen. Paljaat ihoalueet on syytä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään ja säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palaamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää. UV-säteilyennusteen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen UV-indeksipalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Verkosta voi lisäksi katsoa havaitun UV-indeksin arvon 7 paikkakunnalta Suomessa sekä Euroopan suurimmista kaupungeista. Ja nuorten suhtautuminen auringonottoon ja rusketukseen on aika lailla ristiriitaista. Tämä käy ilmi syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuoreesta kansalaistutkimuksesta. Valtaosa 16-20-vuotiaista suomalaisnuorista pitää auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Tutkimukseen vastasi viime vuoden loppupuolella yhteensä 780 nuorta. Ja erityisasiantuntija Anne Höytö Stukista kertoo, että yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70% vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Vaikka suurin osa nuorista tietää UV-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. Suojautuminen painottuu aurinkovoiteisiin, kun taas vaatetus ja varjo jäävät selvästi vähemmälle huomiolle. Ja UV-indeksi on nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, mutta sitä hyödynnetään usein ruskettumisen maksimoimiseen eikä suojautumisen apuna. Omasta ystäväpiiristä löytyy parikin henkilöä, jotka ajattelivat juuri näin, kuten tässä valtaosa nuorista, että ei se ihosyöpäriski minua koske. Mutta sitten kun on saanut diagnoosin, että ihosyöpä on, niin sitten on herännyt ne ajatukset, että miksi en suojautunut aiemmin ja nyt saakin sitten olla varjoissa ja käyttää pitkähihaisia ja pitkälahkeisia vaatteita lopun ikäänsä. Mutta kyllä se kannattaa huomioida. Kuten sanottu, niin UV-säteilyn vaikutukset kertyy ihon muistiin ihan koko eliniän ajalta, eli kannattaa suojautua.

Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Tänään on 8. päivä toukokuuta ja ylihuomenna sunnuntaina vietetään äitien päivää. Äidit ovat juhlansa ansainneet, mutta me keräsin internetin kätköistä muutamia faktoja äitien päivään liittyen. Nämä voi olla ihan tuttuja kaikille, voi olla myös uutta tietoutta, mutta se ei tule kellekään yllätyksenä, uskoisin näin, että äitien päivän vietto alkoi viime vuosisadan alussa Yhdysvalloista. Yhteiskunnallisesti aktiivinen Anna Jarvis kuoli vuonna 1905 ja hänen Anna-tyttärensä mielestä äitien asemaa ei ollut noteerattu yhteiskunnassa tarpeeksi. Ensimmäinen äitien muistojuhla järjestettiin vuonna 1908 ja vuonna 1914 presidentti Woodrow Wilson julisti toukokuun toisen sunnuntain kansalliseksi juhlapäiväksi äitien päiväksi. No sieltä itse asiassa aika nopeastikin äitienpäivä on rantautunut Suomeen. Suomessa nimittäin juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1918 Alavieskassa, mutta tuosta meni sitten miltei 3 vuosikymmentä, että äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä. Tämä tapahtui vuonna 1947. Ylipäällikkö marsalkka Mannerheim myönsi äitienpäivänä 42 antamallaan päiväkäskyllä Vapaudenristin kunniamerkin kaikille Suomen äideille yhteisesti. Ja tasavallan presidentti on myöntänyt äitienpäivän kunniamerkkejä, eli Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitaleja kultaristein vuodesta 1946. Ja merkki myönnetään merkittävästä kasvatustyöstä. Sen on muuten saanut ainakin kerran myös mies. Äitienpäivää vietetään yleensä jo aika keväisissä lämpötiloissa ja tämänkin sunnuntain sääennuste näyttää aika leppoisalta, mutta on niitä ollut takatalvisia äitienpäiviäkin ja varmasti monella on jonkinlaisia muistikuvia niistä. Esimerkiksi vuonna 1995, never forget, se oli niitä aikoja, kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kultaa, niin tuli lunta. Itse muistan tuon 95 äitienpäivän siitä erinomaisen hyvin, että aikoinaan Kouvolassa oli tämmöinen perinteinen jokkiskisa, äitienpäiväajot, viikonlopun mittainen tosi iso tapahtuma, niin siellä alkoi sataa lunta kesken kaiken. Muistan, kun olin siellä pääkatsomossa katsomassa kisoja ja ihmettelin, että jaa, lunta tulvillaan on raikas äitienpäiväsää. 99 vuonnakin on ollut takatalvi. Se ei ole jäänyt niin hyvin muistikuviin. En tiedä sitten, että onko osunut just nimenomaan takatalven paikkeille. Mutta esimerkiksi toi 95 lunta tuli niin paljon, että Länsi-Suomessa sitä oli seuraavanakin päivänä monin paikoin yli 10 senttiä. Ja varmasti tämmöisiä maantieteellisiä ja historian kirjoihin piirrettyjä ja kirjoitettuja tietoja on tuosta 95 äitien päivästä. Mutta sitten taas esimerkiksi 2002, 2004 ja 2008 on rikottu monin paikoin ympäri Suomea jopa 20 lämpöasteen rajaa. Nyt kuunnellaan tähän väliin Kuumaalta kappale Satamaa.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Ei tule niin pimeää siinä suurlähettiläät. Äitien päivää vietetään siis sunnuntaina. Kaikki äidit ovat päivänsä ansainneet. Ja tuossa tuli muutamia historiatietoja kerrottua äitien päivästä. Ja sekin on varmasti aika hyvin monella tiedossa, että äitien päivää juhlitaan eri puolilla maailmaa eri päivinä. Esimerkiksi Norjassa äitien päivää on vietetty jo helmikuun toisena sunnuntaina ja Indonesiassa juhlapäivä on 22. joulukuuta. Ja sitten taas isänpäivä on vakiintunut eri puolilla maailmaa paljon hitaammin, vaikka Yhdysvalloissa sitä oli ehdotettu jo ihan pian äitienpäivän juhlimisen aloittamisen jälkeen. Ja Suomessa isänpäivä marraskuun toinen sunnuntai otettiin pysyvästi kalenteriin ja siitä tehtiin virallinen liputuspäivä vuonna 1987, eli 40 vuotta myöhemmin kuin äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä, eli se tuo oli sitten vuonna 1947. Ja tämä kevät, alkukesä, on kukkien melkoista sesonkiaikaa. Suomessa myydään 10 miljoonia ruusuja vuosittain, ja yli 10% myydään toukokuun sesonkina, eli erityisesti äitienpäivänä ja valmistujaispäivänä. Ja sitten kun mennään vielä äiteihin ja äitisanan etymologiaan ja itse asiassa tuohon kyseiseen sanaan, niin Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 kunniaksi järjestettiin kilpailu suomen kielen kauneimmasta sanasta. Tarjolla oli 1418 sanaa ja ylivoimaisen voiton vei sana äiti. Ja äitienpäivän ylittämätön klassikkolaulu on tietysti Äideistä parhain. Se ilmestyi suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1972 13-vuotiaan Jari Huhtasalon tulkitsemana. Ikivihreän klassikon on sanoittanut Tuula Valkama Bill Parkinsonin Mother of Mine sävelmään. Mutta tässä tuli nyt tämmöinen lyhyt historiakatsaus äitien päivään. Toivotan kaikille äideille oikein paljon onnea ja toivottavasti ikimuistoisia nautinnollisia hetkiä sunnuntaille ja tietysti omalle äidille kanssa. Curtis Mayfield jatkaa tästä kappaleella Move On Up.

0: Kyllä, sopii viikonlopun alkajaisiksi kuin nenä päähän tuo kyseinen Curtis Mayfieldin kappale Move On Up. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää viikonlopun alkua myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee niin nyt kuin puolen Suomen iltapäivässäkin heti kello 13 eteenpäin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: paikallisten puolella.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaan studiossa. Aika monella on viikonloppusuunnitelmissa lähteä mökille tai tehdä pihatöitä. Sääennuste näyttää oikein lupaavalta. Semmoista 15 astetta lämmintä ja muistetaanhan suojautua myöskin niiltä auringon UV-säteiltä. Yksi asia, mikä on pomponut tänään tai tällä viikolla aika monenkin somepäivityksistä ja pohdinnoista, on puutarhanhoito. Kukkapenkkiä ei pidä siivota liian puhtaaksi keväällä. Ja nimenomaan se kuollut kasviaines auttaa pitämään maan multavana ja kuohkeana. Biolan muistuttaa, että yleisin virhe puutarhan hoidossa on keskittyä pelkästään lannoitukseen. Kasvien hyvinvointiin vaikuttaa maaperän kunto kokonaisuudessaan. Hyvä puutarhamaa on ilmavaa ja se pystyy pidättämään sekä vettä että ravinteita ja luovuttamaan niitä kasville. Ja keväällä kukkapenkistä leikataan edellisvuoden kuivat kukkavarret pois. Ne joko silputaan kukkapenkin pinnalle tai viedään kompostiin. Ja kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet saa jättää haravoimatta. Jos vuosittain kukkapenki rapsuttelee puhtaaksi kaikesta kuolleesta kasviaineksesta, niin vähitellen se maa köyhtyy, tiivistyy ja pieneliöiden määrä vähenee. Kun kasvijäte jää mullan pinnalle, madot ja muut pieneliöt hajottavat ne humukseksi. Näin maa säilyy multavana ja kuohkeana, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula tiedotteessa. Kuivien lehtien ja muun karikkeen päälle ripotellaan lannoitetta ja typpipitoinen lannoite herättää kasvit kasvuun, mutta myös nopeuttaa mullan pinnalle jääneiden kuivien lehtien hajoamista. Toinen paikka, jossa haravointi köyhdyttää maata, on nurmikko. Nurmikko kannattaa tietysti leikata säännöllisesti, jotta leikkuujätteen voi jättää nurmikolle. Lyhyt ruohosilppu painuu nurmen tyvelle ja pieneliöt hajottavat sen. Jos tuo leikkuujäte kerätään, samalla poistuu ravinteita ja orgaanista aineesta. Jos nurmisilpu joutuu haravoimaan, se kannattaa kompostoida tai hyödyntää istutusten juurella katteena. Ja tietysti osan nurmikosta voi jättää leikkaamatta ja kylvää siihen vaikka niittykukkia pölyttäjähyönteisten iloksi. Muistelisin, että aika moni kotipuutarhuri on ollut onnellinen tämän asian kuullessaan, että et eihän sitä kaikkea nurmikkoa kannata edes leikatakaan. Pääsee myös helpommalla. Tämä on Pär Gessle, Silly Really.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Perjantaina 8.5.20.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. HUPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Don't You Ever Leave Me, Hanoi Rocks soi siinä. Tässä on keskipäivän keitaassa ollut vähän semmoista kierrätysteemaa, on puhuttu käytetyn tavaran myymisestä ja muusta vastaavasta, niin bongasinpa tällaisenkin tiedon, että yhä useampi suomalainen ostaa puhelimen käytettynä. Tämä ilmenee puhelinoperaattori Telian myyntitilastoista ja Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo tiedotteessa, että kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86% edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta. Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin ja Westerbergin mukaan niitä on tuotu liikkeisiin ennätyksellinen määrä. Tämä on aika hieno juttu.
1: Paikallisten puolella.

on tullut siihen lopputulokseen, että olemme keksineet jonkinlaisen aikakoneen. 2 tuntia on hujahtanut muutamassa minuutissa tai 120 minuutissa, mutta tuntuu kuin olisin ollut vain hetken studiossa. Onpa kiva, että olet ollut seurana. Kiitos kaikista viesteistä. Niitä on tullut tänään tosi paljon. Harmillisesti en ole ihan kaikkiin ehtinyt vastata, mutta ensi viikolla parannan tapaani. Minun puolesta oikein mahtavaa, ihanaa, aurinkoista viikonloppua ja kaikille äideille lämmin hali äitienpäivän kunniaksi. Moi!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ine Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuoden keväällä. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Päärakennuksen arkkitehtuuria haluttiin muuttaa mahdollisimman vähän. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Lopullinen hintalappu tarkentuu kesän aikana. Kustannusarvio oli noin 55 miljoonaa euroa. Mäntyniemi on otettu käyttöön vuonna 1993. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. Kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Kuopion palloseuran liigamiehistön ja akatemiajoukkueen ensi viikon Suomen Cupin otteluiden pelipäivät on saatu sovittua. Veikkausliigassa pelaava QPS kohtaa Ykkösliigan PK 35 Helsingissä tiistaina. Ykkösen KuPS Akatemia kohtaa Hongan keskuskentällä keskiviikkona. Jalkapallon miesten Suomen Cupissa pelataan ensi viikolla 5. kierros, jossa on mukana vielä 32 joukkuetta. Kerrotaan vielä, että Rautavaaran kunta tiedottaa käynnistävänsä toimenpiteet erittäin uhanalaisen tervapääskyn auttamiseksi. Projekti kulkee nimellä Operaatio Tervapääsky. Kunta asentaa tämän kuun aikana kunnan korkeisiin rakennuksiin tervapääskyille pesäpaikkoja. Samalla se haastaa kaikki kunnat ja kaupungit, joiden alueella tervapääskyjä esiintyy, tekemään saman. Tervapääsky on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Merkittävin tunnistettu uhka tervapääskylle on sopivien pesäpaikkojen väheneminen. Lajin vähenemisen syitä ei kuitenkaan täysin tunneta. Rautavaaralla tervapääskyjä esiintyy vakituisesti, mutta määrät ovat pieniä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Se oli Aurora, kappale nimeltään Se soi. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää Mari Pekkasta keskipäivän keidasta lähetyksestä. Ja nyt sitten siirryttiin iltapäivän puolelle Auroran sävelillä. Ja meillähän on tässä kaverimessissä toukokuussa Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Suomen rockein festari, John Smith Rock Festival, yhteistyössä meidän kanssa. Ja tämä yhteistyö tarkoittaa sinulle semmoista loistavaa mahdollisuutta, että voit voittaa lippupaketin John Smith Rock Festareille, eli kaverin kanssa sitten festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan loistavaa rock- ja heavy-tyylistä musiikkia, rock and rollia ja hard rockia ja sen semmoista. John Smith Rock Festival ei sisällä jytää ja purkkaa ja tämmöistä niin kuin listapoppia tai hip-hoppia, vaan festari keskittyy nimensä mukaisesti rockmusiikkiin. Joo, lippuja jaetaan hieman myöhemmin, pysy kuulolla, niin radiosta mäjähtelee infoa sitten, kun on skabaamisen aika. Mutta tässä toukokuussa useampi ihminen voittaa kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaaleille laukaaseen. Niin tämmöistä nannaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan lähiaikoina. Tänään perjantaina me keskitytään äitien päivään. Iltapäivän haastateltava, juontamisessa vaikeinta on puhuminen, iltapäivän haastateltava on kouvolalainen äiti. Meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana tänään. Jutta Rantasella on jälkikasvua 4 lapsen verran. 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat muksut, joten saadaan tämmöinen kouvolalainen äiti, yrittäjä ja maatilallinen kertomaan meille arjestaan ja lapsistaan ja tietysti siitä äitiydestä tänään, niin analysoidaan tuommoista suurehkon perheen äitiyttä tänään sitten Jutta Rantasen kanssa. 4 lasta, kyllä sitten niin kuin, eikö se melkein ole tämmöinen suurperhe nyt sitten jo näinä aikoina, jos keskimääräinen lapsiluku menee alle 2, se oli 1 jotain, niin oliko se ehkä 1,7, no, mutta kuitenkin se ei ole edes 2 se keskimääräinen lapsien määrä, niin 4 on sitten jo melko paljon näinä aikoina, ja eihän sitä semmoinen normihenkilöauto edes riitä sitten koko perheelle, että jos on 4 lasta, kun autot tyypillisesti on 5-paikkaisia, niin onhan se jo ihan kohtalaisen kokoinen porukka, mutta tosiaan äitiys tänään esillä, aloitetaan kello 15 jälkeen Jutta Rantasen kanssa. Kohta kuunnellaan Poets of the Fallin musiikkia Illusion and Dream. Tästä tulee kesäinen kappale Jubelilta, On the Beach.

Poets of the Fall, Illusion and Dream. Sannin musiikkia tulee kohta. Rosie nimistä artistia ja artistia, joka nykyisin postuumistikin tunnetaan nimellä Prince. Mutta jossain vaiheessa Princelläkin oli muunlaisia nimivirityksiä, mutta ihan Prince-nimellä tulevaa tai Prince-nimellä tehtyä matskua on luvassa kohta puoliin. Kauan on kohistu itsestään ajavista autoista, mutta siltikään niitä ei vielä näy tien päällä. Ja sitten lainsäädäntöäkin ilmeisesti ruuvataan vähän eri puolilla, että miten se pitäisi mennä sitten, että kuka siinä on vastuussa, jos auto tekee virheen. Auton algoritmit vaikkapa ovat vastuussa sitten jonkun ihmisen hengestä, niin tuollaisia juttuja kai mietitään, että kenen piikkiin se sitten tavallaan menisi. No mä yhdestä uutisesta nyt ainakin keksin yhden tavan, miten itsestään ajavia autoja ei kannata kyllä käyttää. Poliisi oli pysäyttänyt valtatiellä itsestään ajavan sähköauton Teslan. Kuski oli nukkunut siellä auton ratissa. Siinä oli niinku tämmönen, sanotaanko nyt vaikka huono puoli, että silmät oli ollut kiinni. Siellä oltiin vedetty zetaa ja laskettu lampaita aivan huolella. Se oli niinku ensimmäinen huono puoli tässä uutisessa. Ja toinen oli se, että tämä nukkuva kuljettaja oli vähän niinku sammunut. Että hän oli niinku kovassa humalassa myös. Niin ilmeisesti tätä varten niitä itsestään ajavia autoja ja Teslan autopilotteja ei ole keksitty, ainakaan minun käsittääkseni. Helsingin Sanomat on uutisoinut tässä hiljattain, että Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin eilen torstaina syytteet miehelle, joka nukahti humalassa Teslan rattiin auton ajaessa 115 kilometriä tunnissa. Mutta ehkä toi on nyt yksi todiste siitä, että tämä tämmöinen itsestään ajava auto, se niinku teknisesti toimii. Joo, se auto toimii, se teknologia toimii. Auto pysyy ihan tuommoisessa kovassakin vauhdissa tiellä, mutta se, mikä tässä yhtälössä ei toimi, niin se on ihminen. Kyllä, tekniikka toimii, ihminen pettää. Mies oli puhaltanut 2,72 promillea, myönsi tekonsa, että hänellä oli automaattiohjaus päällä ja poliisi oli ajanut auton eteen ja autopilotti oli sitten pysäyttänyt tämän sähköauton Teslan ja sieltä oli sitten löytynyt nukkuva humalainen kuljettaja auton kyydistä, niin ei välttämättä näin. Tämmöiset jutut ei ehkä edistä tätä itsestään ajavan auton läpilyöntiä, niin kuin autonomisen autoilun ilosanomaa, että joo, kaveri vetää karmeet jurrit ja sammuu sitten sinne autorattiin ja Tesla vie perille, niin ei näin.

Sanni, hei kevät. Mitenköhän paljon muuten tuommoiset itsestään ajavat autot, kaikki autopilotit ja ohjausjärjestelmäavustajat, niin kannustaa ihmisiä hyppäämään sitten juurissa rattiin, en tiedä. Et tuleeko siitä semmoinen jonkunlainen valheellinen tunne, että tämä on ok, nyt kun toi auto osaa ajaa suht hyvin ilman mua, niin sitten minä voinkin jostain illanvietosta hypätä auton rattiin, kun se auto itsessään ajaa. Jos otat, niin et aja, et edes itsestään ajavalla autolla tai autopilotilla. Näin se vaan menee. Tämä

0: laite, joka tunnistaa rekisterikilpiä automaattisesti, niin tämmöinen video. Viime heinäkuussa Kuutostiellä Lappeenrannassa tämä incidentti oli tapahtunut. Miestä syytetään siis siitä, että hän ajoi satasen alueella 115 kilometriä tunnissa ja nukahti kesken kuljettamisen samalla, kun auto piti yllä tuota vauhtia, ja sitten vielä 2,72 promillea veressä. Poliisi kiinnitti huomiota tuohon tasaisesti ajavaan autoon. Partio oli matkalla hälytystehtävälle ja sieltä sitten näkyi tämmöinen Tesla, mikä kulki tasasta vauhtia valtatien vasenta kaistaa eikä väistänyt takaa tullutta partiota. Poliisit oli ajanut sitten tämän auton rinnalle ja nähnyt, että siellä tyyppi nukkuu ratissa. Harvinainen tilanne liikenteessä. Poliisi oli käyttänyt äänimerkkejä, ilmeisesti töötänyt ja pistänyt pillejä päälle. Sammunut mies ei herää. Sitten oli pitänyt tehdä tämä, että poliisi oli ajanut siihen Teslan eteen ja alkanut jarruttaa, jolloin se Teslan automaattiohjaus sitten pysähtyi lopulta siihen tien vasemmalle kaistalle. Niin tämmöinen perin kummallinen tapaus, ja jos tämä oli ensimmäinen laatua, niin toivottavasti pysyy ensimmäisenä ja ainokaisena tämmöisenä tapauksena, mutta pahoin pelkään, että tämmöiset jutut tulee vielä yleistymään sitten nyt, kun nämä yleistyy, nämä itsestään ajavat autot pikkuhiljaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Perjantaina 8.5.20.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
7: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
8: Roosa ja kahdeksan muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: Ei ole pala kakkua, se on pala sydäntä tämä laulu. Rosie, Piece of My Heart. Ja seuraava kappale on Kermaa, Prince and Cream. Ja kohta Pharrell Williamsin Happy tähän aurinkoa sisällään pitävään perjantai-päivään. Nievala Jani studiossa puolen Suomen iltapäivässä kello 18 saakka tänäänkin. Hyvää viikonloppua ja hyvää toukokuun 8. päivää. Tänään hei, kun meillä on äänessä Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Puhutaan äityydestä tämän kouvolalaisen naisen kanssa kello 15 jälkeen. Niin meikäläisellä oli semmoinen äiti-immeinen hakusessa tähän perjantai-lähetykseen äitienpäivän kunniaksi. Ja etsiskelin tuossa internetistä sitten äiti-ihmistä haastateltavaksi ja erään semmoisen Anni-nimisen henkilön löysin. Hänellä lapsia oli myös, ja sitten oli myös tämmöinen tilanne, että toukokuussa olisi niin kuin tulossa perheen lisäystä. Mä katsoin hänen sosiaalisesta mediasta, että toukokuussa on laskettu aika ja tulee uusi lapsi perheeseen. Mä ajattelin, no okei, mä pistän tuolle Annille haastattelupyynnön, että haluaisiko hän puhua äitiydestä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä vähän mietin, että onko tämä nyt sitten ok, että jos hän toukokuussa on kuitenkin menossa synnyttää, mutta no ei se nyt varmaan tässä niin kuin näinä päivinä nyt synnytä, että toukokuuta on tässä jäljellä kuitenkin vielä useampi viikko, että vasta 7-8 päivää mennyt toukokuuta, niin arvaa mitä kävi. Tälle Annille oli nyt sitten kuitenkin tänä aamuna se toukokuun lapsi syntynyt, niin pistetään tässä radion kauttakin onnittelut nyt sitten synnärille Annille ja hänen perheelleensä, jonne oli syntynyt lisää lapsia, ja Annilla nyt sitten ylihuomisen äitienpäivä menee sillä lailla niin kuin neksteille leveleille, että nyt hän on sitten yhden lapsen äiti lisää. Onnittelut tosiaan Annille, ja Anni skippasi haastattelu tänään, niin Annilla on nyt jotain parempaa tekemistä siellä synnärillä, mutta onneksi meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana, tosiaan yrittäjä ja maatilallinen Kouvolasta, 4 lapsen äiti, niin kello 15 jälkeen aloitellaan äitiysjutut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Prince ja Cream. En tiedä, asuuko meikäläisessä sisällä pieni ilkikurinen trollaaja, mutta mulla on semmoinen yksi juttu, että mä haluaisin kovasti netissä tuolla sosiaalisessa mediassa tehdä yhtä vähän ehkä semmoista trollaustyyppistä juttua, semmoista huumorijuttua, mutta en ole koskaan vielä tehnyt. Mä voin avautua sulle kohta, mistä on kyse, että minkälainen trollaaja minun sisälläni elää. Otetaan Pharrell Williams ja Happy vielä tässä ennen sitä juttua.

happy. Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Kohta soi Samae Koskisen perjantai-biisi Aurinkoystävä ja kaljaa. Meikäläisen sisällä asuu pieni trollaaja. Mulla tulee aina semmoinen himo, kun jossain sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookissa, näkee jotain ihmisten päivityksiä, että joku kyselee jotain, niin mulla tulee semmoinen himo, että mun tekisi vastata siihen, että en tiedä tai ei mulla ole. Siis jotain tällaisia, että jos joku kyselee, että onko kellään ylimääräistä keittiönpöytää, olisi kotoa muuttavan tyttären ensiasuntoon tarvetta keittiönpöydälle. Sitten mulla tulee aina mieleen, että siihen olisi kiva käydä vastaamassa, että minulla ei kyllä ole keittiönpöytää. Tai jos joku kyselee, että ollaan lähdössä Italian kesällä, onko kellään ravintolasuosituksia Roomaan? Sitten siellä olisi hauska käydä kirjoittamassa, no mulla ei kyllä ole ravintolasuosituksia Roomaan. Mulla on niin kuin hirveä tämmöinen kytö sisällä tehdä näitä tämmöisiä vastauksia sinne Facebook-päivityksiin, mutta en ole tähän päivään mennessä vielä tehnyt, mutta mä ajattelen sitä aina kun joku kysyy jotain, että hei, nyt pitäisi mopoauto korjata, onko kellään jotain tietämystä tai varaosia mopoautoista, niin minulla ei kyllä ole tietämystä mopoautojen korjaamisesta, kävisi vastaamassa sinne. Joo, nehän olisi semmoisia niin kuin ihan turhia viestejä, herättäisi ihmisessä turhia toiveitakin, että kun se kysyy ja näkee, että Jani Nivala on käynyt vastaamassa jotain, että ai onko sillä se keittiönpöytä, mä käyn lukemassa tosta, ei ole keittiönpöytää. Niin kuin, että se olisi tämmöistä turhaa tavallaan ihmisten kiusaamista, mutta se olisi mun mielestä hirveän hauskaa. Se olisi jotenkin tosi hauskaa, niin kuin, no suoraan tuollaista trollaamista ja ihan siis lapsellisen typerää käytöstä. Sen takia mä en ole sitä varmaan tähän päivään mennessäkään vielä tehnyt, mutta mä mietin sitä joka päivä. Mä mietin sitä myös tällä viikolla, kun tämä kohta soiva artisti Samae Koskinen kyseli siellä, että onko ketään latinan osaajaa linjoilla. Samae Koskinen on ilmeisesti tulevaan musiikkiinsa liittyen haluaa jotain latinankielistä lausetta selvittää tai tälleen, niin siihenkin olisi voinut käydä vaan kirjoittamassa alle, että en todellakaan osaa latinaa, enkä tiedä mistä voisi latinan osaaja löytyä. En käynyt sitäkään kirjoittamassa ja enkä varmaan käy vastaisuudessa, mutta aina mietin kuitenkin näin.

Facebook-päivitys. Onko kenelläkään ärsyttävää vappupilliä lainata, jota voisin käyttää musiikkikappaleessa? Jani Nivala käy vastaamassa sinne kommenttinsa, että ei kyllä ole vappupilliä eikä muitakaan soittimia. Enkä tiedä, mistä sellaisia voisi löytää. Ehkä tollaiset trollaamiset pitää jättää täysin muille ammattitrolleille. Netissä on muutenkin ihan liikaa jo kaikkea tollaista ärsyttävää meininkiä, niin ehkä siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Mutta mä vaan pidän tämän tälleen ajatuksen tasolla ja omassa mielessäni sitten kirjoittelen näitä tämmöisiä, että ei ole kommentteja. Tietääkö kukaan, mikä asuinalue Kouvolassa olisi hyvä lapsiperheelle? Aion muuttaa sinne. En kyllä tiedä, ei ole hajuakaan. Lähetä. Noin, sinne se meni. Joopati joo. Sama Koskinen tuossa perjantai-fiiliksissä. Mun lempikohta tuossa äskeisestä biisistä on se, että halvin ja läyhäisin toimii samalla tavalla. Sanaa läyhäisin käytetään aivan liian vähän. Mutta ehkä toikin biisi vaatisi jonkinlaista päivitystä sanoitustensa osalta. Menisikö se ajan henkeen, kun nykyään kaikki holittomat juomat ja holittomat drinksutkin ovat niin suosittuja, niin olisiko se niin kuin aurinko, ystävä ja alkoholitonta kannattaa?

0: Moro Jani, hyvää viikonloppua, hyvä musiikki parissa.
1: WhatsApp-viesti
0: pärähti studioon numeroon 0406195939. Joo, ihan kohtalaisen hyvää säätä tiedossa ja kohtalaisen ok musiikkia myös. Vähän semmoista turkkulaista musaa tulos nyt vielä ennen kello 2 uutisia. The Crash-niminen orkesteri ja biisi on nimeltään Grace. Niin tämmönen laulu, sekin on sitä aivan kohtalaisen superhyvää OK-musiikkia. Ja terkkuja myös Paulille, sinne WhatsAppin toiselle puolelle. Pauli laittoi viestiä siis 0406195939. Tänään ehditään soittaa myös toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä vielä myöhemmin, mutta painetaan sitä turkulaisporukka tässä nyt vielä ennen uutisia. The Crash ja Grace ja sitten tuoreet uutiset tasalta ja reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen meillä on neljän lapsen äiti Jutta Rantanen äänessä iltapäivä 3 jälkeen siis puhumassa äitiydestä ja tämä tietenkin tulevan sunnuntain äitienpäivän kunniaksi, kun semmoinen juhlapäivä on tuossa 2 yön kuluttua tiedossa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ine Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuoden keväällä. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Päärakennuksen arkkitehtuuria haluttiin muuttaa mahdollisimman vähän. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Lopullinen hintalappu tarkentuu kesän aikana. Kustannusarvio oli noin 55 miljoonaa euroa. Mäntyniemi on otettu käyttöön vuonna 1993. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. Kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Kuopion palloseuran liigamiehistön ja akatemiajoukkueen ensi viikon Suomen Cupin otteluiden pelipäivät on saatu sovittua. Veikkausliigassa pelaava QPS kohtaa Ykkösliigan PK 35 Helsingissä tiistaina. Ykkösen KuPS Akatemia kohtaa Hongan keskuskentällä keskiviikkona. Jalkapallon miesten Suomen Cupissa pelataan ensi viikolla 5. kierros, jossa on mukana vielä 32 joukkuetta. Kerrotaan vielä, että Rautavaaran kunta tiedottaa käynnistävänsä toimenpiteet erittäin uhanalaisen tervapääskyn auttamiseksi. Projekti kulkee nimellä Operaatio Tervapääsky. Kunta asentaa tämän kuun aikana kunnan korkeisiin rakennuksiin tervapääskyille pesäpaikkoja. Samalla se haastaa kaikki kunnat ja kaupungit, joiden alueella tervapääskyjä esiintyy, tekemään saman. Tervapääsky on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Merkittävin tunnistettu uhka tervapääskylle on sopivien pesäpaikkojen väheneminen. Lajin vähenemisen syitä ei kuitenkaan täysin tunneta. Rautavaaralla tervapääskyjä esiintyy vakituisesti, mutta määrät ovat pieniä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää perjantai-päivää. Jännä urheilupäivä tänään tiedossa. Kaikenlaista tuolla urheilun saralla tapahtuu, rallia ja veikkausliigaa ja jalkapalloa muutenkin tyttöjen puolesta. Ja jääkiekon SM-liiga, 4. finaali Kouvolassa 18.30. KK johtaa finaalisarjaa 2-1. Tappara oli viimeksi parempi, miten käy tänään. Me pidämme Puolen Suomen iltapäivässä neutraalin linjan, mutta olemme tietysti pienten puolella ja KK puolella totta kai. Toivottavasti tänään käy hyvin. Jännäksi menee kyllä toi liiga ennen kuin loppuu. Puolen Suomen iltapäivässä on mukana toukokuussa yhteistyökumppani John Smith Rock Festivaali. K18 festari, aikuisten festari, joka on erittäin pidetty rockväen keskuudessa. Hyvin järkätty tapahtuma, mahtava ilo ja kunnia jakaa sinne lippuja myöhemmin tässä toukokuussa. 2 kappaleen lippusetteja John Smith Rock Festareille pistetään jakoon, joten pysyppä kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tosiaan kannattaa pysytellä kuulolla, me jutellaan syvällisiä äitiydestä. Puhutaan siitä, mitä kaikkea se äitiys merkitsee, mikä äitiydessä on haastavaa, mikä äitiydessä on erityisen semmoista iloa tuottavaa ja hyvää. Me puhutaan näistä Jutta Rantasen kanssa ja aloitellaan tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. 4 ruusun surutulitus on luvassa ihan kohta. Tämä on Chase, Keep Me Warm vielä ennen 4 ruusua ja toteutetaan yksi WhatsApp-toive ihan kohta. Toivebiisi lähtee pian sysmään.
0: Studiossa Jani Nival.

Tuossa on eräällä meidän kuulijalla Pyhänä synttärit. Toteutetaan hänen toivebiisensä nyt seuraavaksi. Mutta tänään on myös eräs merkkipäivä. Luontodokumenteista tuttu Sir David Attenborough. 100 vuotta tänään. 100 vuotta täynnä. Huikea saavutus. Tämä legendaarinen luonto-ohjelmia selostanut luontotyyppi on monesti ollut hyvinkin sillä innoissaan näissä dokumenteissa, että hänellä on semmoinen lapsenomainen innostus ja ihmettely päällä ja sopii sitä kautta loistavasti ääneksi näihin luontodokumentteihin. Ehkä meillä Suomessa jotkut suomalaiset avaran luonnon selostajat on niin kuin tutumpia ääniä, mutta kyllähän tuolla internetissä on paljon sitten nykyaikana tullut videoita vastaan, joissa Sir Davidin selostuksia on. Ja työtä hän on tehnyt ihan näihin päiviin saakka. Viimeisimmän luontodokkarin ääniraidan hän luki 99-vuotiaana. Että ihan hommia vielä paiskii ja on sillain niin kuin työkykyinen, vaikkakin varmaan 100-vuotiaalla rupeaa jo jonkinlaista kremppaa olemaan kehossa, sen voisi luulla, ellei David Attenborough, Sir David Attenborough, ole sitten jonkinlainen ihme lapsi, tai eihän enää lapsi ole, ihme vanhus olisi ehkä parempi sana, 100-vuotias kivuton ja krempaton yksilö. Mutta joo, kova on saavutus, 100 vuotta täyteen, ja tosiaan hommia on tullut paiskittua vielä ihan 99-vuotiaanakin, niin David Attenborough, paljon onnea puolen Suomen radion väen puolesta ja samoin Sysmään meidän eräälle vakkarikuulijalle tosi paljon onnitteluja. Tälleen nyt jo etukäteen, vaikkei tänään vielä se virallinen päivä meidän Sysmän kuulijalla olekaan, niin hän haluaisi etukäteen kuulla Woodkid-nimisen artistin biisin I Love You. Sitä piti hieman louhia, mutta se saatiin kuitenkin pikku louhinnan jälkeen soimaan ja vähän tämmöinen tuntemattomampi artisti kuin Woodkid. Kiva soittaa jotain tämmöistä, ei niin semmoista kaikkien tuntemaa musiikkia. Woodkid on ranskalainen tyyppi, joka on tehnyt paljon niin kuin tällaista visuaalista taidetta, musiikkivideoita ohjannut ja graafista suunnittelua, mutta myös sitten tämmöistä laulaja- ja lauluntekijän uraa. Ja synttärionnitteluiden saattelemana laitetaan kappale soimaan ja lähetetään paljon onnea vaan Sysmään. Minä en laula, annetaan Woodkidin laulaa I Love You.

0: toivemusiikkia Woodkid. Se lähti Sysmään ja synttäri onnittelut. Samalla sitten Sysmän seudulle viikon lopuksi. Hienolta kuulosti Woodkidin musa ja Woodkidin ääni. Hyvin kasvoi toi kappale. Paikallista asiaa 2:30 setti. Se on tulossa seuraavan laulun jälkeen. Paikallista meininkiä vielä 15.30 ja 16.30 tässä lähetyksessä sitten uudemman kerran. Otetaan semmonen seattlelaislähtöinen artisti nyt seuraavaksi soimaan kuin Chris Cornell, You Know My Name, Bond-biisi. Chris Cornellilla oli aikanaan semmoinen musikaalinen koulu tai musiikillinen koulu, että heidän naapurissa Seattleissa tapahtui joku vesivahinko. Siellä oli kellarissa kastunut jonkun naapurin muksun, joka oli heitetty kotoa pois, joku teini-ikäinen lapsi häädetty kotoa asumasta ja hänen kamat oli viety kellariin, niin sinne oli sitten mennyt vettä sinne kellariin ja hirveä vesivahinko ja vinyylilevykokoelma oli kastunut, kannet ihan pilalla ja tälleen. Chris Cornell oli vähän niin kuin varastanut sitten ne vinyylilevyt sieltä, varastanut tai pelastanut, koska sinne kellariinhan ne olisi jäänyt vaan homehtumaan. Kannet oli pilalla siinä levykokoelmassa. Hän oli heittänyt kannet roskiin ja kuivailu ja pessy sitten pelkkiä niitä mustia vinyylilevyjä ja saanut levyt soimaan. Ja siellä oli ollut vaikka niin kuin Beatlesin tyyliin koko tuotanto ja jotain tällaista. Ja hän oli niitä sitten intohimoisesti kuunnellut yöt ja päivät ja opiskellut musiikkia. Ja erityisesti toi Beatles oli vaikuttanut sitten häneen. Ja se oli hänen tämmöinen musiikillinen korkeakoulu, että naapurin muksun levykokoelma, jonka hän pelasti homehtumasta kellarista, niin se auttoi hänet sitten musiikin tielle ja tarjosi just vaikka sen koko Beatlesin tuotannon sitten kuunneltavaksi ja sitä kautta hän sitten perehtyi musiikin maailmaan ja ryhtyi itsekin tekemään musiikkia ja yhtenä tuotoksena on sitten tämä You Know My Name Bond-biisi, mikä me saadaan kohta kuulla.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.

0: Väreareenalla Veikkausliigaa. KuPS, SJK. Ottelun isäntänä Pihla ja Linna.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Ykköspesiskausi starttaa ja itse asiassa tänään sitten Pujon pesiksellä on luvassa vieras peli punamustia vastaan tuolla Helsingissä ja myös sitten Siilinjärven pesis aloittaa naisten puolelta oman kautensa huomenna ja sunnuntaina sitten miesten puolelta se ensimmäinen ottelu. Ja Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, sinä olette, no voisiko sanoa, että suhkot syvällä siellä pesäpallomaailmassa, niin minkälaista ykköspesiskautta odotatte?
2: Kova kilpailu on kärjessä. Kun ei oikein itsekään osaa sanoa, vaikka seuraa reippaasti sitä sarjaa, että ehkä kärki viisikko, niin periaatteessa missä järjestyksessä vaan. Punamustat, Hamina, Kannukseura, Pujon pesis, Jyväskylän Kiri. Nämä on ehkä ne ennakkoon kovimmat joukkueet, erilaiset vahvuudet. Sitten taas tietysti loppupäässä myös kilpaillaan sarjapaikasta, että niin kuin monenlaista seurattavaa on, että ei tässä niin kuin malta odottaa, että kausi alkaisi.
1: No pitkä aika siihen ei ole. Jos mietitään tätä pohjoissavolaista pesäpalloa, niin miltä se näyttää?
2: Erilaisissa tilanteissa joukkueet Pujon pesis vakiokalustoa ykköspesiksen kärkipäässä. Ei kuulu ehkä ennakkosuosikeihin, mutta en missään nimessä liputa ulos. Voi olla yksi sarjan parhaista ulkopelijoukkueista. Heillä on hyviä rutinoituneita kokeneita pelaajia eri osa-alueille. Ehkä se, että miten sisäpeli riittää ihan kärkijoukkueita vastaan, saavatko juoksuja lyötyjä, mutta että lupaava lukkari ja hyviä avainpelaajia. Pujo varmasti on siellä niin kuin top 5:ssä, mutta mikä on sitten se lopullinen sijoitus, niin sen aika näyttää. Siilinjärven pesissä on ehkä vaikeampi arvioitava. Siellä on jonkin verran vuokra kautta laina tai tämmöisiä farmipelaajia, että kokoonpano voi elää. Kotiutusarsenaali on tosi hyvä. Miikka Riikkonen Kankaan päässä teki kovaa tulosta muutama vuosi sitten, nyt palaa kentille. Että kotiutusarsenaali voi olla jopa sarjan kovimpia, mutta sitten tuo heittely, että miten ulkopeli kestää ja saavatko tilannetta heille, että Siilinjärvi voi olla oikeastaan sijoiden 6 ja 11 väliltä mitä vaan, että sen kausi sitten näyttää.
1: Vili Ruuska, tietysti Siilinjärven pesiksellä on myöskin naisten joukko ja siellä taidetaan odottaa ihan hyvää kautta ihan sinne kärkikahinoihin.
2: Kyllä. Pohjoislohkossa Siipettäret hän kohtaa ensimmäisenä Jokilaakson pesäkuulaivasta. Molemmilla on sama tilanne, että kyllä niitä nousuhaaveita elätellään. Nouseminen tietysti sarjassa kuin sarjassa ja varsinkin ykköspesiksessä, niin se ei ole mikään helppo homma, että järjestelmä on vaikea. Mutta että molemmilla nuori lupaava joukkue, aika maltillisesti vaihdoksia kummallakin näillä ennakkoon rankatuilla kärkijoukkueilla. Jonkin verran toki. Ja muistaakseni seura oli linjannut, että tavoitteita on nousta, oliko vuodeksi 27, mutta ei sitä kielletäkään, jos tänä kesänä se tapahtuu, mutta että Siipättäret varmasti on siellä kärkipäässä, sitten syksyllä ratkotaan, että ollaanko sijoilla 1-2 vai jotain muuta.
1: Niin tietysti niitä nousuhaaveita Siipättärillä on, jos mietitään sitten tasoeroa superpesis, ykköspesis, minkälainen se on?
2: Kyllä se, vaikka ykköspesiksen taso on nyt tässä vuoden kahden aikana varmasti noussut, niin kuin esimerkiksi Pujon pesiksen pelijohtaja Jouni Ojalipasi tuossa meidän haastattelussamme kertoi, niin kuitenkin sitten superin loppupään, puhumattakaan sitä kärkijoukkuista, ja ykköspesiksen kärkijoukkuiden ehkä semmoinen varsinkin lajitehokkuus, semmoinen lajinomainen fysiikka, niin kyllä siinä on ero, että pallo liikkuu lujempaa lyömällä ja heittämällä ja tossu liikkuu hiukan nopeammin pesän väleillä. Siinä se ehkä se tiivistetty ero.
1: Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, minkälainen asema se pesäpallolla on suomalaisessa urheilussa tällä hetkellä ja pohjoissavolaisessa urheilussa?
2: No kyllähän nämä kaksi isointa palloilulajia, eli tuota jääkiekko ja jalkapallo, niin ne ovat pitkästi edellä ja se ei oikein realistista, että pesäpallo tai muut pallolajit niiden ohi pääsisi tai edes kantaa, mutta että mä näkisin, että pesäpallo on hyvässä vakiintuneessa asemassa, jos katsoo vaikka katsojamääriä vaikka ruudun lähetyksissä, niin on sikäli suosittu laji, että kestää hyvin vertailun koripalloon, lentopalloon, muihin pallopeleihin, että laji varmasti hakee kasvua ja se näkyy myös siinä, että tämmöiset isot kaupungit, kuten Helsinki, että niissä on buumia, että siellä, missä on väkeä, niin sinne sitä lajia yritetään tuoda.
1: Niin kyllä, pesäpalloahan on taidettu pitää aika pitkälti niin sanotusti maakuntien lajina, että ei niinkään pääkaupunkiseudun lajina.
2: Kyllä, että se alkaa olla monella perinteisellä paikkakunnalla, että joukkueita vielä on, mutta että ikäluokat pienenee, niin se alkaa mennä siihen suuntaan. Esimerkiksi tuolta Keski-Pohjanmaalta, josta itselleen kotoisin, niin siellä puhutaan, että pelaaja kerrallaan nostaa superiin, eikä joukkue.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Striptease-tanssia, Kasevan kappale. Sysmä on kuulolla ja sinne meni Woodkidin I Love You -toivebiisi, joka hetkistä kuunneltiin ennen tuota paikallista asiaa. Sysmästä vakkari kuulijamme sanoi, että toivottavasti hakku on vielä käyttökelpoinen tuon biisin louhinnan jälkeen. Kyllä, tätä hakkua ei tarvitse nyt vielä teroittaa eikä vaihtaa, sillä voidaan louhia lisää toiveita soimaan tässä tulevina viikkoina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13-18. Sysmän kuulijamme kertoo tuosta Woodkidin kappaleesta, että siitä tuli muutama vuosi sitten voimabiisi. Ja videokin kappaleeseen on muuten aika mahtava. Kiitos ja kumarrus ja onnitteluja vielä sinne Sysmän suuntaan. Joo, jos se musiikin tekijä on myös tämmöinen visuaalinen artisti, niin musiikkivideokin on varmasti hieno. Täytyypä se tarkastaa. Jaakka tässä kerkiää, mutta tehdään nyt ensin nämä työt ekana ja tämä radiolähetys tänään. Niin tuossa on sitten viikonloppuaikaa meikäläiselläkin tiiruilla Woodkidin musavideota. Mitäs tuolla maailmalla tapahtuu? Saksassa on panttivankitilanne käynnissä. Sintsiigin kaupungissa pankkiryöstäjät on ottaneet useita panttivankeja. Länsiosissa Saksaa sijaitsee tuo Sintsiigin kaupunki. Poliisi kertoo, että pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja useita panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Jos tunnet Saksaa jotenkin, niin Sintsiig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Siellä on tilanne päällä ja helikopteri on nähty paikalla yleisradioyhtiö SVR mukaan. Tilanteesta ei nyt aiheudu vaaraa sivullisille. Tilanne on staattinen. Näin on kuvailtu tuossa kello 1 jälkeen iltapäivällä. Tänään tilannetta ja tätä operaatiota, joka on alkanut aamusella noin kello 9. Tuommoista Saksassa. Meillä puolestaan luvassa on aikataulussa kohta Puolen Suomen biisi, joka tänään liittyy John Smith rockfestareihin ja on siis luonteeltaan hyvinkin tämmöistä rockhenkistä musiikkia, kenties jopa heavy rockia, mitä tänään kuunnellaan, ja kotimaista musiikkia tarjolla. Mutta ennen Puolen Suomen biisiä MXM-tuun God-kysymysmerkki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: vaihdetaan tästä sitten vähän enemmän kitaroihin poveria ja forcea päälle ja otetaan enemmän sitten semmoista hevilettiä kehiin. Vaihdetaan Juha Tapio Amorfikseen puolen Suomen iltapäivässä. Tuo oli Copacabana ja Ipanema ja Amorfis-niminen orkesteri lauteilla sitten seuraavaksi. Nyt meillä on tämä puolen Suomen biisi, päivän biisi ohjelmaosio tässä käsillä ja toukokuussa, kun meillä on mukana John Smith Rock Festivali, niin otetaan sen kunniaksi yksi festarin vetonauloista soimaan, eli Amorphis, kotimainen metalliyhtiö, joka on tehnyt tuolla ulkomaiden puolellakin merkittävän uran ja suosiota löytyy paljon, vaikkapa Saksan seudulta. Ihan se Amorphis ei ole niin kuin sinne Darude, Bombfunk MCs, Nightwish, Him, The Rasmus -osastoon itseään lyönyt läpi, että ei ole semmoista niin kuin isoa listahittiä heillä, mutta silti on pitkä vuosien mittainen ura. Amorphis on tinkimättömästi jatkanut omaa musiikillista linjaansa ja hieman semmoista Kalevala-meininkiäkin sitten vienyt tuonne maailmalle biisien ja levyjen ja levyn kansien ja sanotusten kappaleiden aiheiden muodossa. Amorphikselta ilmestyi joitain vuosia sitten Queen of Time -niminen levy, ja sieltä löytyy tämmöinen biisi kuin Wrong Direction, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä nyt.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Amorphis meni sinne ja Amorphis yksi vetonaula John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä. Festareilla Floor Jansen, tuttu ääni Nightwishin keulilta. Carcass, The Gathering, Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Sharon, Steven Seagals ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meiltä voi voittaa puolen Suomen iltapäivästä lippuja tonne festareille. Palataan siihen tässä aivan lähiaikoina. Tämän Ed Sheeranin laulun jälkeen luvassa on uutisia. Kello 15 uutiset. I'm gonna

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ine Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuoden keväällä. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Päärakennuksen arkkitehtuuria haluttiin muuttaa mahdollisimman vähän. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Lopullinen hintalappu tarkentuu kesän aikana. Kustannusarvio oli noin 55 miljoonaa euroa. Mäntyniemi on otettu käyttöön vuonna 1993. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. Kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Kuopion palloseuran liigamiehistön ja akatemiajoukkueen ensi viikon Suomen Cupin otteluiden pelipäivät on saatu sovittua. Veikkausliigassa pelaava QPS kohtaa Ykkösliigan PK 35 Helsingissä tiistaina. Ykkösen KuPS Akatemia kohtaa Hongan keskuskentällä keskiviikkona. Jalkapallon miesten Suomen Cupissa pelataan ensi viikolla 5. kierros, jossa on mukana vielä 32 joukkuetta. Kerrotaan vielä, että Rautavaaran kunta tiedottaa käynnistävänsä toimenpiteet erittäin uhanalaisen tervapääskyn auttamiseksi. Projekti kulkee nimellä Operaatio Tervapääsky. Kunta asentaa tämän kuun aikana kunnan korkeisiin rakennuksiin tervapääskyille pesäpaikkoja. Samalla se haastaa kaikki kunnat ja kaupungit, joiden alueella tervapääskyjä esiintyy, tekemään saman. Tervapääsky on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Merkittävin tunnistettu uhka tervapääskylle on sopivien pesäpaikkojen väheneminen. Lajin vähenemisen syitä ei kuitenkaan täysin tunneta. Rautavaaralla tervapääskyjä esiintyy vakituisesti, mutta määrät ovat pieniä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä. Huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani. Mahtavaa perjantaita. Se oli Electric Light Orchestra, tuo bändi ja Turn to Stone. Kohta kuunnellaan kuumaa yhtyeen musiikkia, Sugar Babesia, Scandinavian Music Groupia, mutta nyt fiilistellään äitien päivää jo etukäteen sunnuntain joka vuotista toukokuista juhlapäivää. Jutta Rantanen on lupautunut meille tänään haastateltavaksi ja kertomaan omasta äitiydestä ja kyselen kaikesta, mikä äitiyteen liittyy ja perhe-elämästä kouvolalaiselta Jutta Rantaselta, mutta tutustutaan Juttaan ennen tässä kuumaan tulipalobiisiä, että kuka hän oikein onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tutustutaan meidän iltapäivän haastateltavaan. Meillä on äitienpäivän kunniaksi neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tänään Puolen Suomen iltapäivässä äänessä. Hyvää äitienpäivää.
2: Kiitos.
0: Jutta, mitä sä voisit kertoa itsestäsi muuta kuin, että sä oot kouvolalainen, lapsia löytyy neljä kappaletta, niin miten esittelemme sinua meidän radiokuulijoille?
2: No, sen lisäksi, että mä oon äiti, niin mä olen aika tällainen tekeväinen, vähän tällainen joka paikan jutta. Me ollaan maatilallisia ja sen lisäksi sitten mä olen yrittäjä, teen valokuvausta ja sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa, vähän kaiken näköistä.
0: Minkä
2: ja
0: kokoinen...
2: sitten tietysti...
0: Mä menisin kysyä, minkä kokoinen tila teillä on ja voiko se kertoa siitä jotain?
2: Meillä on siis on viljatila, että meillä on viljapeltoja ja sitten on mettää, että ei ole mitään tuotantoeläimiä tai muuta.
0: Joo.
2: Että tämä maatila on kuulemma tällainen harrastus.
0: Okei, että se on niinku harrastus ja sitten työ tulee yrittäjänä sitten tai tienesti tulee niinku muualta sitten.
2: Joo.
0: Joo. Ja eks ruoka ole sulle aika tärkeä juttu, jotain sisällöntuotantoa sä teet niinku ruoan parissa?
2: Joo.
0: Voitko sä kertoa jotain siitä?
2: Joo. Et itse asiassa mä ennen lapsia, niin mä oon koulutukseltani on restonomi ja kokki ollut, että silloin työskentelin ravintola-alalla ja sitten se ruoka on sitä kautta jäänyt vahvasti mukaan, että se on sellainen tietynlainen intohimo ja sitten se on ihana, että sen on saanut tähän sisällön tuotantopuoleen yhdistettyä ja valokuvaukseen tietysti myös niin tosi luontevalla tavalla, että tuotan reseptisisältöä ja ruokasisältöjä sekä omiin sosiaalisen median kanaviin että sitten yritysten käyttöön.
0: Ja hei, mistä sut löytää somesta, millä nimimerkillä?
2: Instagramista löytää nimellä Jutta Eveliina Rantanen.
0: Se on Insta. Onko muita platformeja?
2: Blogi löytyy www.juttaeveliina.fi.
0: Yes. Ja hei, onko sulla jotain semmoista killerireseptiä, että kiireisen lapsiperheen arkeen pitäisi ruokkia useampi suu? Mikä on semmoinen varma arkiruoka, mikä syntyy hetkessä ja on simppeli ja mikä ei mene pieleen, niin mikä on semmoinen arjen pelastajaruoka?
2: No nyt ei tule äkkiseltään ehkä mitään yhtä yksittäistä mieleen, mutta ylipäätään kaikki niin kuin tällaiset uunipeltiruuat, että sinne perunoita tai riisiä tai pastaakin ja sitten paljon kasviksia. Mä rakastan käyttää ruoanlaitossa sesonkiajattelun mukaisesti kasviksia, paljon värejä, näyttää heti paljon iloisemmalta ja maistuu paremmalta, ja sitten siihen jotain kanaa tai kalaa tai mitä tykkääkään. Tällaiset simppelit ja yksinkertaiset maut, niin ne toimii hyvin ja uunissa valmistuu ihan kuin itsekseen.
0: Onko teidän lapset syönyt kasviksia pienestä pitäen?
2: No on joo, toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän ja selkeästi siinäkin on niin kuin jokaisella lapsella on oma mieltymyksensä, että kuka tykkää tomaatista ja kuka tykkää parsakaalista, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti aika hyvin on syönyt.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Siinä siis Jutta Rantanen ja kohta puhutaan hänen kanssa äitiydestä. Mikä on ollut suurin yllätys neljän lapsen äitinä tuossa matkan varrella ja miten se vanhemmuus on muuttunut? Mennään näihin tämän kuumaa yhtyeen biisin jälkeen. Kouvolalainen neljän lapsen äiti Jutta Rantanen kohta äänessä.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toivotetaan hyvää äitienpäivää nyt etukäteen jo Jutta Rantaselle. Hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos.
0: Siellä on nyt Kouvolassa asuva 4 lapsen äiti meillä lähetyksessä mukana. Ja minkä ikäisiä lapsia, Jutta, teidän taloudesta löytyy?
1: Meillä on 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat tällä hetkellä.
0: Se on helppo laskea, tuommoinen parilliset numerot, 2, 4, 6, 8, niin hyvä muistisääntö. Joo. Menee tolleen helposti. Joo, niin sä oot ollut nyt sitten reilun 8 vuotta äitinä ja voisi sanoa, että tuommoinen aika suurikin perhe, 4 lasta, niin mikä on, Jutta, yllättänyt sua eniten 4 lapsen äitinä äitiydessä?
1: No kyllä se on ehkä niinku tietyllä tapaa se, että miten intensiivistä se niinku kuitenkin on, että vaikka niinku etukäteen tiesi, että perhe-elämä on intensiivistä ja tietysti puhutaan paljon ruuhkavuosista ja muuta, niin mutta siitä huolimatta niin se on intensiivistä, mutta mun mielestä ehdottomasti niin kun sen arvosta ja haluan niin kun puhua sellaisen positiivisen perhe-elämän puolesta.
0: Onko sitä tarpeeksi sitä puhetta Suomessa ollut esillä positiivisesta perhe-elämästä?
1: No mun mielestä sitä ei kyllä voi niin kun koskaan olla liikaa. Et ehdottomasti saisi olla enemmänkin.
0: Miten sun vanhemmuus on muuttunut ekan ja 4. lapsen välillä? Niin minkälainen äiti sä oot nyt eri lailla kuin silloin useita vuosia sitten?
1: No kyllä, no tietysti varmaan niinku ylipäätään oma ikä ja sitten se, että kun on niinku useampi lapsi syntynyt, niin kyllä sitä niinku nykyään osaa ottaa sillä lailla niin kuin rennommin ja luottaa siihen niin kuin omaan näkemykseen ja siihen, että osaa tehdä niin kuin omalle perheelle just ne oikeat valinnat.
0: Toi on aika monella ollut puheessa, että se rentous niin kuin korostuu siinä, mitä enemmän lapsia tulee.
1: Joo, se on varmasti ihan niin kuin tosiasia se.
0: Niin, että ekan kanssa stressataan hirveästi, että onko sillä nyt kaikki ok ja mitä pitäisi tehdä ja miten tässä nyt mennään ja sitten jos rupeaa olemaan enemmän lapsia, niin sitten ne vaan pyörii siellä jossain lattialla ja menee menossa mukana.
1: Juurikin näin.
0: Onko se silleen?
1: Aika lailla, joo.
0: Joo. Millaiset hetket, Jutta, on sulle niitä kaikista semmoisia jotenkin rakkaimpia tai arvokkaimpia sun lasten kanssa? Tuleeko heti mieleen jotain, että nämä on semmoisia juttuja, milloin osaa arvostaa sitä omaa äitiyttä ja sitä suurta perhettä?
1: No kyllä niin kuin tavallaan ehdottomasti aina sydämessä läikähtää se, että kun lapsi on tavallaan vaikka niin kuin oman jonkun intohimo juttunsa parissa ja kokee onnistumisen tunteet ja näkee sen, niin kuin sen lapsen ilon ja onnen. Ja sit toisaalta sit taas erityisesti niin kuin siitä näkökulmasta, kun on iso perhe ja monta lasta, niin kyllä se niin kuin aina tuntuu ihan mielettömän hyvältä, että miten ne lapset niin kuin huomioi toisiaan ja miten heidän niin kuin keskinäinen dynamiikka toimii. Niin ne on ehdottomasti sellaisia hetkiä.
0: Mitä sun muksuilla on semmoiset jutut, mihin he suhtautuu intohimoisesti? Minkälaisia asioita ne on?
1: No kyllä varsinkin niin kuin näillä vähän isommilla lapsilla, niin kyllä ne on ehdottomasti, voisi sanoa, että ei ole omena kauas puusta pudonnut, mutta aika paljon on sellaisia niin kuin liikunnallisia harrastuksia ja muita, minkä parissa he niin kuin selvästi viihtyy ja saa sellaista onnistumisen tunnetta.
0: Liikunta-asiat, harrastukset ja sen semmoiset.
1: Joo.
0: Joo. No mites sitten, kun on tommonen iso perhe, niin onko sulla tarpeeksi aikaa sulle itsellesi ja sun omille jutuille kaiken sen perhearjen keskellä?
1: Kyllä mä koen, että on. Et monesti tuntuu, että äidit niin kuin sanoo sitä, että on hankala niin kuin ottaa itselleen aikaa ja laittaa itseään niin kuin etusijalle, mutta kyllä mä ehdottomasti haluan nähdä sen niin, että kun mä otan aikaa itselleni ja pidän huolta itsestäni, niin silloin mä oon myös niin kuin parempi äiti mun lapsille ja ylipäätään parempi ihminen niin kuin muille ihmisille.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes, Jungle. Tuossa oli äänessä äsken neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Oikein hyvää äitien päivää. Yhteistyössä
1: Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Jutta Rantanen vielä äänessä tänään tunnin kuluttua kello 16 jälkeen uudemman kerran. Kohta paikallista asiaa luvassa. Scandinavian Music Groupin kappale Mua ei saa muuttumaan. Kuunnellaan ennen paikallista settiä ja paikallisia vetoja on vielä kaksi tässä perjantai-iltapäivään luvassa. Et nyt 16:30 ja vielä 16:30 tulee sitten muutaman minuutin verran paikallista asiaa myös. Jatketaan lähetystä SMG-musiikilla. Perjantaita vietetään kello 18 saakka Puolen Suomen iltapäivän parissa.
1: Studiossa Jani Nivala. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itse tulee ajeltua työmatkaa aika pitkältikin ja myöskin tuossa Kuopion moottoritiellä. Ja tässä lähiaikoina olen jotenkin kiinnittänyt huomiota, että ehkä vähän on rauhallisempia ollut nuo ajonopeudet myöskin moottoriteillä, vaikka nuo kesäliikennerajoituksetkin on voimaan astuneet jo jokunen aika sitten. Fintrafikin tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, pitääkö tämä minun mututuntuma paikkaansa? Miten nuo tieliikennenopeudet ovat tuolla moottoriteillä kehittyneet lähiaikoina?
2: Hyvin mututuntuma näyttää sinulla olevan hallinnassa, että tuossa kun tilastoja vähän käy läpi, niin aavistus siinä keskinopeudessa on alempi, jos verrataan vaikka tätä viimeisiä viikkoja nyt tuosta talvesta tähän päivään ja verrataan vastaavasti viime vuoden vastaavaa aikaa, niin se voisi olla semmoinen järkevä, mitä seurata. Tietenkin voisi seurata kauemmaltakin, mutta jos katsotaan samanlaista ajankohtaa, olosuhdehan meillä tänä talvena on hivenen ehkä helpompi liikenteellisesti. Meillä on ihan hyvä siellä ajella, kun viime talvena siellä oli kuitenkin heikompiakin päiviä, joka on vaikuttanut sitten ehkä liikennenopeuteen sitten muuten. Mutta kyllä tämmöinen havainto tässä on, että meillä se liikennekeskukseen ei tavallaan tavan perusarjessa ihan niin kuin näy, mutta noin tilastoja kun katsoo, niin kyllä se paikkansa pitää.
1: Eli vähän rauhallisemmin mennään ja minusta tunnustaa tai jälleen tämmöinen mutu tuntuma, että kun tuo polttoaineen hinta on nyt ollut varsin korkealla tuon Iranin sodan vuoksi, niin voisiko tässä olla myöskin selitys sitten tälle hitaammalle tai ajonopeuksien laskulle?
2: No kyllä se varmaan on, koska tässä nyt meillä on hyvä verrokki silloin, kun Venäjä aloitti oman sotansa silloin muutama vuosi sitten ja polttoaineen hinta silloin nousi aika korkealle kanssa, ja silloin tehtiin sama havainto, että keskinopeudet laski, ja ihmisiä, kun haastateltiin, niin ihmisten kommentithan oli samankaltaisia, että

0: että nopeutta laskemalla, niin sitten sitä kulutusta saa pienennettyä. Ja tottahan se on, se on iso tekijä, mikä vaikuttaa siihen kulutukseen. Niin varmaan ainakin yksi vahva syy, että sitten voi olla muitakin syitä niin kuin paikkakohtaisesti tai tilannekohtaisesti.
1: Tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, miten nuo liikennemäärät, onko näissä ollut nyt muutoksia, vaikkapa mietitään ihan tuota Kuopion moottoritietä lähiaikoina?
0: No, perustrendihän on valtakunnallisesti ja Kuopion moottoritielläkin aika samankaltainen, eli kun tuosta sydäntalvesta päästään pois hiihtolomaliikennekauteen, niin liikennemäärät alkaa himpun verran kasvaa. Ja sitä kasvuahan niin kuin jatkuu pääsiäisliikenteestä ja sitten kohta ollaan niin kuin tässä ajankohdassa, missä on, että kevät koittaa, mökkikausi alkaa ja niin edelleen, niin liikennemäärät jatkaa kasvuaan koko ajan. Tämä sama trendi on tässä kyllä ollut koko aika myös tänä vuonna. Ja jopa silleen, että nyt aletaan olla liikennemäärissä Pohjois-Savonkin alueella niin kuin enemmän kuin missään vaiheessa koronan jälkeen. Toki ne on niin kuin yksittäisiä mittauspisteitä, mutta niitä samoja mittauspisteitä seurataan, joka näyttäisi tuottavan tämän tuloksen, että liikennemäärät on kasvussa, että kyllä oli vastaus, pitkä vastaus sinun kysymykseen, mutta kyllä on kasvussa.
1: Eli sinänsä tuo polttoaineiden hinta sitten ei ole ainakaan tämän tilaston mukaan niin vaikuttanut siihen, että useammin jätettäisiin se auto kotiin, vaan että sitten sitä polttoainetta säästetään ajamalla pikkasen hitaammin.
0: Näin, että mitään muita säädöksiä ei ole tullut sitten, että ihmiset jättäisi sitten, mutta ainakaan tämän perusteella ei pysty tämmöistä päättelemään, että ihmiset liikkuu kuitenkin, mutta nopeutta luultavasti lasketaan. Mutta toki tässä arjessahan voi olla muitakin syitä, mitkä vaikuttaa asiaan, ei pelkästään nämä.
1: Mitä, onko sinulla aavistusta, Erät, että minkälaisia syitä sitten olisi noihin liikennenopeuksien laskeutumiseen?
0: Perinteisestihän aina katsotaan myös olosuhteita, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, että meillä on ollut hyvä oikeastaan alkutalvi jo olosuhteen puolesta ja sitten tämä kevätkin on ollut varsin mainio, että on pystynyt ihan turvallisesti ajamaan hyvässä kelissä, että sitä ei selitä, eikä myöskään pahempia onnettomuuksia, ruuhkautumisia ole tuossa Kuopion moottoritiellä ollut. Sitten viikonpäivillä on perinteisesti vahva merkitys ja miten ihmiset etätöitä tekee, sillä on iso merkitys, että kuinka paljon sitä liikkujaa on ja siihen sitten vaikuttaa myöskin niihin liikennenopeuksiin. Et yleensä se, että kun liikennemäärät kasvaa, niin sitten seurataan aika aktiivisesti myös, että miten se liikennenopeus siinä vaikuttaa. Et yleensähän se rupeaa laskemaan, kun riittävän paljon ajoneuvoja liikenteessä, mutta tällä hetkellä Kuopion moottoritielle tuntuu mahtuvan nuo ajoneuvot hyvinkin, mitä siellä on liikkuja keskinopeus.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Army of Lovers, Give My Life, ennen tätä tuli Coldplayn Speed of Sound. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa viikonloppua ja hyvää perjantaita. Ja juuri äskettäin hiljattain sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt tiedotetta. Puolen Suomen radio, John Smith Rock Festivalin ja John Smith Rock Frozenin mediakumppaniksi vuosille 26 ja 27, eli tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Keskisuomalainen konsernin Puolen Suomen radio ja legendaariset John Smith Rock Festival ja John Smith Rock Frozen yhdistävät voimansa nyt, ja luvassa on entistä kovempi kattaus musaa, elämyksiä ja asennetta. Tämmönen on julkistettu tuolla somessakin nyt sosiaalisen median puolella, vaikka ollaan me John Smith Rock Festareista puhuttu tässä jo tällä viikolla täällä iltapäivälähetyksen tiimellyksessä. Ja John Smith on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen raskaimman musiikin kulmakivistä. Laukaan Peurungassa järjestettävä festari on kasvanut intiimistä tapahtumasta ihan jopa tälleen kansainvälisestikin kiinnostavaksi spektaakkeliksi, jonka lavalle on nousseet niin kotimaiset kärkinimet kuin maailmanluokan metallijätit nyt sitten tässä viime vuosien aikana. Ja sitten toi Frozen-tapahtuma puolestaan tuo saman tinkimättömän energian sitten talvikauteen, tarjoten synkän, kauniin ja äärimmäisen intensiivisen pikkujoulukokemuksen keskellä kylmintä vuoden aikaa, ja niin tulee sitä tapahtumaan myös tuossa loppuvuodesta tänäkin vuonna, mutta ensin heinäkuun puolivälissä luvassa John Smith Rock Festival, ja lippujakin sitten jaossa Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin, lippusettejä kahdelle hengelle, niin tonne kesän parhaimmille rockfestivaaleille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä soi Cameron Whitcomb, You and Me. Viestit studioon 0406195939. Se on tänään pizza perjantai, ainakin todistetusti yhdessä paikassa, missä Puolen Suomen iltapäivälähetystä kuunnellaan, varmaan muutamassa muussakin. Mutta yhdestä paikasta saatiin ihan kuvan kerran todistusaineistoa. Pizzat ovat tulleet uunista grillivastuksilla. Tonnikalaa pizza perjantai. Tuna fish, valkosipuli, punasipuli, mustapippuri, tomaatti, kesäkurpitsa, viipaleet, juustoraastetta ja chili majoneesi kruunaa sitten vielä kaiken. Onko tuossa vähän niin kuin reilunlaisesti tuota chili majoneesi ainakin meikäläisen makuun? Ei se pizza silleen saa olla niin kuin liian kostea, se ei saa uida siinä majoneesissa kuitenkaan. Tämmönen viesti meidän vakkarikuulijalta. Grillaajalta ja tästä lähtee viikonloppu käyntiin. Toivebiisejäkin on tuossa pari kappaletta. Mä katon jonkun näistä soimaan. Laitetaan sitä tuossa vähän myöhemmin kehiin nyt David Guetta ja Sia. She Wolf Falling into Pieces.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: She-Wolf, Falling to Pieces, David Guetta ja Sia. Minä kuulen vain mielessäni Falling to Pizzas. Sen verran maukas kuva tosiaan tuli rillaajalta meidän WhatsAppiimme 0406195939. Ja kyllä me tästä nyt laitetaan soimaan Toccata ja Fuga in D minor. Johann Sebastian Bachin sävellys tässä nyt esittäjänä, viulun vinguttaja, ei sentään Lampiniuksen Linda, vaan Vanessa May. Ja tämän kappaleen jälkeen kello 16 uutiset luvassa, ja uutisten jälkeen jutellaan äitiydestä. Meillä on kouvolalainen neljän lapsen äiti Jutta Rantanen puhumassa perhe-elämästä ja äitinä olemisesta. Totta kai tämän viikon sunnuntain äitienpäivän kunniaksi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
6: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 44-vuotiaan kuopiolaismiehen lähes 6 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen viime vuoden maaliskuussa Kuopion keskustassa tapahtuneesta vakavista rikoksista. Tuomittu pahoinpiteli toista miestä nyrkillä, kuristamalla ja veitsellä lyömällä. Uhri kuoli seuraavana päivänä vammoihinsa. Pahoinpitelyn jälkeen tekijä poistui asunnolta ja palasi sinne takaisin vasta monta päivää myöhemmin. Hän pakkasi yhä keittiön lattialla maanneen ruumiin suksipussiin ja pussin matkalaukkuun. Poliisi löysi ruumiin 2 viikkoa myöhemmin. Syyttäjä vaati miehelle 10,5 vuoden vankeusrangaistusta taposta, mutta oikeus hylkäsi tapposyytteen. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Etelä-Libanoniin Touran kaupunkiin, kertoo Libanonin terveysministeriö. 2 kuolleista on naisia. Libanonin valtion median ja uutistoimisto AFP:n mukaan Israel on tehnyt laajasti iskuja. Israelin asevoimat kertoi perjantaina muun muassa Haaretz-lehden mukaan, että maan pohjoisosissa soitettiin hälytyssireenejä sen jälkeen, kun Libanonista oli laukaistu ohjuksia. 1 ohjuksista torjuttiin ja muut putosivat asumattomille alueille. 1 kaikkien aikojen kalpapelaajista, Tuomas Kiiskinen, siirtyy Ilvesleiriin. Tamperelaisseura tiedotti perjantaina, että Kiiskinen on 1 liigajoukkueen uusista valmentajista. Kiiskisen titteli on apuvalmentaja. Ilveksen päävalmentajana jatka Tommi Niemelä. 39-vuotiaan kuopiolaisen Ilves-valmennussopimus on mallia 1+2 vuotta. Niemelän ja Kiiskisen lisäksi Ilves-valmennuksen muodostavat Joonas Tanska, Mika Marttila, Simo Vehviläinen, Tommi Pärmäkoski ja Miika Arponen.
7: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
7: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Rag & Bone Man ja Pocket. Erinomaista viikonloppua ja oikein hyvää perjantaita. Puolen Suomen radion, Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä vielä pari tuntia kello 18 saakka. Kohta nautitaan muun muassa Celine Dionin musiikkia I Drove All Night. Se on kova biisi sit, kun se laulu menee sinne kaikista korkeimmalle rappuselle, niin vähän kuin se lävähtää hienosti. Ja otetaan myös toive musaa ennen tuota Celine Dionin biisiä, hienoa kotimaista musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tässä vaiheessa iso kiitos Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuntelijoille. Kiitos mukanaolosta, kiitos jeesistä, kiitos WhatsApp-viesteistä. Eilen mä täällä mesosin siitä, kun on yrittänyt löytää ihmistä, asiantuntijaa, jotain psykoterapeuttia, lääkäriä, psykiatria, tämän tämmöistä puhumaan kevätmasennuksesta, joka tuntuu nyt olevan keskuudessamme. Taas on semmoinen vuoden aika, että osa ihmisistä jotenkin masentaa, että onko toi valon määrä vai mikä se sitten onkaan, mikä sen aiheuttaa. Se, että aivot ei kestä keväällä lisääntyvää valon määrää, aiheuttaa osalla ihmisistä semmoisia huonoja fiiliksiä, niin tiedustelin eilen, että olisiko jonkun meidän kuulijan tuttava piirissä jotain asiantuntijaa, mikä pystyisi meikäläistä jeesaamaan. Ja sainkin sitten WhatsApp-viestin tänne meidän WhatsAppiin 0406195939 henkilöltä, joka haluaa pysytellä nimettömänä ja pidetään henkilöllisyys ja muut yhteystiedot hämärän peitossa, joo, mutta apu löytyy ja me saadaan kevätmasennuksesta juttua tähän lähetykseen. Ei vielä ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla viikolla, maanantaina 18. päivä, meillä on asiantunteva ihminen lähetyksessä messissä. Kiitos meidän anonyymin kuulijammeni. Iso kiitos, kun laitoit viestiä ja vinkkasit tutusta oppineesta ja lukeneesta ihmisestä, joka saadaan sitten valaisemaan tätä ilmiötä nimeltä kevätmasennus. Halleluja! Onneksi pyysin apua ja sitä oli tarjolla. Thank you ja kiitos kaikki muutkin viestittäjät, jotka elätte mukana tuolla WhatsApp-linjoilla. Meillä on tämä meidän kuuluvuusalue vähän itäisemmässä Suomessa näin niin kuin perinteisesti FM-radion kautta, mutta messissä on myös jengiä ihan ulkomailta myöten Puolen Suomen radion äärellä. Ja ihan sitten tuolta länsirannikoltakin löytyy kuulijoita, esimerkiksi Raumalta. Siellä on Virpi kuulolla ja Virpi haluaisi kuulla elokuun musiikkia Saatilla-nimisen biisin.

Suothan Paula Suotilla. Elokuu Suotilla. Tämä biisi lähti Raumalle, Virpille. Kiitoksia Virpille toiveesta ja erinomaista viikonloppua. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Ihan kohta otetaan ääneen iltapäivän haastateltava neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Hän on tänään äänessä sen kunniaksi, koska sunnuntaina juhlistetaan tietenkin kaikkia äitejä. Toukokuun toinen sunnuntai, äitien päivä, eikö se niin aina mene joka vuosi, että sen ei pitäisi tulla yllärinä, että semmoinenkin juhlapäivä kalenterista löytyy. Jutta Rantanen asustelee Kouvolassa ja kohta jutellaan muun muassa siitä, että onko hän aina tiennyt, että hän haluaisi olla äiti, että hän haluaisi lapsia. Puhutaan parisuhteessa olevasta omasta ajasta, koska Jutta Rantanen tekee miehensä kanssa myös niin kuin tämmöisiä reissuja ilman lapsia. Niin puhutaan vähän tämmöisestä parisuhteen hoidostakin sitten monilapsisessa perheessä, että kuinka semmoinen oikein sujuukaan. Nyt Celine Dion, I Drove All Night, kohta äiti Jutta Rantanen äänestä.

0: Mä ajoin koko yön, tintidin. Celine Dion, I drove all night. Ei ollut Stigi siinä asialla, ei. Lasse Mortensen kohta asialla, tien kuningas ja paikallista asiaa. Sitäkin on tarjolla 10 minuutin päästä suurin piirtein, eli kello 16.30. Se on perjantai, viikonloppu jossain vaiheessa koittaa. Vielä on duunia jäljellä meikäläisellä. Ehkä sinäkin oot vielä sorvin ääressä ja kenties viikonloppunakin. Voihan se homma niinkin toimia, mutta sitten toivottavasti vapaa-päivät osuu jollekin muulle päivälle. Et eikö se ole niitäkin ihan hyvä välillä pitää, ettei nyt 7 päivää viikossa 365 tehdä töitä. Mutta äitien päivää juhlitaan sunnuntaina. Se nyt on selvä juttu se. Toivottavasti silloin ei liikaa paineta hommia. Meillä on lähetyksessä ollut äänessä tässä jo Jutta Rantanen Kouvolasta ja hän on tosiaan äiti X4, eli neljän lapsen mutsi. Jutta Rantanen kertoi aikaisemmin tänään lähetyksessä, että vaikka lapsia on paljon ja perhe-elämä on välillä kiireistä varmastikin, niin silti hänellekin löytyy sitä omaa aikaa.
1: Paikallisten puolella.
0: Miten sä otat sitä omaa aikaa? Onko sulla ihan jotain systeemejä, jotain kalenterijuttuja siihen, tai miten sitä, sitä aikaa niin kuin löytyy?
2: No, meillä on vähän sellainen systeemi, meillä on molemmat vanhemmat ollaan yrittäjiä, niin se on vähän niin kuin tulee toisinaan silleen hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, että sitten kun sitä omaa aikaa niin kuin on tarjolla, niin sitten se tulee vähän niin kuin melkein jo automaationa, että sitten sitä otetaan, että sitten lähtee johonkin treenaamaan tai muualle. Hmm.
0: Mites muuten neljän lapsen kanssa, miten sitä parisuhdetta sitten hoidetaan?
2: No kyllä mä haluaisin niin kuin sanoa, että kyllä se tavallaan niin kuin kulkee aika hyvin siinä niin kuin arjessa mukana, kun vaan niin kuin ottaa niin kuin toista huomioon ja antaa ajatusta sille parisuhteellekin. Mutta totta kai on myös niin kuin tärkeää ottaa sit joskus ihan sille aikaa tavallaan pelkästään sille parisuhteelle, että lähtee sit vaikka niin kuin puolison kanssa kahdestaan johonkin tai muuta.
0: Minkä verran te olette tehneet ihan tuommoisia jotain, että ollaan yö pois kotoa, että ollaan kahdestaan jossain?
2: No kyllä mä nyt ihan säännöllisesti kerran pari vuodessa nyt ainakin silleen, että ollaan yö tai pari poissa, että meillä on sikäli hyvät tukiverkot, että tällainen niin kuin onnistuu, ettei sekään ole mikään itsestäänselvyys. Mm.
0: Millaista se on ollut sitten, kun on ollut tosi pieniäkin lapsia, niin miten ne on niin kuin sujunut, että ollaan erossa vanhemmista?
2: No meillä on oikeastaan, että ei ole tavallaan ehkä niin kuin ihan pienen vauvan kanssa ei olla ikinä jätetty niin kuin yöksi hoitoon. Mä oon siinä aika huono, täytyy tunnustaa, mutta mä haluan siinäkin niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että jokainen tekee silleen, mikä niin kuin itselle tuntuu hyvältä. Että jos jostain tuntuu hyvältä ajatukselta jättää niin kuin vaikka Valle vuodenkin ikäinen vauva turvalliseen paikkaan hoitoon, niin se on ihan ok, jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta mä en ole niin tehnyt, että sitten nämä on ollut lähemmäs kahta vuotta, mutta meillä on ollut aina niin kuin sikäli onnellinen tilanne, että meillä on tullut sitten hoitaja niin kuin meille kotiin, ja sitten tietysti kun on niin kuin monta lasta, niin sitten ne tavallaan tuo sellaista turvaa toisilleenkin, että on tuttu paikka ja tutut sisarukset siinä. Mm.
0: Onko se Jutta Rantanen aina tiennyt, että sä haluat lapsia? Ootko sä aina tiennyt, että sä haluat olla äiti?
2: Kyllä mä oon. Mä muistan, että mä oon niinku ihan tosi nuorenakin jo sanonut, että mä haluan lapsia. Ja nimenomaan mulla on ollut aina vahvasti jostain syystä se, että mä haluan monta lasta ja vielä niinku suhteellisen nuorena lapsia. Et mä olin 21, kun meidän esikoinen syntyi. Monen mielestä se voi olla nuori, mutta mun mielestä se ei ehkä enää ollut niin nuori. Tai että olisin niin kuin tavallaan nuorempana ajatellut, että olisin voinut niin kuin nuorempanakin tulla äidiksi, mutta ehkä se oli aika täydellinen ikä.
0: Miksi sä halusit lapsia nuorena?
2: Mä en tiedä, mikä siinä on ollut, mutta se on jotenkin, se on niin kuin jäänyt mulle mieleen sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että jostain syystä mä oon niin kuin aina haaveillut siitä. Ei siihen ole mitään niin kuin syytä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: taas kuljen.
1: Tien kuningas, King of the Road, Lasse Mortensen. Neljän lapsen äiti Kouvolasta, Jutta Rantanen äänessä vielä kello 17 jälkeen äitienpäivän kunniaksi. Hyvää äitienpäivää sinne Kouvolaankin. Alex Vargas ja biisi nimeltä Rise ja paikallista asiaa Alex Vargasin biisin perään.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
6: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

0: Mitä merkitsee äitien päivä sulle? Tätä voidaan miettiä tässä, kun kuunnellaan äidin Jutta Rantasen haastattelua. Mitä hänelle äitien päivä merkkaa ja mitä merkitsee sana äiti? Mitä siitä tulee mieleen? Näistäkin aiheista puhutaan kouvolalaisen Jutta Rantasen kanssa nyt. Ehkä vaikea kysymys nyt seuraavaksi, mutta mitä sä oot oppinut sun lapsilta?
1: Kärsivällisyyttä. Se on helppo vastaus, koska mä en ole mikään niin kuin kärsivällinen ihminen. En ole sitä vieläkään, vaikka lapset on sitä niin kuin huomattavasti opettanut. Mutta että kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin lapsilta voi oppia paljon, kun vaan niin kuin avaa silmänsä ja on niin kuin avoin oppimaan. Niin kyllä ne opettaa paljon.
0: Sitten lapset on silleen tosi aitoja. Ne ei
1: no
0: feikkaa.
1: Se on totta.
0: Mm. Ja sitten ne on hetkessä läsnä, ne niin kuin tekee jotain oikeasti ja aidosti just sillä kyseisellä hetkellä.
1: Joo.
0: Ainakin osa lapsista. Mä viittaan tässä nyt seuraava kysymykseen, joka on tämmöinen, että miten niin kuin, kuinka erilaisia persoonia sun lapset on, että kuin niin kuin samasta puusta veistettyjä he ovat, vai onko ne niinku todella erilaisia, että jokainen on sitten ihan omansa ja siellä on jotain ääripäitä täällä sun lapsijengissä, niin osaatko sä analysoida tätä sun 4 lapsen porukkaa ja heidän persoonia nyt jotenkin?
1: Kyllähän ne on, niinku, jokainen on ihan oma persoonansa, mutta kyllä mä niinku huomaan sellaisia selkeitä temperamenttieroja, että huomaa, että varsinkin meidän esikoinen, niin hän on aivan niin kuin samanlainen luonteelta ja temperamentiltaan, mitä mä olen, että hyvin sellainen kiihtyy 0-100 ja hyvin äkkiä, että sit välillä hänen kanssaan, kun neuvotellaan asioista tai on joku konfliktitilanne, niin kyllähän se on vähän kuin peiliä katsoisi. Ja sitten taas osa on sitten sellaisia, että on niin kuin vähän hitaampi, että ei ole silleen kiirettä elämässä mihinkään, että muut on jo eteisessä, että nyt pitäisi lähteä ja no mietäs vielä, saappaat on vähän hukassa ja no mie kohta tuun. Että kyllä, niin kuin, kyllä on ihan selkeitä eroja.
0: Mm. Ja hyvä näin, että on semmoinen monimuotoinen jengi sitten.
1: Ehdottomasti.
0: Osaatko Jutta Rantanen kertoa jotain, että mikä on ollut sillain vaikeaa tai tosi haastavaa sun äitiydessä tähän mennessä?
1: No kyllä se on ehkä niinku, ensinnäkin juuri se kärsivällisyys, että sitä on joutunut kyllä niinku opettelemaan. Ja äitiydessä ehkä niinku haastavinta on tavallaan se, että koko ajan niinku tulee joku vaihe. Et lapsilla on hyvin paljon erilaisia vaiheita ja sitten kun on monta lasta, niin sitten vähän niin kuin väkisinkin, niin jollain on koko ajan joku vaihe, että on uhmaikää ja kaiken näköistä. Että ei niin kuin tylsää ei pääse tulemaan.
0: Mm. Onko sulla jotain neuvoa semmoisille äideille, jotka vaikka tällä hetkellä odottaa omaa ekaa lasta ja joku asia niin kuin mietityttää, niin mitä sä sanoisit semmoiselle tulevalle äidille, joka vähän miettii, että selviiks mä tästä?
1: No kyllä mä haluaisin niin kuin neuvoa, että tavallaan luottaa siihen omaa vaistoa ja tekee niin kuin sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Et toki varsinkin niin kuin jos esikoista odottaa, niin se voi olla tosi vaikea ja voi olla tosi hukassa, mutta kyllä niin kuin vertaistukeahan on aina saatavilla. Et aina usein sitten tietysti löytyy kaveriporukas, vaikka joku, kenellä on jo lapsia, tai sitten ihan vaikka sosiaalisesta mediasta tai muuta, että sitten vaan niin kuin rohkeasti hakee sitä apua ja vertaistukea.
0: Minkälaiset asiat tuottaa sulle kaikista eniten iloa teidän perheen arjessa?
1: No kyllä se on se lasten ilo ja sitten tavallaan just se, että kun ne on niin aitoja ja koko ajan menossa ja tekemässä, että mä oon itse tosi aktiivinen tyyppi, niin kyllä mä niinku tykkään siitä, että me lasten kanssa paljon just mennään ja tehdään ja ulkoillaan ja riehutaan ja juostaan ja pyöräillään ja kaiken näköistä, että on niinku paljon sellaisia arkisia ilonhetkiä.
0: Mitäs toi äitienpäivä merkitsee? Minkälainen hetki se on aina keväällä nyt sitten toukokuussa tämä äitienpäivä sulle?
1: No kyllähän se on niinku ihana hetki pysähtyä aina tavallaan sen äitiyden äärellä. Et toki tietysti meillä kun ollaan maatilallisia, niin sehän sitten monesti äitien päivä tarkoittaa toisinaan myös sitä, että ollaan peltotöissä, mutta että kyllä siinä aina niin kuin mahtuu sellainen niin kuin jonkunnäköinen hetki, että saa tavallaan sen arvostuksen lapsilta ja puolisolta siihen, että on niin kuin äitien päivä, ja kyllähän se on ihana, että äitejä muistetaan.
0: Onko sulla tallessa jotain kortteja aikaisemmilta vuosilta, mitä on askarreltu, tai kuuluuko tämmöistä ja äitien päivää?
1: Joo, ne on kyllä ihania, kun lapsilta tietysti aina tulee koulusta ja kerhosta ja muualta näitä askarteluja, ja sitten se on just niin ihana, miten lapset, varsinkin pienet lapset, kun ne tulee niin pyyteettömästi, että viikko ennen äitienpäivää tulee, että äiti, mä tein sulle äitienpäiväkortin, että se on aina välillä vähän, ne on vähän malttamattomia, mutta kyllä ne on ihania muistoja.
0: Mitä Jutta Rantanen sana äiti merkitsee sulle?
1: No kyllä siitä tulee heti niin kuin sellainen lämmin olo, että jotenkin tietysti kun se on itselle ollut pienestä asti suuri haave ja unelma, niin kyllä siitä tulee lämpimiä ajatuksia.
0: Ja aika hienoa, että toi sun unelma on toteutunut, ihan mikä sulla on ollut, niin sä oot saanut sen ison perheen ja useamman lapsen, mitä sä oot haaveillut joskus.
1: Niin.
0: Unelmista voi tulla totta.
1: Joo.
0: Jutta Rantanen, kiitos tästä haastattelusta ja mahtavaa äitienpäivää sinne teidän tilalle.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Me ollaan tässä käytetty Puolen Suomen iltapäivässä semmoista sanaa, että me louhitaan toivebiisejä soimaan. Se siis perustuu siihen, että aina ei ole mahdollista saada tuosta naps vaan jotain toivekappaletta soimaan, vaikka meillä on aika hyvä biisikirjasto. Meiltä löytyy tuosta niin kuin näppärästi koneelta tosi paljon hienoa musiikkia, mutta ei meiltä maailman jokaista biisiä löydy niin kuin tuosta noin vaan. Et kun pistätte toivekappaleita tulemaan 0406195939, niin siinä voisit käydä niinkin, että mulla ei välttämättä just tässä käsillä ole sitä biisiä, että se pitää jostain niin kuin kaivaa. Että se pitää jostain digitaalisesti joko etsiä ja siirtää meidän järjestelmään, tai sitten pitää joku levy jostain hankkia, CD, vinyyli, ja sitten se pitää siirtää järjestelmään, tai on sitäkin käynyt, että ollaan soitettu ihan niin kuin levyjäkin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä, mutta kaikki ei käy silleen aina sekunnissa, ja tämän on huomannut meidän eräs kuulijamme, joka tässä toivottelee viikonloppuja ja sanoo, että ensi viikolla louhitaan lisää kivoja biisejä soimaan. Ihanaa viikonloppua sulle, Jani. Oi, kiitos samoin, ja kyllä me ensi viikolla jo vedetään kans fiilaten ja louhien, vai miten se kääntyisi, että ensi viikolla rokataan menemään ja louhitaan, joo, minun puolestani kyllä lisää siis toivekappaleita soimaan, ei siinä mitään. Hyvää viikonloppua sinne myös tälle louhimisverbiä käyttävälle kuulijallemme ja kaikille muillekin, jotka ovat kuulolla, mutta kello 18 saakka vedetään, ei tämä lähetys vielä lopu, ei todellakaan, tämä on minuuttikaupalla jäljellä, ehditään kuunnella ainakin pari hyvää biisiä, Bessin laulu Anna tulla, kuunnellaan se nyt seuraavaksi, ja kyllä mä lupaan yhden toivebiisinkin vielä tänään soittaa, ainakin yhden.
1: Paikallisten puolella. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Bess, anna tulla. Kohta I won't let the sun go down on me. Nick Kershawin biisi ja sen kappaleen myötä sitten hyvää viikonloppua täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ennen sitä toivotamme vielä hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille. Toive biisi Andre Rieu, The Second Walls. Tämä on nimimerkki Grillaajan toivekappale, että oo Jani vaikka ylitöissä, mutta soita Suomen äideille arvokas biisi ihan kaikille Suomen äideille. Hyvää äitienpäivää. Siitä me toivotetaan nimimerkki Grillaajan kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa tämän biisin myötä The Second Walls.

0: Näihin sulosäveliin aletaan lopettelemaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Toivin musiikkia André Rieu, The Second Walls. Äitienpäivä biisi kaikille Suomen äideille. Toivebiisit, muu palaute. WhatsAppiin 0406195939. Ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on haastattelussa muun muassa TV:stä tuttu juontaja ja koomikko Christopher Strandberg. Hän on tämmöisellä stand-up-henkisellä kiertueella vetämässä omaa yhden showtaan. Ja ensi viikolla Christopher Strandberg kertomassa kuulumisiaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, ja kyllä sinne muutama muukin vieras mahtuu, vaikka Hela Torstaikin on ensi viikolla. Kyllä me silti näitä lähetyksiäkin ehditään tekemään. Mutta kuule, pidä huolta. Hyvää perjantai-iltaa, hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää. Mitä vielä? Siinäpä ne tärkeimmät. Kohta tulee kello 18 uutiset ja hyvä musiikki raikuu myös uutisten jälkeen. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 44-vuotiaan kuopiolaismiehen lähes 6 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen viime vuoden maaliskuussa Kuopion keskustassa tapahtuneesta vakavista rikoksista. Tuomittu pahoinpiteli toista miestä nyrkillä, kuristamalla ja veitsellä lyömällä. Uhri kuoli seuraavana päivänä vammoihinsa. Pahoinpitelyn jälkeen tekijä poistui asunnolta ja palasi sinne takaisin vasta monta päivää myöhemmin. Hän pakkasi yhä keittiön lattialla maanneen ruumiin suksipussiin ja pussin matkalaukkuun. Poliisi löysi ruumiin 2 viikkoa myöhemmin. Syyttäjä vaati miehelle 10,5 vuoden vankeusrangaistusta taposta, mutta oikeus hylkäsi tapposyytteen. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Etelä-Libanoniin, Touran kaupunkiin, kertoo Libanonin terveysministeriö. 2 kuolleista on naisia. Libanonin valtion median ja uutistoimisto AFP:n mukaan Israel on tehnyt laajasti iskuja. Israelin asevoimat kertoi perjantaina muun muassa Haaretz-lehden mukaan, että maan pohjoisosissa soitettiin hälytyssireenejä sen jälkeen, kun Libanonista oli laukaistu ohjuksia. 1 ohjuksista torjuttiin ja muut putosivat asumattomille alueille. 1 kaikkien aikojen kalpapelaajista, Tuomas Kiiskinen, siirtyy Ilvesleiriin. Tamperelaisseura tiedotti perjantaina, että Kiiskinen on 1 liigajoukkueen uusista valmentajista. Kiiskisen titteli on apuvalmentaja. Ilveksen päävalmentajana jatkaa Tommi Niemelä. 39-vuotiaan kuopiolaisen Ilves-valmennussopimus on mallia 1+2 vuotta. Niemelän ja Kiiskisen lisäksi Ilves-valmennuksen muodostavat Joonas Tanska, Mika Marttila, Simo Vehviläinen, Tommi Pärmäkoski ja Miika Arponen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on 1 media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Pienet lammet metsämaa, viljapellot lehmihaa, halki Wisconsinin vie, US Highway 2 tie.

Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa. Katse jähmettyy, kello ei näy.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. 2, 3.